0: Wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombe sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa

0: wako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka.
0: Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka.
0: Katalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili,
1: sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka.
0: Katalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili,
1: sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka.
0: Katalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili
2: wake wote. Nambarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi

0: kosefu
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama wa
1: Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu. Amen.
1: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: Kama
1: kama
0: ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo,
1: mwanzo,
0: na
1: na
0: sasa,
1: sasa,
0: na
1: na
0: siku
1: siku
0: zote,
1: zote,
0: na
1: na
0: miaka
1: miaka
0: ya
1: ya
0: milele.
1: milele.
0: Amen.
1: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: Utuombee
1: utuombee
0: wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
0: Tusamehe
1: utusamehe
0: dhambi
1: dhambi
0: zetu,
1: zetu,
0: utukinge kwa
1: utukinge
0: moto
1: kwa
0: wa
1: moto wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke
0: mbinguni
1: mbinguni
0: roho
1: roho
0: za
1: za
0: watu
1: watu
0: wote,
1: wote,
0: hasa
1: hasa
0: za
1: za
0: wale
1: wale
0: wanaohitaji
1: wanaohitaji
0: zaidi
1: zaidi
0: huruma
1: huruma
0: yako.
1: yako.
0: Tendo
1: Tendo
0: la
1: la
0: ine
1: ine
0: la
1: la
0: uchungu.
1: uchungu.
0: Tumkumbuke
1: Tumkumbuke
0: Yesu
1: Yesu
0: alipochukua
1: alipochukua
0: msalaba
1: msalaba
0: wake.
1: wake.
0: Tuombe
1: Tuombe
0: neema
1: neema
0: ya
1: ya
0: kuvumilia
1: kuvumilia
0: mateso
1: mateso
0: yetu
1: yetu
0: yote
1: yote
0: na
1: na
0: kushinda
1: kushinda
0: majaribu.
1: majaribu.
0: Baba
1: Baba
0: wetu
1: wetu
0: uliye
1: uliye
0: mbinguni,
1: mbinguni,
0: jina
1: jina
0: lako
1: lako
0: lisifiwe,
1: lisifiwe,
0: ufalme
1: ufalme
0: wako
1: wako
0: uje,
1: uje,
0: mapenzi
1: mapenzi
0: yako
1: yako
0: afanyiwe
1: afanyiwe
0: duniani
1: duniani
0: kama
1: kama
0: mbinguni.
1: mbinguni.
0: Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamehe
1: utusamehe
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuokoe
1: utuokoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani
1: Kwani
0: kwako
1: kwako
0: ufalme,
1: ufalme,
0: uwezo
1: uwezo
0: na
1: na
0: utukufu
1: utukufu
0: milele.
1: milele.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: yunawe,
1: yunawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: yote,
1: yote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: yote,
1: yote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: barikiwa
1: barikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: yote,
1: yote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: barikiwa
1: barikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: yote,
1: yote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: yote,
1: yote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: yote,
1: yote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: yote,
1: yote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: yote,
1: yote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na
1: Na
0: kuamkia
1: kuamkia
0: Maria,
1: Maria,
0: umejaliwa
1: umejaliwa
0: neema,
1: neema,
0: Bwana
1: Bwana
0: ni
1: ni
0: nawe,
1: nawe,
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: wewe
1: wewe
0: kuliko
1: kuliko
0: wanawake
1: wanawake
0: yote,
1: yote,
0: na
1: na
0: mbarikiwa
1: mbarikiwa
0: mtoto
1: mtoto
0: wa
1: wa
0: tumbo
1: tumbo
0: lako
1: lako
0: Yesu.
1: Yesu.
0: Maria
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi

0: Yosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Sala kumba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Bwana anatukaribisha nyumbani mwake, na mbele ya kuanza azimisho ya ibada ya misa takatifu, tujiunge na ndugu na dada zetu ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali. Padre Remakle Kamavu anawaombea wale waliouawa Ndoyo, Madame Kibeho Marigo, Madame Kamuze Felisiene, Jose Kuple Anyese, Justine Kambale, Muharabu Mara Takanduki, Mama Sina Mali Alfosine, Masika Janete, Emelia, Dieu Merci Kauza, Gloire Kipese, Muhamba Siheria, Grace Lukeke, Kabuo Muhasa, Charite, Jojo, Viki, Emanuele, Kabuo, Shalia Babuya, Zawadi, Alfosine, Mangusa, Rafaele, Kahokolo, Kahendo Muhamba, Eli, Baraka Muramba, Muhasa, Eliza, Marie, Gloria, Joelle, Jovi, Florette, Marie Like, Bene, Debleze, Marigo Bakele, Madame Gervais, Ndoya, Viki, Paluku Sengesenge, Eliza Isembene, Petro Ngobole, Japo Ngobole, Kirumba, Teofile, Alexi, Malite, Yalala, Pasie Ivone, Mama Bolamba, Meleki, Eloje, pia watu tisa ambao hawakujulikana, watu ine waliochomwa na wote waliobebwa. Mungu awapokee katika ufalme wake. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie.
1: Dada Sylvine Kavuo anaomba ufungulivu ili Mungu aondoe nafsi zake katika roho za watu wote wanaomtakia mabaya. Mungu ageuze roho zao wasimutakie mabaya. Anaombea Kiakimwa Mwera, Eveline na Clarisse. Anaombea pia uponyaji kutoka kwa Mungu.
0: Jamaa ya Papa Saidi Nguvi na Wilimina wanashukuru Mungu kwa mema anayowatendea, hasa wanamulilia Mungu ahurumie waliosababisha mauaji ya Papa Saidi, awaokoe kutoka hii hali. Anaombea marehemu Kambale Saidi Ngobi, Mungu amhurumie kwa mambo ya kosa aliyofanya hapa duniani katika maisha yake, na mpokee katika ufalme wake.
1: Kuble Kakurusi na Natali pamoja na mtoto wao Mawede wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Hivi inaombea pia misa kwa marehemu wa jamaa yao. Kuble Ja na Dorote, Kuble Mafungula na Marguerite, Kuble Kaniki na Marceline, Kuble Aselme na Jacqueline, Papa Kakurusi Rafael, Papa Kamate Maswamba, Mama Marie Mukene, Mama Feliciane Mbolu, na wote wa jamaa na wote wasio na waombezi.
0: Kuple Kageru Deni na Mbafu Moja Florase wanamshukuru Mungu kwa ulinzi wake bora. Wanamsihi atangulie katika yote wanayoandaa. Wanakumbuka wapendwa wao waliotangulia, baba mzazi Kageru Bernare na mama mzazi Kahambu Sebutekera Dorotea, baba mkwe Mbafu Moja Emanueli na mama mkwe Selina Munavi, Edi Kamuswekere Malaika na Belinda Kakoma Lina, Frere Ibo Mitravo na Katembo Mbafu Moja, Serewayo Yoasi na Rumba Elize, Kizito Kageru na Pasifike Visiha, baba Katareko Kasimine na baba Katavari Yakobi, Etienne Kasuundi na Patrice vya Rebeka, Sokulu Toerana na Mutembesi, Sokulu Travuira na Kasandakwa, Sokulu Mutwe na Viswire Musia, Sokulu Ngubi Mwami na Tsitsinga, na wengine wote katika jamaa.
1: Jamaa ya Ngowange Siprie As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowange Heri aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngowange, Mungu awalaze mahali pema.
0: Kwa kumshukuru kwa kumbukumbu ya miaka mitano tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa mama Tate Shangaze Kahambu Sebutekera Dorotea Nyamusochi, Jamaa inaendelea kukumbuka na kumuombea huruma na pumziko ya heri. Hawatasahau kuombea baba mzazi Kareru Bernare na mama mzazi Kahambu Sebutekera Dorothea Nyamusochi Sokulu Kambale Kareru na tate Kiveru. Kiveru Butru Sokulu Mirembe na Sokulu Kadila baba Kamuswekere na mama Mutriwa Shangazi Nziabake Honorina na mama Rosa Sokulu Veseha na tate Kibwana Linaliabana Linaliabana Shanga Nyakite na Liete Valeria Sokulu Mbayahe na Muyomba Kabe Kabwekere Bazile Tate Matirida na Nyamuseye Kaka Kavunzu na Fisto Kabunga Shemeki Arkipo na Fraswa Ujenga Bobe na wengine wote katika jamaa.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma kwa ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao. Sokulu Kikwaya na tate Madelena, papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mke wake Kavira Maliro Esperas, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Tsongo Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie José Line, raha ya milele uwape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa ya Aluma inaombea papi Aluma na wote wa jamaa ya Aluma na Kahonja na bel famille zao, inaombea marehemu wote waliofariki juu ya ukosefu wa usalama, wote wasio na waombezi.
1: Jamaa Sabuni Kimekeke inashukuru Mungu kwa mema na ulinzi ya jamaa kwa kumaliza mwaka moja ya mama Mbambu Christine Caroline kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Carolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kyakimwa Sabuni, Kasereka Kimekeke Nyas, Kasereka Moise, Paluku Kimekeke na wote wa jamaa ya Sabuni Kimekeke na wasio na wanao kufa kwa kukatwa ndani ya inji letu na wote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya mama Marie José na papa André mpita njia inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Tena jamaa inakumbuka siku baba yao ali watangulia mbinguni, wanaombea marehemu André mpita njia, Bodwe Nzamba, Tume Nzamba Presse, Kasereka Nzamba Claude, Justine E. Marte Musai, Papa Jacques, Jean E. Kalaba, Papa Savali Victoire, Papa Kisune, Papa Jacqueline na wengine wote wasio na waombezi.
1: Jama Octave na Blandine Wangote wanaombea pumziko la roho ya mtoto wao Vyavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na wakati wa kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakime, Paluku Salvelo Lwako na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Maboko Pasalongo inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abe Leandre. inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Abe Maboko Paul, Maboko Andwane, Maboko Vyane, Bilongani Gracian, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba Yvette, Sir Imakile, na wote wa jamaa yake na wasio kuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Munzambaye inaomba pumziko la amani la roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhabo Jacksone aliyefariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Niangara. Wanaomba Mungu wa huruma amupokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu. Kavira Pola Kiso Bo Kiso Robo, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahindo Pasias, Kaniki Edizo, Mari Mateleka, na marehemu wote mapadri, mafrera na mabikira wakate kista na wakruazie wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema yake na awapumuzishe kwa amani.
0: Kuple Emmanuel Siaiosola na Georgette Birandara inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kuple Nzanzu Leopole Siaiosola na Tereze, Kuple Wanislas na Pauline, Kuple Polo Kawate na Flora, na marehemu wote walio matohorani, roho zao zipumzike na amani.
1: Kuble Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katsurana Edwish, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katsurana Kasanga Volo, Rosa Katsurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marie Jane ambaye anafunga miaka 7 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu aumpe pumziko ya milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kahendo Kimbesa, Kabira Kake, Anne Marie Walindwa, Gaston Mweru Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Bwambale, Fredi Kahunzire, na marehemu wengine wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Paluku Kihemba na Kavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambayo iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Mtoka Mbali Victoire. Wanashukuru watu wote kwa upendo walio waonesha wakati huu wa magumu. Mungu wa mbinguni awabariki, na wanaombea marehemu hawa: Muhindo Mtoka Mbali Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musubao Muongo, Kaswera Marie José, Abe Philippe Mulia Tenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba Musubao.
0: Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi Sibia, anaombea tena Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, na marehemu wengine wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Papa Gilles na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali, na wanaombea marehemu hawa: Paluke Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise Aloise, na wote na wengine wote wa jamaa yao.
0: Jamaa ya Ekieko Sindani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya marehemu Ekieko Louise, Tobe Busio Tomase, Ekieko Joseph, Tobe Luke, Jean-Paul, Rita, Francisca, Maalanga, Tobe Buingo, Thomas Lefise na marehemu wote wa jamaa ya Ekieko Gabriele na Tobe Juliene.
1: Jamaa ya Katome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacific, Siheria, Gizele na bengine bote ba jamaa lao.
0: Jamaa ya mama Kahendo Birundwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanamshukuru, wanawashukuru pia ndugu, marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Birundwa Charles ambaye anaeneza mwaka moja tayari. Wanaombea marehemu hawa. Katembo Charles Birundwa, Kakule Bwanasi Ali anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea pia Kavuo Mwanamolo, Kamate Birundwa Alma, Joseph Katuba, Mbusa Birundwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka 6 kwa mama Tate Kaswera Stefani na inaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa René Kihumba, Tate Gilles Semengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Manirio, Tate Mangarita, Muyomba Emmanuel Kakule na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba na wasio na waombezi.
0: Mama Rose yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dixon Richard, Leon Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix na Prudence na marehemu wote wa jamaa yake na ya sikuli. Anaombea uponyaji kwa magonjwa kwa wagonjwa wote.
1: Couple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archevêque Monseigneur Emmanuel Katalico, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Couple Aimé Katembo na Olga Kavira wa quartier Kalimire Selile Liambo inamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma ya Mungu wa mbinguni amuhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu, mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Wambale Vyavu, Kahemulo na Seline, Amede, Kikanga, Selemerwa, Maniovo na Filomene, Kamate Alexandre na Specioze, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Emmanuel na Joseph Ribene, Edgar Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Upendo wa Mungu, Shalom.
1: Shalom.
0: Siku ya leo tunakumbuka upanga uliochoma moyo wa Mama Maria. Mateso makubwa, majeraha ya Mama Bikira Maria, mateso saba. Na inatukumbusha kwamba katika maisha yetu tunapitia mateso magumu. Upanga unachoma moyo wa kila mmoja wetu. Hakuna moyo ambao hauyachomwa kabisa tukiangalia mambo tunayoyaishi kwa siku ya leo. Kiangalia maisha yetu, utakuta kama ulishakachoka, unachoka na mipanga mbalimbali, iwe magonjwa, iwe ni mpanga kabisa ya namna mbalimbali hali ya nchi yetu. Lakini Mama Bikira Maria atatufundisha kusimama chini ya msalaba, sio kuanguka, lakini atabakia wima chini ya msalaba, na hapo chini ya msalaba kutazaliwa kanisa kupitia imani kubwa ya Mama Bikira Maria na ya mfuasi ambaye alipendwa na Yesu Kristo. Kama kwa siku ya leo tumtolee Mungu magumu yetu, majaribu, msalaba tunayochukua, ili atusaidie tusiyachukue sisi wenyewe, ila tusaidiwe na Mungu. Wapendo wa Mungu, sasa tuungame zambi zetu ili tustahili kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na mungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nifanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapaswa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na mwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, ulitaka Mama Maria asharikie mateso ya mwana wako, akisimama chini ya msalaba wako. Uwapatie wana wa Eklesia yako kusharikia mateso ya Kristo pamoja naye, ili wastahili kufufuka pia pamoja na Kristo anaishi na kutawala nawe katika umoja wa, pamoja na Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
2: Amen.
3: Somo la kwanza. Sisi viungo vya mwili wa Kristo. Paulo anaifananisha Eklesia na mwili mmoja katika Kristo. Kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, vivyo hivyo katika Eklesia. Kuna kazi na vipaji vya neema ya namna nyingi, lakini sherti wote wafanye umoja na kusaidiana, ili Eklesia nzima ipate faida na maendeleo hapa duniani. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wakorinto, ni kipindi cha 12. Tutakamata mstari wa 12 mpaka wa 14, tena wa 27 mpaka wa 31. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Ndugu zangu, kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, navyo viungo vyote vya mwili japo ni vingi, ni mwili mmoja tu, vivyo hivyo na Kristo. Kwani sisi wote tumebatizwa katika roho mmoja kuwa mwili mmoja, tukiwa Wayahudi au Wagreki, tukiwa watumwa au watu huru, na sisi wote tumenyeshwa roho mmoja. Maana mwili si kiungo kimoja tu, bali viungo vingi. Basi, ninyi ni mwili wa Kristu na viungo vyake, kila mmoja kwa kadiri yake. Katika Eklesia, Mungu ameweka wengine kuwa wa kwanza, mitume, wa pili manabii, na watatu walimu, tena wenye kutenda miujiza, tena walio na vipaji vya kuponya magonjwa, tena wenye kusaidia, wenye kuongoza, wenye kunena kwa lugha za ajabu. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote ni watenda miujiza? Je, wote wana vipaji vya kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha za ajabu? Wote waeleza lugha zile? Fateni kwa bidii vipaji vya neema vilivyo bora kupita vile vyote. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.

0: Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, ee Bwana.
0: Yohane kipindi cha 19, toka mstari wa 25 mpaka ule wa 27. Siku zile, karibu na msalaba wa Yesu, walikuwa wakisimama mama yake, dada wa mama yake, Maria, mke wa Klopa, na Maria Magdalena. Yesu alipomona mama na yule mfuasi aliyempendelea amesimama karibu, akamwambia mama, "Ee mwanamke, huyu ndiye mwana wako." Alafu akamwambia yule mfuasi, "Huyu ndiye mama yako." Na tangu saa ile yule mfuasi alimpokea kwake. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe, ee Kristo.
0: Wakristo wapendwa, shalom.
2: Shalom.
0: Kama tulivyoongea mwanzoni mwa ibada hii takatifu, upanga ambao ulichoma mama Bikira Maria umetajwa kabisa katika Injili ya Luka kipindi cha pili, na ni Simeoni anayetabiri mateso ya mwana. Kupitia mateso ya Yesu, mama Bikira Maria anateswa. Na ya pili, Maria anakimbilia Misri pamoja na Yosefu na Yesu ye mwenyewe katika Mateo kipindi cha pili. Hiyo ndio jeraha ya pili ya mama Maria. Ya tatu, anampoteza Yesu huko Yerusalemu na kumtafuta kwa huzuni kwa siku tatu. Katika Luka kipindi cha pili, ya ine anakutana naye njiani ya kuelekea Kalvario akiwa amechoka na kubeba msalaba wake, katika Luka kipindi cha 23. Na ya tano, anasimama chini ya msalaba na kumwona akisulubiwa mpaka kufa, katika Yohane injili ambayo tumesomewa. Ya sita, anapokea katika mikono yake mwili uliokufa wa mwana wake, katika injili hiyo hiyo. Na Yesu anawekwa kaburini, ndio ya saba katika injili hiyo hiyo ya Yohane. Lakini tutaangalia majeraha au mateso ambayo tunayachukua namna gani. Kwa mama Maria, namna yake ya kuyachukua ilikuwa injili kwa watu waliomuona. Ilikuwa injili. Lazima magumu yako iwe injili kwa wale wanaokuona. Kama uko mgonjwa, onyesha kicheko kwa sababu una matumaini kwa Yesu Kristo. Majeraha haya yanaeleweka tena vizuri katika maisha tu ya Yesu Kristo yeye mwenyewe. Yesu Kristo alikuwa ishara, lakini alikuwa akipingwa. Anapingwa sana katika injili ya Luka kipindi cha pili. Mama yake alipasha teseka kwa jambo hilo. Alikataliwa Nazareti kwao nyumbani. Wajirani wakamkatala, wakamtukana, mpaka karibu watukane hata wazazi wake. Wakamzarau sababu ya wazazi wake katika Luka kipindi cha 4. Akashutumiwa katika Marko. Akasalitiwa na Yuda aliyekuwa rafiki yake katika Marko kipindi cha 14. Akakataliwa na Petro katika Luka kipindi cha 22. Akaachwa na wanafunzi. Akaazibiwa vikali na kupigwa katika Marko kipindi cha 14. Mpaka Pilato akasema, "Mtazame." Yaani alikuwa hana tena umbo la mtu. Kila jeraha la mwana lilikuwa pia upanga katika moyo wa mama. Na mama Maria hakukimbia Kalvario. Usikimbie jeraha, usikimbie magumu yako, ila uipatie Yesu Kristo kama tulivyosema. Karibu na msalaba wa Yesu, mama alisimama. Hakuanguka, hakukosewa imani, ila imani yake ilimweka na kumpatia nguvu ya kusimama. Huzuni inakuwa mwanzo wa familia kama tulivyoona. Wote, Maria na fasi ambaye alipendewa na

0: Kristo walikuwa katika huzuni, lakini hapo kuliacha familia moja, familia ya watakatifu, na familia hiyo ndio kanisa. Unaposhinda jaribu, baraka inafika. Unaposhinda, unapoweza kuchukua msalaba wako katika Kristo, unapewa baraka. Mungu anakuumba na kujalia nguvu mpya. Basi tujifunze kwa Mama Bikira Maria, ili majaribu ambayo tunapitia isiwe mwisho, isiwe na neno la mwisho maishani mwetu. Na tukishinda pamoja na Yesu Kristo, pamoja na Mama Bikira Maria, tukijitoa, tukijiachilia na kuachilia magumu tunayopitia mikononi mwake Yesu Kristo, tutakuwa washindi, tutakuwa washindi. Ndio neema kubwa ambayo tutaiomba kwa siku ya leo, kwa maombezi ya Mama Bikira Maria. Magumu yetu isivunje umoja wa kanisa, kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Tusaidiane, na ikiwa kama uko mgonjwa, gumu yako iwe injili kwa wengine, wanapokuona waone pia matumaini yako. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu iliyo pia yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana, apokee sadaka mikononi mwako na utukufu, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Mungu mwenye huruma, upokee sala na sadaka ya sifa tunayokutolea tukimheshimu Bikira Maria mtakatifu, maana aliposimama chini ya msalaba wa Yesu ameweka kuwa mama yetu mwema sana, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukusifu kwa ajili ya utukufu wa watakatifu wote, hasa tukimkumbuka Bikira Maria, tukimkumbuka Bikira Maria mtakatifu, tukutukuze kwa wema wako, kwa wimbo wake wa shukrani. Kweli umetenda makuu katika pande zote za dunia na kueneza wema na huruma yako katika nyakati zote. Kwani ulipoangalia udogo wa mtumishi wako, kwa huyo umetupatia mwokozi wa watu, mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake jeshi la malaika na wakuu wanakuabudu, wanabudu utukufu wako, wakifurahi milele mbele yako. Tukuomba kubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema:
3: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru na kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Tunakuomba ee Bwana wakumbuke watumishi wako ambao majina yao yameweka wa hapa altareni, ambao yamesomwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Uliowaita kwako watoke katika dunia hii, wafanyizie wao waliongana na mwana wako wakifanana naye katika kifo chake, waungane naye pia katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote walio kupendeza tukia dunia hii. Tukiwakumbuka hao wafia dini, mwenye heri Anarite, mwenye heri Bakanja, mwenye heri Wanashui, mashahidi wa Uvira na wengine wote, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni,
0: utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi,
1: lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako,
0: na wachia amani na wapa amani, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele, amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwanakondoo wa Mungu Yesu Kristo anayeondoa dhambi za dunia. Heri sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwanakondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwa uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana ni mwenye huruma, huruma yake inadumu daima na milele. Kisha majaribu yetu, kisha vidonda, tutakapokuwa washindi, Mungu atatuumba upya, atatujalia nguvu mpya. Tusali tena wote pamoja. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Sisi tuliopokea sakramenta za wokovu wa milele, tunakuomba kwa unyenyekevu e Bwana, tukikumbuka mateso ya moyo wake Bikira Maria, tutimilize kwa ajili ya Ekklesia mateso ya Kristu anayeishi ndani yetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na amani ya Kristu.

0: chitunga chibwirire echa bakristu na bakatekista babere banona mu bakokibwe neri kanganibwa embere esha abakristu ngoko bakende korereno yo obukwenda atuminyisaye ngoko ebyoshi ebyasondola wano mupe iber de losti kabe maniri owe parukieno inmwabwirire abakatekista abasatru bano ngoko bali na nsumwa eyerekola na mutsundu woshi sibasube nyuma
1: tukabya mukiseseye ekyereshandira busana n'omusalaba mubwirire omu eklesia AOC na munabwire omu parokia yikuwetu ikabe ihikire erineri eri omusalaba mubwirire mutukabya n'obuhere bukulu nemberesha obuhere obu mutwabere neriyitekania omu biro kenda tukabya nerikola enja musalaba na makangiririana omwabere n'okwekyi mo tukabya nerikola obuhere bunene n'obukulu obw'obutseme twamabyamo n'abana abamabatisibwa abakatekisa abahya bahya abamabituma omubiri wa Nyamuhanga na ebyosi ebi byamalabika omu butseme n'omu butseme kundu bakatekisa mutukabwira abo tuti nobayiketere Nyamuhanga na omu mubiri wabo Roho Mutakatifu mutima mubwirira kandi binane hauma nabo isi bakwa boba babya nerimukolera busire bulundu
0: atu minyisengo ko abakristo becabwiri bakalola emuriro erehalampa Nyamuhanga okobebuya banomusunga omulabera eparokie nomukatiko muyi owe butembo
2: enje kabisa kofete munabwire na mayowandeke konde basi esiku kweno ngoko kirewe twamawa amalweri buwo mochesomo nefete si ya mutakatifu fulani lakini nefete yo musalaba mubuyirira no musa a partir wa musalaba oyo omusalaba wali mu busabuke mutu abano busabuke a partir wa musalaba nero nichendo chikulu cho chekare kitu si chacho na bandu bona malangira bandu babiri asaba nene kundi bana si am obusabuke ni eri loko musalaba oyo asukofu wetu Mungu aendeleye erimutiya konde kabisa akakola ebiwendo eparokia eyechabwiri ngoko ikanga baseni
0: atum sengo kwa bakristo basereche sengire mutiri Saint Philomena chabwiri hauma ne elondo na bandu abalema yo bakakorera emibiri bakeba ne mukunangwa kunangwa na bandu abalwererene omulu babya bakaha ebimano by'emibiri bya abalwana erenda abafrera abe Asomsio o mochero chomukamecha becha labire abatribuga na batiowa mo banayirira ko mberesha bakangiria be kuwabo omulu babye eba mabeburango kuba kolu mubiri mu batunango kuba mahamba eri hanore no naho kuyo bakakorera mubiri bakaba namukolwa akabe abanje bamubo hamabya kitagendeka bakaba sengera kuna musumata hire mulini bwibi murene chindu echamaburirana oyo watebuga no yo wachuwa babubu yo wakanabya ngo akende handwa ko munwe ibakatula ko bintu bakaba namuburegetya ribyaho rikuwabo ibashalangira nomulu abanje bamubo bakana hambawo koshorondo kweyi ibalu bakolwa kabe kunde isahare owangatoka eri musubira kutse owanguwa ebya akabuga ibatulongo kona bande bakana bakana bakanita wanebya ngeyire metsuko eyefita kunde abandu bushi bakamutakatikako eribya abandu sibashi ribuga omobyala na bandu abalenga bano chaleka frera mumbere nzangura prese kabya muri kiterwa karase kemange surumiwe ine abwira ngabakulu bakulu abeleta batia ebanasunga mundu muguma muguma owangabya akashiga umubuge owa ababobo na ebende bitongole byoshi kumbe hanabya owangatukeri subiria ababobo chino ichikendi waticha kunde nekatula wati eriga umubuge ono sichiria butuku bure Fondation des Amis de Katwafake yekausa omurenge uko mundu owakaronda ya erihira eraramia yomobana abekatwa imomu ulwe video bumamu byalabiru mosho shimu mundu akatulongo ko abalwana abekatwa bahangana nga mundu muguma ewabo yo bakakokotera ye gudro si angabye shonzira ST mu gudro mweka subiri bawa na metre silutondwa akabya wakabiri musondolia owefake nekatulongo ko eraramieno ileke erihirwa omubana bekatwa noyo wakole video veno ayisubeko metre tsongo silutondwa
2: omundu oyu
3: Oyuka bwa munaburi atre abantu baji revolute contre le pouvoir public tukamusangalera konde abalwa nabanene bekatwa abayo mu magroupe de pression tukebuka omulu we 10e epidemie nos frères 4 jeunes garçons muba bonwa bamabya kondane 4 mois au tribe busana na ma revolte warengaya muhatabya no mundu no mu mu groupe de pression oyuwa yabaholabo Fondation des Amis de Katwa eri labiritwe tutona ya sambera baha twomo luje boku tribe muashabi abandi bolwa na babere abahamba ku marche wa ma groupe de pression kwenzi ya panda bamale tukuditora lakini abakuru bakuru ba ma groupe de pression aya mobale kereni ya kefroma ya baholabo
0: atu mnyisengo ko metre silutondo ne katula wate mwali bushibenga nabe tia bakabya ibane muhika eri abakuru bakuru bakatulongo ko kumbe na shonzera eshe katwa ishanale bibwa
3: Ni mwati tuwa mwanzako kera daere na burugumesre buvike isha liya hola. Tuwa ituwa birikania kubiyoko kera kera tuka kangania burugumesre. Daere ni meringo ko ekajua yitro lere iya bienziri yuwene. Ekalo lukulupiteli noko okumastrikture awebe somo awaleyo. Chabe chabe rela wakera. Nerumu na wire kundi unasi ya vanene wakaronde kwa mbumbirno ebirwebe kasa basha songambeno amavua wekajua chekale keba yako leveringe bibieyo.
0: Tuka kana yoko bisa malire obunya gasa obukoni obwebola bune mutunda abandu rikumnanda atuba banganga babere hambwe no bukoni bwe ebola abasatu babia iba yendire na abande bandu banje bane muhembekwa murengono inyabugwa na Dr. Jean Mukoko Kambale akabia maniriwe chimungo chobunya gasa eche katwa bune nakumanishiwe na Dr. Pablo wachimungo chobunya gasa eche Butembo Emeganzo ni erishishiria Dr. Jean Mukoko Kambale inakatulongo kwa okobandu manganani makumimu na nene rinda babere hambonu bukunibwe ebola amangana satuma kwenye satuna basatu babia iba holire konale babu irana banga angeri kuminandatu abasatuna babu holire inyabugira bimberesha batu langulu
4: Emeganzo ya banga angababere hampikano bukuni obwe ebola omozon de sante eye katwa erikahoba mabibia erikuminandatu Abaluala, nomo bano abasatu babere hola. Munashi abanganga buberi mbere risangana na bakoni angabia narina ebola kutena wandi makoni. Nero bakapokera abakoni omo belamero byabo isibashi abakoni abo ngabale na ebola kutenga ni wandi makoni nga kapururu kute tifoide. Nero mwita mberabo omonzeresho ko baka hambaba tio bukoni.
0: Inyaka abwira abanganga babakarebya ndeke nabando balole muliro erishicha ebahano ebyabirihirwa ho murashi mu bumwe Congo Democratique mwasiro ngake shabu gabirimo 22 omo ngomo busana no bukumbera okumumbese birimo eri 10 na bene rubanza luno ilotwirawa kondambendambe she chipeso mumuyi oweka abesege shongulu isi katulao ngoko echitibu chino cha korekera kanyanze okomumbe sono chareka bakulu bakulu usoshibu uluwashi erikangania ngoko chino nechitibu ibalu vaya hanekira umura shono yemberesha bakalani echitibu chiringa chino sicha sechi kasha suba tukabwira kochi kukubisa marire betanke FC ka Mageria Kahara au mane FC Mwangazo mochoro cha mudolo na Beni babali rechi belenguma oko mbande shoshi chipya chino chikete kana ya oko Ligue 2 tumisengo ko chipya eche Mageria mocha shirengendo ka Santro chama chindangendo ka mana bebere bebere cha chinda FC Mayamoto ko shogolini okui Santro na chibili chilimbele chabe homane ES Toile ngumo kumbande shoshina muriolo mwangaza nguma oko mbande shoshi toma bwira ho baulikiba tubanzo mashinja mula banjera tukwa mashinja Rodrigo Sondola amonzera eshe byuma nirika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson kabasunzira musaba mubuya nambolere kunyoboshi
5: habari hizi zinaletwa kwenu na
6: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
5: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
7: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
8: Habari zetu ngunza mapasa
7: Na kwanza ni kwa ufupi. Mafrera 12 kutoka shirika la Msalaba Mtakatifu watoa nadhiri zao za muda na za milele Septemba 14 hapo jana maridadi na siku kuu ya Msalaba Mtukufu. Misa ilisomwa na kina baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedek pale Mulo. Hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Wagonjwa juu ya wagonjwa 487 wa Ebola wahakikishwa, wakiwemo 333 ambao wamepoteza maisha. Miongoni mwao pia mna waganga 16 ambao wamekumbwa na ugonjwa huo. Lalamiko limetolewa na daktari msimamizi wa Zone de Santé ya Katwa, huku akiomba wakaaji kuwa macho. Ijapokuwa hapa Butembo wanakadiriwa wagonjwa 228 wanaohakikishwa 157 hupoteza maisha. Kadhalika, ikiwa ni pamoja na habari za mchezo, ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Rodrigue Lvalenda ananiongoza kiufundi. Ecclesia, siku ya kwanza hapo jana Septemba 14 ilisherekea siku kuu ya Msalaba Mtukufu. Kwa hiyo kuna mafrera 7 wanovisi, wengine 5 wa shirika la Msalaba Mtakatifu pale Mulo waliotoa nadhiri zao za muda na za milele. Seremonia ilifanyika kuna kanisa la parokia ya Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu pale Mulo. Misi iliyosomwa na kina baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedek, kulikuweko mapadri wengineo wanaokadiriwa 40. Katika homilia yake mwasha mwa kina baba askofu mkuu alisema kwamba juu ya Msalaba Mtakatifu Msalaba ndipo tumeokolewa. Hiyo hapa sauti yake kina baba Askofu Sikuli.
8: Tumepata wokovu, uzima na ufufuo siku kuu ya kutukuzwa kwa Msalaba Mtakatifu. Tunayoazimisha leo inatufundisha kwamba katika msalaba wa Kristu tumepata wokovu, uzima na ufufuo. Habari njema ni kwamba msalaba ulioonekana zamani kama alama ya aibu, laana na kushindwa vibaya sana, umegeuka chombo cha ukombozi, chombo cha baraka na ushindi mkuu, na chemchemi ya uzima wa milele.
7: Akina baba askofu alipana onyo gani kwa wateule wa siku?
8: Ninawaelekea kwa namna ya pekee, enyi wateule wapenzi, mnao mtakaotoa nadhiri za utii, usafi wa moyo na umaskini kwa muda na kwa milele. Katika shirika la Msalaba Mtakatifu mnaombwa kuwa mitume wa mapendo ya Mungu kwa watu.
7: Ni sauti yake akina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek, mafrera wanovise wana msalaba au Croisier Arseni Katembo Masimengo, Arcad Izuba Bahati, Weekend Kakule Kahungu, Trezor Antoine Muindo Sausi, Moise Kasereka Simisi, Augustin Kambale Kianda na Joai Mumbere Kalumba walitoa nadhiri za muda, huku Habati Muindo Kombi, Asifi Kasereka Mlambo, Adriba Manya Bisimwa, Christophe Chamavu Chihioka na Blaise Kambale Musavuli walitoa nadhiri za milele ambazo zilipokelewa na padri mkuu jimboni wa shirika la Msalaba Mtakatifu katika bara la Afrika. Maridadi na sikukuu hiyo kuna parokia ya Chawiri, nao walikuwa katika shamra shamra. Kwa hiyo kuna watoto 335 waliopokea sakramenti ya ubatizo. Kuna Wakristo wengineo 3 ambao walionyeshwa kwa Wakristo ni wakatekista watamtumikia Mwenyezi Mungu. Huko taarifa tuzonazo zimtangaza kwamba ni Padri Bede Losti ambaye alisimamia misa takatifu na aliomba kila Mkristo kutosalia kimya au kuacha mikono chini. Inabidi kuchukua msalaba huo, ijapokuwa pengine ni mzito, inabidi kusimama imara.
1: Leo ni siku kubwa na kusherehe msalaba mtakatifu katika eklesia nzima, na kwa namna ya pekee tukiwa tunabeba jina hiyo kama parokia msalaba mtakatifu kwa siku kubwa kwetu. Tulitayarisha siku hiyo kupitia novena ya njia ya msalaba na mafundisho, na kwa leo tumefanya misa takatifu ambamo kumebatizwa watoto 35, pia wakatekisa wapya wametumwa katika shamba la Bwana ili waweze kumtumikia. Shauri tuliowapatia ni kutumika kazi ya Mungu na bidii, wakimtumainia Mungu katika maisha yao, pia kila mara wakiomba Roho Mtakatifu atakayewaangazia na kuwaongoza katika kazi hiyo.
7: Wakristo wa parokia Chawiri na walikuwa na kicheko mdomoni.
9: Sisi kama Wakristo kwa siku ya leo tuna furaha kubwa sana kwa sababu tunasherekea siku kuu yetu ya msalaba mtakatifu, kwa sababu ni kupitia huu msalaba ndio tuliweza kupata wokovu. Na twashukuru vile mapadri wetu wa Croisier kwa kukamata jina hii ya msalaba mtakatifu. Sio jina ya mtakatifu fulani, lakini ni jina ya ile kiombo kitakatifu ambacho tuliweza kupata. A partir ya ile kiombo tuliweza kupata wokovu wetu. Ndiyo tunashukuru akina baba askofu wetu wa diocese ya Butembo Beni kwa kuweza kuteua hii ambayo ilikuwa secteur Kiabuiri kukua leo parokia Sainte Croix Kiabuiri. Antuka tunamshukuru sana, na tunaona Wakristo wamekamata parokia hii mikono miwili kabisa.
7: Na watu wanaoishi na ulemavu wanasikitika kuona kwamba katika jamii wanazalilishwa, wanadharauliwa, hasa kuna kazi mbalimbali. Hicho ndicho kilichosemeka siku ya Mungu iliyopita pale tu vijana saba walipopewa vyombo vya kazi vya ushonaji nguo, mashine ya kushona nguo ikiwa pamoja na kompyuta. Hawa walisema kwamba katika kazi jamii wapewe mamlaka kama yanavyohitajika. Frere Mumbere Nzangura Press director wa Epi Mwange Surumie anasema kwamba miongoni mwa haya yote ni kuona kwamba watu wafahamu lugha ya maarifa, langue de signe. Ingilikuwa heri watu wakuje kwenye masomo haya wafunzwe kadri inavyohitajika. Katika habari zingine, ni Fondation des Amis de Quatre Fakis kwa fupi, ambayo inapana angalishu kwa mtu yoyote ambaye anajaribu kuharibisha usalama wa umma pakatwa akijaribu kuleta ujanja miongoni mwa wakaaji ili wapinge hasa uongozi wanaosimamia maeneo haya. Ni angalisho ambalo limewekwa katika hotuba iliyotolewa Jumatatu Septemba 14 mwanzoni mwa juma hili. Mwanasheria Tsongo Silutrondwa Waunda, makamu wa shirikisho hili, anaomba wakaaji kubaki watulivu, kwani kunako mitandao ya kijamii kuna habari zilizoenea zikieleza raia anasimama angenyoka isikulume, huku akiomba wakaaji wakatwa kutokabiliana na waongozi. Pia alilalamikia hali ya mabarabara hapa nyumbani, akiangazia hasa kile kiwanda ambacho kiko pale Katwa cha kutengeneza hasa ambayo ni lami, lakini mabarabara ya Katwa sio mazuri.
3: Na tunasema kama Katwa haiko milieu tena ya revolution, na tunabakumbusha kama Katwa njoko lianjaka revolution. Nous avons perdu plusieurs jeunes venye baringia mu ile magroupe de pression sans réfléchir. Tunaweza kumbusha kama ku 10e épidémie ya hii 4 jeunes venye balikuwa ka condamné 4 mois ku tripe juu ya kufata tu aba bantu venye vanaita e population is revolté. Kulikuwa ba jeunes betu bawili venye balifungua kanzi ya panda bakaletwa ku auditora juu ya kufata bale bantu d'une manière irréfléchie. Tunasema leo Katwa haiko tena ile Katwa ya zamani.
7: Mwanasheria Tsongo Silutrondwa akiangazia swala kama na hili, na naibu msimamizi wa FAK anasema kwamba mkuu akifaa utetezi kwa uongozi ili baadhi ya mabarabara ya kule Katwa yawekwe lami.
3: Hii kestio ya barabara yenye wanaleta, tunabakumbusha kama ni kestio yenye tusha evoke depuis zamani. Wakati burgomestre Bovika alikuwa na kingali, tulikuwa na tu

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Deni Piara Mwenye ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke Juliette Kahindo Bagara. Habari ifikie jamaa yote ya Evariste Shaurimu Pakawa, pia ifikie Kahindo Mangina Pakarumeli, habari ifikie Padoni Pakatwa Kabuabua, pia ifikie Damie Paisare Kakungulo, na ifikie jamaa Lwaiweka Mungura. Habari ifikie jamaa yote Paisare Bulambo na Pabutembo Kambale Pagara na wengine wa jamaa wote pa Oicha. Mazishi ilifanyika jana siku ya Jumamosi tarehe 14 Septemba mwaka huu tunao pa Uchungera, na kilio kinaendeshwa pa Urengera. Ni jamaa Deni Para imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Juliette Kahindo Bagara. Jamaa papa Atanase Tsongo Katumu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masi Kandungu Rosette. Alikuwa mke wa hayati papa Atanase Tsongo Katumu aliyetangulia, inapita sasa miezi 6. Mama Ndungu Rosette alifariki kifo kya rafla siku ya Yenga tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Matumu Luciani na jamaa ya asi wa Maranzi Pagoma, Pabeni, Pabutembo, Pakisangani, Paisiro na Pabunya. Jamaa Sondira Soifa na jamaa Tsongo Mbahinga na Mariro Pabutembo, Pamangurejipa, Pakahuru, Pakitota, Byambwe na Itendi. Jamaa ya Kihimba na jamaa ya Muriamburi, jamaa Muriamburi Paluberu. Habari fikie samahani jamaa ya Kihimba pa Muriamburi Lubero, na ifikie jamaa yote ya Muhabwa na jamaa Saidi. Habari fikie jamaa Kambale Matumu Deukare Kamwanga pa Kitsuku. Jamaa Kasereka jamaa ya Kasereka Matumu Pascale pa Butsundu na jamaa ya Polo Nduma pa Veni Kitawiche. Wanamemba wasiapanuki na Mekristali pa Butembo wafahamu ya kwamba mke wa hayati Atanase Tsongo Katumu mama Masikandu Ngorozete hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi: siku ya kwanza jana makesha ilifanyika nyumbani pa Kitatumba Selule de l'Hopitali. Siku ya pili tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao saa 2:30 mpaka saa 2:45 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 5 ibada ya mafariji itafanyika parokiani Kitatumba. Saa 5 na dakika 15 itakuwa safari kushindikiza mwili wa mama Masikandu Ngorozete kwa makao ya mwisho papo Kange Komba. Saa 8 na dakika 15 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Cellule de l'Hopitale kufarijiana na kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa mafasirio zaidi mnaweza ita 09 97 74 80 09 97 74 80. Kwa niaba ya jamaa Ambroise Matumu Kanambere, Simo Kambale Loando, Patrick Murihi Loando na Dr. Filemo Mumberi Matumu wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Masi Kandungo Rosette, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya pili kwa saa za mchana. Na jamaa ya Kahanga, jamaa Kahanga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao. Aliitwa kwa jina la Kabuo Mutsunga Fimbo, mke wa papa Kavuyo wa pale Makangala Kaulu. Habari fikie wanajulisha ya kwamba Kabuo Mutsunga Fimbo hayuko tena duniani. Habari hii mbovu iende jamaa yote, marafiki na majirani wote mahali wanapokuwa. Jamaa yote pa Uchungera, pa Mumbo, pa Beni, Biakato, Kantine,
pia ifike jamaa yote ya Kahanga pamangina. Jamaa Kahanga inopatikana jamaa yote ya Kahanga pamutuanga. Papa Marcel na wengine wote pale Mutuanga. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili makesha itafanyika nyumbani kwa papa Kavuyo pa Makangala Kaulu. Kesho siku ya tatu tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako Sebeka Kakuba. Saa 5 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya Sandro Hospitalier Kiagala kwa Murenze, na saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Butungera. Saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika huko Butungera. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya shama, ni shama ya Kahanga Deoda ambayo imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mama mwariana wake Kavuo Mutunga Fimbo, mke wa papa Kavuyo wa Makangala. Jamaa ya Kambale Juste Luhabo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kakule Musabuka Piskasi. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saha za magharibi. Habari fikie papa Kambale Luhabo Justin pale Lesi, ifikie mama Kahambu Pascaline akiwa pale Lesi na wengine wote wa jamaa mahali wanapopatikana. Mazishi itafanyika pa Stenganda ya tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na wanajulisha kwamba mafariji itafanyika pa Butembo. Misa mafariji itasomwa pa Butembo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwake papa. Mazishi wanajulisha kwamba mafariji itafanyika pa Butembo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, ni kwake papa Justin Pakimbulu. Ni jamaa ya Justin Luhavo imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Musabuka Piskasi. Na jamaa ya Ari Kiba Suwamo pa Aveni Bae namba 7 ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Kiba Suwamo Safi. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na alikuwa kunako hospitali ya Machanda kwa saha za asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Sokulu Yosia pa Butembo, jamaa yote pa Kinyambi na pa Mbingi, ndugu Musube Kibasu wamu pa Beni. Habari fikie jamaa Sirile pa Kahindi Rute Mbingi, na ifikie jamaa yote ya Wangana Irire pa Butembo na pa Lusinga, jamaa ya Metre ya Shile Kalwane, jamaa ya Mulariro pa Goma, pia ifikie jamaa ya Mukeberi, jamaa Mukeberi pa Beni. Wakristo wa parokia Saint Cyril d'Alexandrie pa UCG, wakristo wa MCA Buhira, personnel ya protection civile pa Beni na Butembo, jamaa ya Karere Kapunda pa Butembo. Habari fikie pia Mishilabei Sanda Wilfride na jamaa yote ya Kalumbi pa Kalimire. Programu inapangwa hivi. Siku ya tatu tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, misa itafanyika kunako parokia katedrali na saini kamili. Baada ya misa, mazishi itafanyika pa Musienene kusimetere de l'unite paka kuwa. Maska Mawazo Charlie na Metre Kastereka Kibasu wa Mosekera ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kavira Kibasu wa Mosafi.

0: yote ya makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: kupeleke haraka kwa kituo cha afya. Ni alama gani? Mko naona kuliua. Tazama ikani siko naonekana kwani.
1: Zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazofika sana. Sio hata niseme ae. Haiko hata naweza hata kukula. Njo Aisha regea. Taki hata ilingane na ile magonjo nyeba sha tambaza. Tambaza hapa sema oi isha fika mwa iji.
0: Inaanza kuwa vile mama.
1: Bisikutanane hata.
0: Inafaa tuwafuke kwanza kuwasia wasia kwa mabila wakika. Kama ya yote ile, mchikaze sana kutia liuwa mbali ya wengine mama. Sisi mufatishie mama. Kama iku napewa matunzo serioshima.
1: Niambi kwanza munganga.
2: Juni nisikia bana niambia kama balisimbula tena mipaka ya Bugo Sud na Yusangi. Lakini tena nyava, nisikia seme juu ya ile magonjwa, biashara itaruhusiwa tena kuvuka kukotu Bugo Sud wanu.
3: Kwa kweli, vile nasikia hatari ya ile magonjwa, minaleta boga sana.
4: Lakini, juni munoza danganyo mnivu ya hivi. Misi juu ata kama ile magonjwa hiku.
2: Namna gani unaweza sema vile tabu? Japokuwa upiko unafahamu vizuri kama kuko watu wenye tuko tunaishi nabo mwa shule, wenye balionekana na zile maalama za ile magonjwa kali.
4: Mshasabu kama kila siku mimi nabambia kama wale walitunga ile magonjwa.
3: Ni tabu.
4: Inapasha kuwa tupazaliwa Muimuro na Irusangi, ndio wenye waliloga mimea yetu. Kisha baada ya kuloga wanaanza tangaza mahabari za bongo. Shia, aseme ni virusi, aseme ni magonjwa ya hatari, juu tu batuchanganyishe.
2: Bata loga mimea
3: Tabu. Acha kusitaki wengine bila uhakika.
5: Sasa mama nyama, bale majini kwanza gisi.

0: Mina baona wanagonja. Musipini hata kuvazugile.
1: Kumbe kweli hivi. Walikuwa wazeni wongo. Atena mimi nilisikia habari kupitia bibi yangu mtoni.
0: Bibi yako
1: iko Irusangi. Aseme kuko idadi ya watu mingi. Bibasha kamatika na hii ugonjwa kule.
2: Kisha sasa tunaweza kufanya nini?
0: Yenye tunapaswa epuka kwanza ya kwanza ni kujihadharisha. Sikia banasema kama inafaa kuizole bale watu yote wenye basha patikana na ile magonjwa.
1: Ndio.
0: Ile magonjwa haichagule kabila ama uraia ya mtu. Tena ya zaidi inafaa kufaa angalisho na hii habari zenye ziko nazunguluke masiku.
3: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Vyangu metre kipasi, mama, kufatana na hizi habari zenye hazina uhakika zenye ziko nasemeka kuhusu hii magonjwa ya hatari vyangu. Mbona niko na shida moya? Itakuwa sasa hivi mtu aiwe ukweli uko wapi na bongo iko wapi vye?
5: Kia peti,
6: sisi tunafahamu ukweli. Usahau kama ni sinjo wakati ya kupima kujitafuta.
4: Ndio mimi najua vye.
6: Atupashe achia tere bale bakuya kuya. Inafaa tunajikubalisha sasa.
4: Sawa sawa vye.
6: Wemerivei, unataka nena shapo tuko nungia maongezi ya mana hapa?
7: Njoo kusema, sina tena haki ya kutoka hapa.
6: Ikala, niko na vya kukuambia.
7: Mitu gani?
6: We njoo niambie kwanza. Na we ulisha sikiliza ile ujumbe ya Chef Margarita juu ya Bukusida.
7: Ujumbe gani?
6: Hapa biti yote ilisha eneweka. Tangia kumwanzo, kalashi na mweni. Balikuwa na mpango.
7: Mpango gani?
6: Bali ambukiza mimea ya mashamba moja ya Bukusida. Na njoo inaleta shida ya afya leo.
7: Ujumbe ya vi Margarita, ilisema kama, iko njoo na wazia.
4: Wazi uko tofauti pale.
7: Mesi kusikiliza anasema aseme kama iko na uhakika.
6: Wazia njoo anasema, wakati kiongozi mtu mkubwa sawa vile Margarita anaongea, haiko kwa bure.
7: Mimi sisema kitu, jua isije kwa sasa.
6: Acha mizaa dadangu. Na nataka useme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
4: Ndio.
7: Nani njoo alitengeneza?
4: Bako nasema aseme mwalimu alipewa misio ya kutuingizia ile virusi huko kwetu. Asijua ambukizie bakaji yote bazaliwa ya Bugo. Mufuni kwa virusi karuka mbele ya wakati. Ikararua sasa watu wote wenye walikuwa naishi nabo nyumba moja.
7: Amusikie haya maneno yenye mko nasema pale vraiment.
6: Mambo yote yuko wazi kwa sasa. Ni sababu gani ile magonjo ni kwa mwalimu tunjo kulitokea kaza kwanza?
4: Atuambie kwanza Saima.
6: Shia nini mwalimu anaweza kuwa kati ya hii situation?
7: Shia wote atufahamu ni fasi gani liua aliambukizwa na ile magonjwa. Mtunge mafasirio kwa wanganga, hapana kusema sema tu vitu vya ovyo ovyo.
6: Wanganga gani?
7: Acha byako. Tangile mashida cooperative agricole. Unatafutaka tu maneno kila wakati. Leo hii unajunga nyuma hizi ma rumeur. Habari zenyazi na tawa kaja kuhukumu wengine kubure. Ujue kama haiko jua habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari inageuka kweli,
8: Kalashi, kusema nchuko nyulikia na labu siku ute mzima.
9: Basi, sina kwa siku mbili misilale.
8: Chani?
9: Aba babia nyangwe wanakugonjwa ima siku. Bimwele, mimi nona hii epidemi, iko seli tukuhia shie.
8: Jumai.
9: Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo za kukamata madaraka ya uongozi ya Bugo Sud.
8: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yenyewe tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako na chama zile shamba zao za pamoja. Lakini sasa bitu bilisha haribika juu ya magonjo.
9: Dari ile mawazo njo mie ilikuwa inanikosesha usingizi. Na en plus, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wananza tuchukia. Vraiment mimi sijui tutaishia wapi mpango zetu.
8: Bakaji bote bako nasema station njoo wenyewe tulilete ile magonjo.
9: Leo mimi nilikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situation. Lakini wapi sikupata ta solution moja.
8: Kweli vraiment haitakuwa ta rahisi. Na kisi tu Margarita anaanza onekana safi liko na tawala huku. Japo iko mbali na Bugo Sud.
9: Iko na tawala? Mimi sio leo natasema pale.
8: Ndio kusema wewe yamsikiza ku radio.
9: Radio gani?
8: Alituma ujumbe kwa bakaji wote ba Bugo Sud. Paka mimi peke mimi nazogopa na ile ujumbe yake. Isikie tupunguzie kibali kwa bakaji huko. Angalia, piko kwanza licho kumtandao ya Facebook uone vile watu wako naongea. Iko nasema iko na kushakia. Wewe na barafiki yako njoo benye mulitia sumu mumimea ya shamba ya pamoja. Kisha nyingine, yeye pekee alikuwa muanga. Leo sasa ni turi aliua mwenye sasa maisha yake iko muhatari.
9: Mwanamke huyu mwanamke. uaminifu yote na kibali yote mimi nilikuwa nishaanza pata kubakaji yote ya Bugoside hapa inaisha. Atuke naisha. Bimwele. Niambie, wewe unaona tunaweza fanya nini juu tu sauve situation?
5: Neli, mimi nataka mwalimu atoke Bugo no mbio tena sana. Kuko kwa barugu taka zunganya huko.
10: Yego. Mwiomba wangu.
5: Yego.
10: Haribindi umfishe.
5: Bila wenyewe bilifika. Abali mingi za mbaya, maneno ya uchuki na ongezekana ukuli. Huku muhumulu biko nasema aseme, baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa muhumulu yote wenye wanaishi kuli.
10: Mwichi?
5: Ndiyo.
10: Mana yanji. Manaki njoku kusema kama, ubatashambulia na mwalimu.
5: Yee njo batanzi yako.
10: Mwichi? Usiseme file muyomba.
5: Unajua, kama kuko wazaliwa moja ya Bugo. Wenyewe lisubutu kusema semu alimu njwali waletea ka ile ugonjwa yenye ko nashambulia baikaji ya Bugo.
10: Bali pima sema vile.
5: Ndio.
10: Alikomana. Kucha banaraba gome koko.
5: None sire kankubaze. Wowe waruri gutekereza iki kuri ibi bintu bari kugenda bavuga by'uburwayi ntacyo biri kukubwira. Ii magonja ni kisingizio tu. Juba pate njia kushambulia jamaa wazaliwa yote ya kwetu. Wenye biko kule Bugo.
10: Ariko Yesu wanje.
5: Ndio.
10: Ariko muyomba, uziko nange numvishe bari kuvuga aseme ngo bi Margherita na Liwa. Aseme balitumia burozi tuya kumaliza bazaliwa yote ya muhumuro.
5: Yesu nasikia.
10: Eske vraiment ni kweli?
5: Kila mtu kusitaki mwingine. Mungu asante sana kuona kama ile ubaya yawe na warudilia wenyewe. Biko nasema se ile ugonjwa iko nguvu sana. Wenye kuitumia sawa silaha. Njoo wanageuka wahanga wa kwanza.
10: Aliko muyomba, muyomba.
5: Vile?
10: Sababu gani unaweza sema maneno ya mubaya vile?
5: Sasa Neli, wewe binafsi ulihamulia kukimbia mapema kisha kushambuliwa na masemi ya wazaliwa Bugo?
10: Mie pengine niko na bahati. Ile siwezi takia mwalimu naye vya mubabi mufikie.
5: Unaona? Inapasha toke kule Bugo. Akuya ishi hapa kwetu muhumuru.
10: Mwalimu, nilisha mulomba mara mingi atoke Bugo noro. Ila binamu akakatala. Alisema seme hawezi kimbia barafiki yake mwai wakati ya shida. Na wewe unamjua.
5: Pumbafu ule.
10: Mwalimu anapendaka sogelea watu yote bila ubaguzi.
5: Mujinga sana ule. Bimaziki sasa kufasha wanu wose warangiza ugashira ubuzima bwawe mukaga. Mimi namwita sasa. Telefone yangirihe muhamagaje.
11: Chukua simu mbio. Chukua simu.
12: Alo, Sheri Juma. Habari yako?
11: Alo, alo.
12: Shaka tumanke sana bibi.
11: Oh, atena nyewe mlisha nimanke sana tena sana. Sauti inasikia pale. Ni bibi wote ule mwenye iko nalia karibu yako.
12: Inaonekana bibi iko na woga ya mambo yote yenyewe yanapitikana huko. Sisi basi hawezi cheza na wengine watoto ya majirani.
11: Nini?
12: Bana mfukuzaga. Aseme asiambukize magonjwa yenyewe.
11: Na kule nako, wakati huku viko nasema kama benye balitokia kule kwenu, njoo viko nalita virusi nyeko nagonjusha watu huku. Kisha Irusangi nako wanasema tafauti juu ya kustaki sasa benye balitokia huku, njoo ya hivi.
12: Huku Irusangi, juu atari sana. Viko natubagua sana, sire nyeko itokiaga huku.
11: Chunga kwanza. Njoo kusema na nye viko na wastaki kama, nye njoo mulipeleka magonjwa kule.
12: Kufatana hili yote, nye naanza shizwa bambilia. Maisha huku, inakuwa mufu sana.
11: Unasema nini?
12: Ayuko tu kwetu sire nyeko.
11: Usiniambie kama na wewe unataka jihatarisha kurudia huko Bugo. Na tuko naishi maisha manake ya nguvu sana usikie tu.
12: Mateso yako huko hawezi linganisha na yenyewe huko Bugo. Niko tu na sijui kukua mengine watu wengine watahitaji kurudi. Na tunaishi pamoja nao.
11: Lakini hapana sheri wangu, Sheri Mutoni, inafaa ufikirie mzuri kabla ukamata decision ya kurudia huko. Sheri Mutoni. Siwe nisema ata nini. Siwe vraiment. Pina kusema. Alo Sheri Mutoni. Apana. Olala. Wapi ndapata tena mega mwaiku siwe.
13: Manduku. Mwone bibitu. Minakuwa boga mwai jimbo.
7: Na shangala kuona habari zenye ziko nazunguluka ku mitandao mwa hii region kuhusu ile magonjwa hatari. Kuko benye abaamini kama magonjwa haiko, kisha kuko bengine benye banakubali kama magonjwa haiko. Me banabakilia kusingizia watu ya ukabila ama uraia wengine kuwa chanjo ya ile magonjwa. Sawa vile kipasi. Kwake yeye ni mwalimu na bazaleo yote ya Muhumuru. Njoo iko na shtaki bila hata uhakika moya. Mimi nasikia boga sana. Ngelipenda nijue ama kuelewa hatari ya kuaminia mbio habari na kukamata position fulani kabla kuchunguza habari yenyewe. Ile hali inaweza kuwa na matokeo mabaya gani hii wakati yenye watu wanaishi usalama mdogo?
13: Kitu cha muhimu zaidi ni kufuata radio. Wakati kuko information yenye iko inasirikile, mwapashwa ukue na uhakika kwamba ulifuata radio juu umwambie mtu mwingine habari yenye iko na semeo. Juu radio zinakuwaka na wa expert penye wanakuwaka mwa verification ama information avant waipublie au waitangazi. Pia inapashwa kufuata makomunike officiel za gouvernement na leta. Njoo zenye zitakusaidia kuwa na uhakika kwamba habari ilikuwa ya kweli. Lakini wakati mnaishi fulani anasema na we unaenda sema ile kitu, inawezekana mwenye alikuambia habari kwa intention ya kuchafulia mtu fulani, kwa intention ya kuleta uadui wa sama, na ile yote inaenda kuprovoke trouble mu société. Kwa hiyo cha muhimu ni kufuata kwanza source information, unapaswa ujue, na kama mtu anakiwa kuambia information unapaswa muulize ulitosha wapi. Juu kama kuyua kwenye alitosha ku resources. Sio kila mtu anaweza andika benye anapenda. Nikikuchukia mimi naweza andika juu contre wewe, na ile watu nao wanakamata ile unaonekana deja huko mtu wa mbaya mu société. Kwa hiyo watu bakwe na verifier kwanza ile ma source ya information, njo kitu ya lazima. Sasa yeye nilisema mbele kuma radio na kuma communique officiel ya l'état. Na zaidi ya pale watu wanapaswa baishi biko na upendo. Haiko kila kitu hata mfamie mtu anakuwa tuna anakuambia habari na unaikroare, hapana, unapaswa uichunguze mzuri. Juu watu benyuko nao daire ndio barafiki yako, ndio bandugu yako, na hawezi kureagir directement ku kitu kenye haujui mwanzo na mwisho.
7: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri. Ata situasyo ikuwe na mnagani, habari yenye tunapokea, tunapashwa epuka isiharibishe uhusiano yetu na kutusukuma mumambo ya chuki na ujeuri.
14: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
15: Tunashukuru sana msikilizaji wetu kutokea Chimpunda, muvili ya Bukavu, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Alitutolea maoni hii.
16: Mbona maisha ya Bugo Seed ilisha kuwa sawa jenama? Hakuna vinye vinaendelea. Ule kalasha unatafuta nini? Nafurahia kuona Muzika 6 anafungula tena kilabu yake. Napendaka sana kumsikiliza.
15: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
16: Inafaa kuchunguza mzuri sana habari zenye tunapata kumitandao ya kijamii. Habari za mingi ni za bongo. Habari za bongo njo ilisha kuwa nayo silaha ya vita. Inafaa kukuwa makini kutafuta kujua habari unapokea inatoka wapi na inatangaziwa juu ya nini.
15: Tunashukuru msikilizaji wetu huyu kutokea Katana mu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita. Sikiliza maoni yake.
16: Juu ya nini kipindi haipitake kila siku ku radio? Wakati niko nasikiliza hii kipindi Kumbuka Kesho, naona maisha yenye tuko tunaishi. Kitu mwa yenye hamuzungumuzi yake ni mambo ya vikundi vya kijeshi. Huku tunateseka na usalama mdogo. Bugo, juu ya nini Marguerite na serikali yake banabakia kimya? Hakuna suluhisho hata moya kushida za raia.
7: Mzeka 6 anakuwa na woga sana sababu anakumbuka kama ni wakati ya shida ndio mizozo mingi inajitokezaka kati ya watu na kuzaa matengano ya kila aina. Mpendwa msikilizaji, tunafahamu kama wewe ni msikilizaji wetu wa kweli na unasikiliza vipindi vyetu kwa makini. Ulizo hii ni kwako. Wakati mji inashambuliwa na jambo fulani, ni nini wakaaji wanalazimishwa kufanya kwa kuepuka kuongeza shida zao? Ni namna gani tunaweza tofautisha habari ya kujenga na habari ya kubomoa?
17: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99
15: 09 11 01. Pia
17: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
18: Kumbuka kesho, kesho, kesho.
19: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
1: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke. I nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Mon nomu yeshorangi. Ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanzawe yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
1: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawe

0: floor.
1: Inafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plaskone ya breda tomutango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plaskone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
4: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
1: Dinner italiano stuko.
3: Hii haiji koko lake kukuta.
2: Tunaweto kuhanda kutu rangi ya magets. E noyi keriba wangebi.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, kisha kusikiliza kipindi kuhusu msalaba mtakatifu jana. Katika kipindi hiki cha maisha ya mtakatifu jana, tulikutolea mafasirio kuhusu msalaba mtakatifu wa Yesu, la Croix Glorieuse, l'exaltation de la Sainte Croix. Mpendwa msikilizaji, leo tunakumbuka Bikira Maria, mama yetu wa mateso. Mpendwa msikilizaji, Notre Dame de Douleur, leo tuko siku 15 mwezi Septemba, le 15 septembre. Kila mwaka tunakumbuka mateso ya Bikira Maria. Bikira Maria, mpendo wa msikilizaji, iko na nafasi ya pekee, ana nafasi ya pekee katika historia ya wokovu wetu, katika maisha ya Yesu, mwana wa Mungu. Tangu kuzaliwa kwa Yesu hadi kufa kwake msalabani, Bikira Maria anapatikana hatua kwa hatua katika safari ya Yesu hapa duniani. Mpendo wa msikilizaji, siku 8 kisha kukumbuka furaha kubwa kuzaliwa kwake Bikira Maria, tumefanya siku 8, tumekumbuka siku Bikira Maria alizaliwa katika Eklesia. Sasa leo kanisa inatualika kufikiria mateso, kufikiria huzuni alizozisikia Maria katika maisha yake, na hasa huzuni kubwa ile kupita zote ya kumwona mtoto wake akisulubiwa. Jana tulisema Yesu alisulubiwa msalabani. Wakati Maria aliona ile jambo, ilimuletea huzuni kubwa sana, mtoto wake wa pekee akisulubiwa. Haiwezekani kuhesabu mateso ya Bikira Maria, huzuni aliyopata maishani mwake. Alipata huzuni nyingi sana, hatua kwa hatua. Maria alitayarishwa kwa sadaka ile kubwa kabisa aliyoitoa Yesu wakati alifariki msalabani kwa ajili yetu. Na mama Bikira Maria alikuwa amesimama karibu na msalaba wa Yesu. Mama Maria alionekana kweli kama mama wa huzuni pale msalabani, wakati Yesu alimwachia Yohani. Mpendo wa msikilizaji, mama wa watu wote, kwani Yesu alisema tumupokee, na yeye pia alitutolea kwake Maria. Basi kadiri unashirikiana zaidi na Yesu, vivyo hivyo unapata mateso Yesu alipata hapa duniani. Kama wewe ni Mkristo, na yule wa kwanza aliyeshirikiana karibu sana na Yesu ni Maria mama yake. Basi Yesu aliteswa, Yesu alisulubiwa, vivyo hivyo nasi wakati tunamsogelea karibu sana, tunamsogelea Yesu, nasi tunasharikia ile mateso ya Yesu. Na wa kwanza kadiri nimesema ni Bikira Maria. Mpendwa msikilizaji, Yesu alipozaliwa tu msalaba ulianza kuonekana katika maisha ya Maria. Kwani wale watu ambao wangepasha mupokea walimukataa kumupokea Yesu. Mama yake Maria akaanza kuonja maumivu ya mtoto wake, wakati mtoto wake alikataliwa na watu wake, wale ambao alikuja kuwasaidia wanamukataa. Ni huzuni kubwa kwa mama. Hakuna yule aliyeteseka zaidi sana kuliko mama. Mama yake Yesu aliteseka pamoja na Yesu alipopitia kipindi cha mateso, na alipotambua kwamba wale waliokusudiwa kumutayarishia Mungu Masia, yule atakaye kuja njia ili aje kuwakomboa watu, lakini hawakumpokea, hawakumfuata. Na tena zaidi ya yote, wakati alisikia pa Golgotha, pale Golgotha, wakati Yesu alilia, anasema naona kiu, anasema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona unaniacha? Ile maumivu, mpendwa msikilizaji, mama alipata akimwona mtoto wake analia pale msalabani. Basi tutasema Bikira Maria aliyechangia, aliyeshirikiana na mateso ya Yesu, atupatie vile nguvu ya kupitiza majaribu yetu, iwe majaribu ya magonjwa, majaribu ya vita, majaribu ya umaskini, ukosefu wa usalama, vitu vyote, misalaba mbalimbali tunakutana nayo hapa duniani katika maisha yetu, atupatie nguvu ya kuyapitiza katika imani na matumaini. Ni kusema leo tunashukuru Mungu kwa kutupatia mama Maria. Yesu alituachia mama yake Ndiyo maana siku ya leo ni siku ya shukrani kwake. Bikira Maria alimuzaa Yesu. Tunamshukuru Bikira Maria, yeye aliyemuzaa Yesu mwokozi wetu na anayambatana naye mpaka Kalvari. Tunamshukuru Maria kwa sababu alikubali kukuwa mama wa Yesu, na kisha pale anakubali kuwa mama yetu na anakuwa muombezi wetu. Ndiyo maana tunaalikwa kumshukuru. Tunamwangalia Maria kama mama yetu, mama wa huzuni kweli, lakini mama wa kutuombea. Tukumbuke kwamba njia ya maumivu tulio nayo sisi, na sisi pia tunashiriki katika kazi ya wokovu ya Bwana wetu. Wakati tunateseka hivi, unachangia vile mateso ya Yesu. Na kukumbuka mateso ya Yesu tarehe ya leo 14, mpendo wa msikilizaji, jana tulikumbuka mateso ya Yesu. Leo sasa Ekklesia inatukumbusha mateso ya Bikira Maria, na siku kuu hii ya leo imeingia katika misale kitabu cha kanisa kwa mwaka wa 1814, 1814. Tangu zamani Wakristo walizoea kufanya siku kuu ya leo, na walianza kuheshimu mateso ya Bikira Maria 1814. Na watakatifu wale saba waliounda jamaa ya watumishi wa Bikira Maria katika karne ya 14, wale wa Servite de Marie. Wakristo wa nyakati za kati, mpendwa msikilizaji, waliheshimu sana mateso saba ya Bikira Maria kwa namna ya pekee. Wakati Simeoni alitabiri kuhusu Yesu akitazama Maria hivi, ilikuwa huzuni kubwa. Wakati walikimbiza Yesu kule Misri, Yosefu na Maria wakimkimbiza mtoto Yesu walipotaka kumuua, Herodi alipotaka kumuua, basi ile ilikuwa mateso. Wakati Yesu alienda patikana hekaluni akikosekana, alipokuwa tu na miaka 12, ilileta pia huzuni kwa mama Bikira Maria. Wakati Maria na Yesu walikutanana katika njia ya msalaba, ilikuwa mateso kwa Bikira Maria. Wakati Yesu alifariki msalabani, jinsi tulikueleza, ilikuwa mateso kubwa, huzuni kwa mama Maria. Wakati walimshusha Yesu, walimtosha msalabani, Maria na Yesu walikutanana katika njia ya msalaba, ilikuwa mateso kwa Bikira Maria. Wakati Yesu alifariki msalabani, jinsi tulikueleza, ilikuwa mateso kubwa, huzuni kwa mama Maria. Wakati walimshusha Yesu, walimtosha msalabani, Maria na Yesu walikutanana katika njia ya msalaba, ilikuwa mateso kwa Bikira Maria. Wakati Yesu alifariki msalabani, jinsi tulikueleza, ilikuwa mateso kubwa, huzuni kwa mama Maria. Wakati walimshusha Yesu, walimtosha msalabani, Maria na Yesu walikutanana katika njia ya msalaba, ilikuwa mateso kwa Bikira Maria. Wakati Yesu alifariki msalabani, jinsi tulikueleza, ilikuwa mateso kubwa, huzuni kwa mama Maria. Wakati walimshusha Yesu, walimtosha msalabani, Maria na Yesu walikutanana katika njia ya msalaba, ilikuwa mateso kwa Bikira Maria. Wakati Yesu alifariki msalabani, jinsi tulikueleza, ilikuwa mateso kubwa, huzuni kwa mama Maria. Wakati walimshusha Yesu, walimtosha msalabani.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
3: Chérie, mpina mko mna mfio wako na ndipo kwa kumlango msikie hata.
4: Oh, mama. Samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
3: Ah bon?
4: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
3: Oh, Zamiri karibu sana.
5: Asante.
3: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
5: Hakuna shida mama mwangaza.
4: Mais est-ce que mwana kumpende kwa ndani?
3: Ndio iko
6: huko karibu.
5: Ah, stai.
6: Ingia rafiki yangu.
5: Merci beaucoup.
4: Ibone. Niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi natumika.
5: Nini?
4: Ah,
5: mama
4: ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
5: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
4: Si ni mbaya?
5: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
4: Nini sababu gani badadako wote wanaiba mamimba na vingaliki na.
5: Unasema nini?
4: Japo upeki kabisa, ungipashwa kwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
5: Mpenda. Usiende mbali mshe angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
4: Siseme mbaya?
5: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
3: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
5: Sinjo.
3: Niambie kwanza. Kama tuongeshe na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Jua kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa na Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa na haribika. Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
4: Ebwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo wa uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moro yake.
5: Na nini?
4: Sababu hawaelewani na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
5: Alikuambia bicho vile?

0: Ali pata kuraje gani kuambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Bwana.
0: Sio aibu, niko nasema ile madogo yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
0: Mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko napa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, aone kile mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.

0: Merci, merci, merci, merci beaucoup, chers amis auditeurs, auditrices, venez de suivre notre programme, la radio au Vatican. Maintenant, nous proposons le micro-programme Touma Plus. C'est parti.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama kulture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia sante sexuel pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya sante sexuel et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu sante sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana

0: Puissance Jérémy, ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jérémy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumuzia mada ya sante seksuel na wazazi wake. Anatuelezea mabadiriko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo watungu atukua naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relasyo mreze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nisha kuwa na mrafiki, kusema hali ya sante seksiel, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. Par example, wakati napenda nijifurahishe, singewana weza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Tuma Plisi na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jérémy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa na kamata ma decisions ziko responsible, donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tutosha wana maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Bo, par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, uneza muliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine asha weza kupitia yalo mambo. Na tunaweza mwambia hilo hiyo problemi na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo. Na hiyo experience tizi anja hatukua na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo anaweza kutupita tuende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Usifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni kukosa adabu na tunafataa kutime na anasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge na tunapitaka mvivi na tunapitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha. Sana wanasimani mbaya tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma. Tuishi pamoja kwa moja tusitengane. Tusiepuke mizozano za ukabila.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuel et reproductive ni kuweza kuankuraje madebosh vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuel et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Saint-Anna hapa mjini Beni anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemesa inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanekala nyumbani sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabajime ameame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanitaka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia. Hii inakuwa risque kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, et wanaita hepatite virale. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa makini ya wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyusi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
2: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
3: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
4: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: balose.
1: Ingo kwisho kokobeke sodake ko yocha bere. Kwisho tubere kire. Oko 09 74 97 58.
2: Narisho watu sunga trahi kure.
3: Kobek sodake.
0: Ganga bulomuka lionunga ni fimbo omobunyumba wakabunu. Asikaba ndiba kelikuba ninkoyu.
4: Tena nimefanya nini? Semu natuwe ya kabure.
0: Iwobore mepango ya utuplanifio bunyumba. Injena nzire mwele vere.
4: Wile mambo siku kwayo. Kudyo mobunyumba abanuma kate ngeraha uma oluko lebe weteko. Mobunyumba na wezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke. Siye mahika. Naruka ndukandibu kakusho utichi.
4: Kwikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba, nese nesekashare hamateroma na yopo kande butono.
5: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage, sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zeba lituachiaka.
0: Nagiritu kwa munabu hili, eriutuama tukeresoha na madami. Kundia matunda weaveke, wakare kabandoba toke retunda kagala, nareha nganaku umu.
4: Chakula bora ndani ya ndoa, ni mazungumuzo.
5: Pamoja,
3: tujenge jama yetu.
5: Onone mulage we food security. Basu Baswaga, FSBB,
0: Ombobu ya Matanine Sabeka.

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola kukatsa ndayo bwenge.
1: Obubwa obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe ari ubukoni obwe Ebola tuleke eritulanako eritulanako habebya ebimenyikalo nechindu chiwene kandi chikendi tuwati cha kutsibutsibu
0: eritondiri olunza ryangana siyalirya ubukoni bomuli chetu omukali wetu omulume wetu abana betu nabandi okwaho okwecho nichendu ndere nabokobyala obulindambi
1: emeolu eikalirengeno abanganga abatawete emetano omuchihuchoshi wakati watikaya kutsebo omubya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritulevire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubose hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula rubukuni obwa Ebola.
2: Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata publicity za kwetu. Sasa tunajua ni wakati wa kipindi historia niliyopitia. Historia niliyopitia, tuangalie namna gani NRA na Kapako ilianzishwa na iliendeleaje. Vili Makomera wanatuambia mengi, tufate.
3: Historia niliyopitia.
4: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
5: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi historia niliyopitia. Kwa siku ya leo, kipindi historia niliyopitia kinachopeperushwa kwenye mitambo ya redio Moto Butembo Bendi kunako mita bendi 102 na 104. Tunazungumzia kuhusu hizo entreprise, entreprise ya NRA na entreprise ya Kapako, entreprise kubwa kubwa ambazo zimeanzishwa hapa Beni. Kwa kuzungumzia hiyo mambo, tumempokea mchambuzi wa mambo, yeye ni Kambale Pilipili wa Marose. Kama vile nimewaarifu wasikilizaji wapenzi, kwa siku ya leo tunaongelea hizo entreprise ambazo zilianzishwa huko Beni, kwa sababu siku zilizopita tuliongelea surtout entreprise nye zilikuwa hapa mjini Butembo, peut-être na kando kando. Sasa huko Beni entreprise Kambale Pilipili wa Marose, umefika mustijoni. Entreprise katikati ya NRA na Kapako, entreprise gani ndio ilianza kufika Beni?
6: Asante bwana kunipatia kwanza mwanya. Naweza sema entreprise ile ilianzaka hapa mbele Andre Kapako na NRA. NRA ndio ilikuwa ya kwanza kuingia hapa hapa Beni.
5: NRA ilikuwa entreprise ya watu gani?
6: NRA ilikuwa entreprise ya mzungu wanamuita Roger Boudard. Huyu mzungu alikuwa Belge bwana journalist.
5: Sasa unaweza kutuambia NRA ilikuwa nafanya kazi gani surtout? Ilikuwa na intervenir madomene gani?
6: NRA ilikuwa entreprise, ilikuwa na NRA manake nini? NRA manake Engine Raffiness Association. Ni kusema NRA ilikuwa na raffine, donc ilikuwa na tengeneza paipai, kazi ya kwanza ile. NRA ilikuwa na raffine kafe. NRA ilikuwa nafanya transporo ya mbao, donge mbao zilikuwa natoka kule Mavivi, banazileta, banazipeleka kwa NRA, kisha banazi exporte bwana journalist. Ile njoo ilikuwa kazi vraiment mulimo ya NRA. Na NRA ilikuwa na watravere wengi sana. Mie nilikuwa parmi, nilifanya stage pale kwa NRA.
5: Sasa unaweza tuambia wafanyakazi walikuwa wanatumika kwa NRA walikuwa wanatokea wapi? Unajua unasema NRA alitumikisha kama watu wengi sana.
6: Merci beaucoup. Mimi nilikuwa stagiaire wakati nilimaliza masomo, nikafanya pale 3 mois ya stage pale kwa NRA. Na kulikuwa watu wengi sana, makabila mingi sana parce que mimi nilikuwa nafanya, mimi nilitumika ku service ya technique, nilitumika ku garage. Ninaanza kwenda ku garage. Ku garage kulikuwa chef technique walikuwa namuita Mutambo. Mutambo ni yeye alikuwa chef technique. Ajue wake walikuwa namuita Dianabo. Vraiment donc il recevoir presque makabila zote. Pale kuenera kulikuwa huyu Mutambo alikuwa mushi na Dianabo alikuwa Munyarwanda, alikuwa Mtusi. Vraiment na Warega walikuwa wanandi, walikuwa par exemple ye chair alikuwa pale, alikuwa Sudair pale kuenera. Nilitumika na chair, nilikuwa na mtengene, nilikuwa na mkatakatia machuma pale. Kulikuwa kakitsa alikuwa electricien. Donc huyu alikuwa vraiment mpakombe wa pale Beni. Kulikuwa Mahamba, alikuwa plombier. Donc wale kamata watu wengi sana ili ku service technique. Sasa tukaangalia service hii ya maouvrier, mais c'est terrible. Ilikuwa makabila mingi sana, kulikuwa Balendu, kulikuwa donc banani ba pakombe, ba mbuba, kulikuwa Baperi tu consort. Donc NRA ili rassembler tout le monde là-bas, bali jire trouver mwile kazi vraiment na maisha ilitembea mzuri pale Beni. Bwana vite pale NRA.
5: Sasa unaweza tuambia ni kitu gani NRA ilileta kwa maisha ya Beni, ku development ya mji wa Beni? NRA ilifanya ni contribution ya NRA ni nini? Selowe.
6: Merci beaucoup. NRA contribution yako ilikuwa na salaire mzuri kwanza. Donc un travailleur alikuwa anapata salaire mzuri, un travailleur alikuwa anapata soins médicaux, un travailleur alikuwa anapata des comptes finales tout consort. Donc NRA ilikuwa na reconnaître droit de l'homme na watu waliishi mzuri pale NRA parce que mie kambale pipi tefuli wa Marons, nilikuwa pale, nilikuwa stagiaire, nilikuwa napokea 250 Zaire. 250 Zaire ilikuwa valeur presque à $100 vraiment. Alors sasa mtu mwenye alikuwa angaje, mimi si terrible, nilikuwa nabaki kidogo nilikuwa angaje. Alors mimi sikufurahia Beni, c'est tout pour laquelle nikarudia Butembo ndio nikakuwa angaje ku cafe kiti bwana journaliste.
5: Ndio kambale pipi wa Marosi. Umetwambia NRA kungambo ya maendeleo ya mji wa Beni ilifanya nini? Est-ce que kwa masomo walijengaka? Ni nini Beni inaweza, watu wa Beni wanaweza kumbukia NRA? Apare mshahara.
6: Unajua bwana journaliste, ukaangalia mgini ya Beni na mgini ya Butembo, mgini ya Beni iko ville d'ambiance, kulikuwa ambiance sana pale nyingi. NRA ninaweza kuambia wazungu kulikuwa wazungu karibu 5. Kulikuwa Messi, walikuwa namuita Monsieur Stevens. Monsieur Stevens alikuwa directeur technique wa NRA. Donc kulikuwa Monsieur Salomon. Monsieur Salomon alikuwa ingénieur électricien, vous comprenez. Kulikuwa Monsieur Vernard alikuwa pilote parce que NRA ilitengeneza nini aérodrome. Ilikuwa iko na aérodrome ilikuwa pale, avions ilikuwa nasukia pale vraiment. C'est terrible, mtu anatoka pale kwa NRA naenda. NRA ilikuwa na hôpital pale kwa entreprise, mtu anagonjwa bana msoigner. Ilikuwa bibi yake na nani na Monsieur Vernard alikuwa docteur. Yeye ndio alikuwa anatunza watu pale kwa NRA. C'est à dire NRA haikuwa entreprise burebure, iko entreprise kwa ya kwanza. Na kapakuwa kuna fikia kwa NRA bwana journalist.
5: Ulisema kulikuwa bazungu 5 lakini umetaja tu batatu.
6: Kulikuwa Monsieur Vanduil, alikuwa anakuta kitu andumba, alikuwa chef d'usine wa usine cafe na paipai, Monsieur Vanduil. Kulikuwa na Monsieur Dicarme, directeur principal wa NRA, alikuwa anakuta Monsieur Dicarme. Donc vraiment NRA ilikuwa na wazungu haikuwa entreprise ya burebure, na watu walifaidika sana. Mtu alikuwa na akili na watu walikuwa wanajenga nyumba na vya mzuri na fanya vitu yenyewe inaonekana. Na normally Beni ni mgini ya ambiance na bwana journalist, c'est pour laquelle unaona Beni watu hawakupenda kufaidika mwenera. Na NRA rassemble vraiment watu wengi. Je peux dire nikakamata kota parce que nikakamata kota ile kwa presque même 20,000 personnes ilikuwa na kwa vrai kwa NRA. NRA kwa entreprise ya burebure hapana bwana journaliste. Ilisaidia watu sana na waza anduka kufika kule babunzi ba mavivi kuendelea mbali kule bambau. Donc batrapa kutoka kule ilikuwa na mitogari, ilikuwa na Leyland, baadaita mitogari Leyland, ilikuwa na Leyland, ilikuwa na Land Rover. Donc ilikuwa mitogari mingi sana na ilikuwa na manimero, nasikia numero 2, numero 21 tu consort, manimero inafika presque 2000 jusqu'à numéro 2000 vraiment mitogari enra na kuna transporter manini ma rover donc il quoi mitogari mingi sana na liko na numéro na sika numéro 2 numéro 21 tout consort ma numéro inafika presque ma 2000 jusqu'à numéro 2000 vraiment mitogari enra na kuna transporter manini ma. Bon, oui, je peux dire que NRA, Nakapako, il donc ni culture, il n'y a pas d'initié, il n'y a pas jusqu'à ce que, parce que, il n'y a pas d'initié, il n'y a pas d'initié, donc EVA, avec paypay, il n'y a pas d'initié, mélangé, il est produit mbiri, il n'y a pas d'initié, donc il n'y a pas vraiment matière, il n'y a pas d'initié, il n'y a pas d'initié, il n'y a pas d'initié, il n'y a pas d'initié.
5: Et, zile, zile, zile, pneza.

0: gari balikuwa anazitengenezea pale kwenye era pale Beni ama na wanazitengenezea kwa wapi? Unaweza bon. Unaweza tupatia mafasilio zaidi.
1: Zile pneu vraiment ilikuwa kutumia balikuwa anafanya produit donc balikuwa anatengeneza kwanza produit fini produit kwa fini bana exporter kule kwabo pini natoka kule. Na kusema Beni walikuwa anatengeneza pini hapa. Balikuwa anaexporter jo ile produit kule a partir ya Belgique inatengeneza. Inatengeneza pine zinaonekana mumugini bwana journaliste na hazikuwa mwesha, hazikuwa share, doa vitu vikatembea, vraiment c'est terrible. Hivi ile njo vraiment watu walitumika pale Beni bwana journaliste.
0: Apare ile nani paipai, population ilikuwa na lima, paipai nilikuwa mlimo ya bakaji pale na EVA, enera alikuwa na intervenire tena mandomeni gani, alikuwa na jinteresi tena kuingine kitu gani, na yenye tuneza sema, sta population ili jinteresa kulima ile kitu yenye enera alikuwa na ubezwe, na population kwa ili kafaidika na ikaendelea, na mba kwaweza kujenga na kumanyumba na kuuza mapase.
1: Balifanya kilitiri ya kafe, balikuwa na lima kafe banita robista, population, kwa na lima kafe banita robista. Voye, maplantasyon zilikuwa za mingi, pale mubunzi, mwile mkontre ya dini ya Beni. Bunzi, mankina, tu konsor, kulikuwa maplantasyon. Kulikuwa ba acheteur de kafe. Donc, anera ilikuwa na banyaba naita ba acheteur de kafe, balikuwa naenda huku na huku, banaita, banauza kafe ngini kupa vilajwa, banauza, banakamata na kafe ngini, par exemple, bazungu bashaka aenda par exemple kwa plantation mnaweza kama ta plantation za bunzi kulikuwa plantation ya Varoe alishaka aenda plantation ya nani ya Tukur plantation ya Audicios plantation zilikuwa mingi kule zilikuwa na fourniri kafe na kule kwa plantation kulikuwa ba travailleur walikuwa ni travailleur ba bedema donc c'est à dire watu wa kulima bidiwa na kukata tai kafe inapenda entretien bwana journaliste kafe inapenda entretien alors entretien ilikuwa na recueillir ba travailler ba mingi ba villageois c'est à dire unalamuka na 5h30 voyez ou bien 4h30 unaenda lima bana wanakatia ka mtu bana nini likata na wanakatia ka partie yako kila kamaliza kale ka partie ka mtu naenda alors ce qui est décourageux donc analamuka na 4h30 itafika 6h30 soit 7h na mimaliza kale ka partie sasa kale ka partie kisha narudia anaenda mbi yake maintenant à la fin du mois anapata mshahara wake voilà watu walisaidika mwele sens na yenera batu barunge mina kwa bebo na mdualiste Beni hakukukua njala Beni kukua njala wakati watapokea tutakula tutafani ni tutakunya pombe c'était terrible mugini franki na kuwa mugini mzima na va travailler bale babi dema bale babi plantation ni babi wale uza primus atuka angalia hii karemire bwana mdualiste hii karemire mwepoke ya enera na kapako nenjo wakati karemire nishengewa bale babi kulima lima kawa Beni na mangira ni wao badeuza kalemire watengeneza kalemire badeuza hapa maparcele hapa kalemire alors hii vita bakatange ndio ni permettre batoke kalemire wishi maparcele barudie Beni ne en tout cas avec ça maisha ilikuwa kama mzuri mwile wakati paske mwenye taa kutumika kwa enera mwenye alikuwa na lima shamba yake mwenye alitumika kwa plantation watu wote walibenefisie watu walijenga manyumba watu walitajirika watu waliuza makinga paske kuuza kinga sendeva fasili matabaro sendeva terrible bwana journaliste kupata matabaro haikuwa kazi yako kama ulime kafe hautapata matabaro alors watu ya kahwa ndio walikuwa wanalima matabaro na kuuza primus c'est raison pour laquelle donc vraiment enera na kapako watu walijuire sana na Beni likuwa ngufu sana juu ya ile mulimo na enera likuwa kana ekipi ya football kana ekipi ya football ilikuwa kana ekipi ya football enera oui ilikuwa kana ekipi ya football
0: ilikuwa ekipi gani
1: kwa sababu enera ilikuwa tu enera ilikuwa ekipi tu enera ilikuwa na ekipi ya football ku 1972-73 pale ilikuwa na ekipi ya football enera.
0: Bo utambie enera ilisha namna gani na ile ekipe yake ilisha namna gani? Bo banapotea namna gani parce que basha disparaître complètement inabakia tu ni jina.
1: Bo enera ekipe na disparaître pourquoi? Ekipe
0: no, d'abord enera d'abord société enera ina ilisha namna gani?
1: Merci beaucoup société enera ilisha namna gani? Vous voyez tout consort Roger Boudare akachoka. Sari chokaka Roger Boudare akauzisha enera ku Bemba Saolona babake na Bemba balimuta Bemba Saolona ni yeye aliuza enera na leo ni ya Bemba alo Bemba akakamata na akauza na Sibeza parce que alikuwa grand patron mu regime ya Mobutu ye Bemba ulikuwa mtu kabambi mu regime ya Mobutu akaiba na, aka, aka,

0: Aba bana problème ya pouvoir, avec la problème baishi tu na amani hapa Mukongo. C'était langage ya Ngezayo na langage ya nani ya Rukabuba Singa bwana journaliste.
1: Tumesikia umetuambia kama Kapako ilikuwa ya watu gani? Sasa balikuwa anafanya nini kwa mkazi exactement? Na est-ce que population ilikuwa na jiretrouver mu ile société ya Kapako?
0: Merci beaucoup. Société de retrouver mu société ya Kapako et population de retrouver. En tout cas, mimi napasha confirmer il retrouver mu Kapako.
1: Namna gani?
0: Parce que mimi naweza kuambia bale watu kuchagua kawa kule, watu kuchagua kawa kwa normalement. Balikuwa watosha katwa hapa Butembo. Kulikuwa un chauffeur bana muita Matata. Matata alikuwa nakamata ba. Alikuwa nakamata bale bachagua kawa katwa anapeleka Beni. Na tena atarudisha. Mwile sens Kapako vraiment ilikuwa na jisasibizo kubatu. Na ekipi ya football, medhi. Sana tepa ini ekipe simple. Ikapaku, ilikuwa ekipi, ilikuwa na viteba joyer, ilikuwa terrible. Ilikuwa na pika Bukavu, inapika Kinshasa, c'était terrible. Ilikuwa na bajoyer, ilikuwa nipiku na experience. Na vale mwazeri mineza kwa mima jina habo.
1: Ni bajoyer gani?
0: Kulikuwa mwenye banaita Petit Poisson. Petit Poisson alikuwa numero 10. Alikuwa nikrite buri. Kulikuwa mwenye banaita nani Mbolieda, medhi. Numero 7, vous me comprenez. Kulikuwa mwenye wanita Zaera, kulikuwa Babe, kulikuwa numero 5 bana mwita George Lusambo, kulikuwa 4 bana mwita nani Toyota. Donc Kapako Bonzinzi, Kapako ilikuwa ekipe ya kuchezea bana journaliste, ilikuwa une très grande équipe. Hapa ilikuwa na fagie huko kote, umekomprene. Donc na si mais c'est terrible, ilitosha kukupe Bukavu. Kapako wazungu wa Beni. Donc ilisaidia watu kungambo yote, kungambo ya population. So donc kungambo social watu walijiretrouver. En tout cas mina hata mimi nisaka regreter Kapako kuisha. Donc Kapako en tout cas na un travailleur de Kapako, mais ce n'est pas n'importe qui. Ni mtu alikuwa na kwa heshima anafika fasi kusema huyu ni travailleur wa Kapako, vraiment c'est terrible. Atauza pombe, atafanya nini, utasaidia namna anaweza uweza pani ya burebure bila hivi ya burebure hivi.
1: Bos sasa ndio pilipili tutrokoelewa. Kapako tu tuone kama kweli Kapako alisaidia population ya Beni. Alikuwa anauza nini kule Beni yenye population ilikuwa nalima? Ubia aliencourager population ya Beni kulima, kuendelesha mlimo gani?
0: Kapako alikuwa anajua même role na NRA tu. Kwa msimu mero, ilikuwa msimu mero na NRA. Kutosha tu ma plage. Balikuwa nauza kafe, papai, tonke. C'est terrible. Na balikuwa na mitogari mingi. Donc même role, kwa msimu mero. Donc un agent de l'NRA, na un agent de Kapako, mais c'est terrible. Ba ni hapo bali. Donc bale tu balikuwa bazungu na hakuna mtravere mwenye alikuwa na mwenye alikuwa anafika kwa travere ba ile entreprise mbili bora journaliste. Na nani na directeur alikuwa anamuita nani? Tetepo alikuwa anamuita Remias, alikuwa mzungu. Ajua alikuwa anamuita Mwenze. Na ni Mwenze alikuwa Kasaye. Alikuwa Muluba. Muluba Katange. Mwenze vraiment alifanya mwa yote. Il est capable, il est capable de recruter des joueurs, moins. Il est capable de recruter des joueurs, donc à honnêteté, qui est capable vraiment, ni entreprise, na, il est quoi na zia, il est quoi na 55 joueurs, capable de quoi na 55 joueurs, au Mufra, au Aruni, vous comprenez, au Kingotolo, bah les joueurs quoi, bah joueurs réservés à Kapako. T'as vu on a joueurs, bon journaliste, ni joueurs à na yu aki, tout mes journalistes, mais classement de base, il est quoi 11 personnes, il est on a joué vraiment, bon Polieda, bon Poisson, Bipoli, vous me comprenez, Wela. Il est un classement à Kapako. Moi, le sens, vraiment, Kapako, il est quoi terrible, il est quoi entreprise, il est quoi renommé, il n'y a que ça. Mais nous sommes en Afrique centrale.
1: Bon, coach, je ne sais pas.
0: Bon, coach, va Kapako, va quoi recruter toi à Kinshasa. Bon, coach, va Kapako, va quoi la mouita, va quoi jouer. Va quoi la mouita. Kocha alikuwa nani? Peti yake na Graf yake na Roberto. Roberto alikuwa shura Sokozaki. Mimi sio asina yake vraiment. Mwepu. Mwepu alikuwa shura Leopard. Alicheza mkapa kwa coach. Mwepu.
1: Acheza mleopard.
0: Wewe acheza kama Leopard. Mwepu.
1: Alikuwa hapa
0: Mtembe. Mekoma. Kapako. Roberto ni petit frère yake. Roberto alikuwa msokozaki. Alors Mwepu akatoka Kinshasa kaingia kwa Kapako, akakuwa coach wa Kapako. Vraiment Kapako ikakuwa mwingine sans mwingine niveau ikakamata tu sans ya Kinshasa, ya ekipe za Kinshasa bwana journalist. Haikuwa ekipe ya burebure hapana.
1: Tunaweza sema Kapako na Eneranjo walipatia Beni ile kulera ama ile sura yake.
0: Oui, ni vile.
1: Sababu gani?
0: Bon, unaona balionaka ke pale Kapako normalement kufatana na ma, kufatana na ma, na ma, na ma plantation plantation zingine ziko pale Kapako zingine ziko mwele country parce que plantation zilikuwa zingine za kawa baada ya pale tukoni ba placer nini maizine na ile na cafe robusta ni cafe na staili ina kwa malaka njoo mkivukutu na papai mkivukutu alo bali onaka pale tukoni ba tie ile ma entreprise mbili kusudi baweze kutumika makazi zabo vraiment na mambo yaendelee mzuri kuzuri bwana journalist.
1: Sasa entre Kapako na Inerato tone mwenye alikuwa anatumikisha nani mafuta ya ngazi parce que mafuta ya ngazi nayo ilifika alors kule territoire ya Beni namna gani?
0: Merci beaucoup. Mafuta ya ngazi ile ilitoka Mwituri. Ile kwa Mwituri toka iko Mwituri panapanda Ituri kule Ituri kule Makisangani kule. Ni bibi ngazi ngazi walikuwa panapanda kule. Waweza panapanda kule na kupika makindingi kule vipombe bile vya moto. Alors bato walikuwa na fatura sasa banakuya banakuya panapanda mangazi huu mangazi Beni bo mwile sens bakapata mafuta na mafuta ile haiko kusema Kapakonjo ndio mafuta pana mwile sasa donc hapana mafuta kunatoka njoo nini kule Ituri na mafuta linatoka Ituri mikungulu daire ulionaka wakati ya mandarabisa alikuwa na ile nini yake ya mangomata ile ya avia mangomata alikuwa analeta mafuta ngazi anatuletea mbikauchu wanakuwa nabisukisha hapa kubu hapa Rwanda watu wanavirangura wanajuzisha kupata
1: na madisney france analeta mafuta mmakungulu
0: oui merci beaucoup madisney france analetaka mafuta donc mafuta ilikuwa natoka njoo kule Maituri me Beni hapana Beni bali panda tu ba villageois donc kuimite njo kwa maana hii mafuta inatoka kule mimi haikusema ilikuwa sio form ya plantation kule hapana
1: bo sasa okay tu ulitambia kama NRA ilisha namna gani leo unaweza tuambia kama Kapako nayo ilishaka namna gani?
0: Merci beaucoup. Kapako iliisha itombea faite ilikuwa namna ngezali delese Kapako ngezali delese Kapako juu ya mavita hii ya mzelo ra kabila ngezali akaona ke akaendelea kutumika na Kapako hakuna kitu atafanya. Alors, akadelese ekipe kwanza. Ekipe kakwa delese, ekipe kakamatuwa na mutu kini soko za kini yao likuwa delese tu. Na kamatuwa na mutu mwa hivi tu, anajipamba Kapako. Bon, mwile jina Kapako, ekipe kakiziste. Me, din par, entreprise, vrema, hai fonksione. Bon, tunasikia kuma ondike Kapako isa kauziwa na Joseph Kabila. Bon, hatuyui kama ni kweli, kama ni nani. Bon, mwile sans, alo, Kapako hili nani. Na ngezayo, aka se permettre kwenda kupeleka activities zake Goma akajenga nyumba anaita hotel karibu mwele sasa njoo Kapako isha vraiment na mpaka leo na leo tunajua kiti Kapako vraiment ni nani ni Joseph Kabila
1: ma emission zenye zilipita kwa kutombea kake ngezayo alishaka aussi maana ni maizini yake za mingi huko bien mandri pas za mingi huko lotama
0: oui. Ngezayo alikuwa ilikwambia hii zina ya nani ya Kabede hii Brasimba hii Brasimba ilikuwa ya Ngezayo
1: basi entrepo ya Brasimba ndio
0: entrepo ya Brasimba ilikuwa ya Ngezayo
1: na nini
0: tena na auberge ilikuwa ya Ngezayo
1: akauzisha jua nini alijuzisha jua nini
0: vidio merci beaucoup donc nilikwambia mbeleni nilikwambia Matimbia hakupenda pale watu huko Matimbia hakupenda mtu ya ngambo vraiment huko Matimbi akaambia son excellence son excellence monseigneur catholico akaambia na nani na Kalemire akaambia na donc ba chef kutimia bote una ba chef kutimia hapana ba chef kutimia baloni ba burebure leo kulikuwa ba chef kutimia ba nyeviko digi de sonon kulikuwa Rwasuna Rupande kulikuwa Mungurumba kulikuwa Kalemire kulikuwa Kiombwe kulikuwa baba nani Samiri Bamukoka kulikuwa Mikundi akabambia aseme no vale watu mimi nabafamia sana vale watu antuka tukabarikade ile ma entreprise vraiment si existe ku kwetu donc mumfanyie pression donc auzishe ile Brasimba ile Brasimba kauzishe ile ilikuwa izini ya cafe ilikuwa izini ya cafe pale hapa ku Brasimba donc akauzisha bwana Kabede bwana Kabede kauza bwana Kabede kisha uza mpaka fungula vile mashine yake vikaenda ya kuna fine cafe vikaenda Beni.
1: Okay,
0: Oberge wakauzisha nani? Oberge wakauzisha paipai kauza Oberge donc leo Oberge ni paipai haiko tena Ngezayo donc ile kama bien fait za Ngezayo vile njoo basi mambo iliendeka kwa baba na journalist
1: ni vile njo umetonesha vile NRA ilizimika na vile Kapako ilizimika
0: ndio bwana journaliste ni vile
1: Basi mambo ilikuwa matata kabisa, tuchie pale kwa siku ya leo. Basi wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia Niliyopitia, tunawashukuru kwa ni mko wengi kwa kutufuata. Mnaweza kutuandikia kwenye 09 41 40 46, kama una ya kuongeza, kama una contradiction ya kuleta ndani ya kipindi, unaweza kutukontakte kwa hiyo namba 09 41 40 46. Basi tunaisha pale. Asante sana bwana Pilipili wa Maros kwa kujibu kwa liko leo.
0: Asante na mimi nakushukuru bwana journaliste vraiment kuniinvite. Mungu akusaidie sana.
1: Basi asante, tukutane tena siku ijayo.
2: Historia Niliyopitia.
3: Historia Niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia Niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Namna mnajua wasikilizaji wapendwa, eneo zetu zinakumbwa na ugonjwa wa Ebola. Katika mji wa Butembo na pembezoni kumekuwa makaza huo ugonjwa. Kuna wale ambao wanaponyeshwa na wale ambao wanafariki tokana na ugonjwa huo. Ujumbe ambao tuko tunapata ni kuonyesha kwamba hakuna ugonjwa huu hauwezi ukamalizika kama sisi wote hatuchangie kwa kazi ya kupambana na huo ugonjwa. Ndio maana kwa siku ya leo katika kipindi tunakuwa na president wa Chanda ila Butembo ambaye ataweza kutuonyesha namna gani wakaaji wapashwa kuchangia kwa kazi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Moise Ndekeyonge, jambo.
2: Jambo mpasha habari.
1: Tunashukuru kwa kujibu kwa aliko yetu.
2: Na mimi nashukuru pia kwa kuwa mlikumbuka kuweza kututembelea kuna ku ofisi yetu ya Kiandaira inayopatikana hapa kwa Avenue du Centre numero 70 chini ya Fondation Gentil Kalik ya face yule kidogo na CBK du Centre.
1: Asante maître. Wasikilizaji wapendwa, huyo ni president wa Kiandaira Butembo ambaye pamoja naye tutaelewa namna gani sote pamoja tupashwe kusaidia waganga kupambana na ugonjwa wa Ebola. Nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwengebalua Hijoel nikiwa mpasha habari. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au SMS ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, kwa namba ya Vodacom kwa 082 33 86 536. Nasema 082 33 86 536. Hapo ujumbe zenu, yani SMS ordinaire au ya WhatsApp, tutaweza kuzisoma hata katika vipindi vinavyokuja kulingana na maswali mulio ya atoa. Tukianza kipindi chetu, metre nilikuwa nimetanguliza ya kuwa kwa sasa eneo ya Butembo na zingine maeneo zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola. Namna gani unaona appropriation ya wakaaji katika kazi ya kupambana na ugonjwa huu wa Ebola katika mji wa Butembo?
2: Asante madame journaliste. Kwa kweli najua huyo ugonjwa wa Ebola sio ya kwanza kufika kunako mgini wetu wa Butembo na pembezoni. Tangu mwaka 2018 huyo ugonjwa tena uliweza kufika kunako mgini yetu na pembezoni mara ya kwanza 18 mpaka 2019, presque mwaka yote tunaweza kuona kuishi ile ambayo wanaita Ebola. Nakumbuka kwa hiyo mwaka ya epidemia ya kwanza watu walifariki wengi kunako mgini wetu wa Butembo hata pembezoni, sababu watu hawakuelewa Ebola ni nini. Najua Ebola inakuwa na masinye zimoya na magonjwa ambayo tunapata kila siku. Utasikia mtu kichwa ni muluma, mtu anapata ka fievre, mtu alitapika, ama mtu anatapika damu ama kutapika normal. Wanganga walisema kwamba ni magonjwa ya Ebola na wakaweza kufanya juu chini. Malheureusement watu washafariki mingi, mekumwisho tukasikia kwamba imepita. Ikapita ikaisha. Ilishaka wakati watu waliozaa kufata maoni ya wanganga. Unajua kila mtu na kazi yake. Mimi ni kuwa muongozi wa Kiandaira. Mimi siko mwami. Ifo na kuambia batu kidogo, mwami ni mtu mwingine na muongozi wa Kiandaira ni mtu mwingine. Kiandaira ni buu maetu ya waira yote. Mevami biko na kazi yao yenye kupirema kutimie. Alors, mimi ni kuwa muongozi wa Kiandaira. Naongoza huma wa waira Butembo, mgina Butembo na pembezoni. Ni ya maana tuweze kukotana masikio kwamba magonjwa iko, tulijua namuna gani paske tulifikia wanganga, tukabauliza namuna gani hii magonjwa nakuja, wakatueleza gisi iko. Tulifika kwenye masete yetu tukavizite, tukawana namuna gani ndugu zetu wako natunza wengi, wiki watunza shie. Kooperativement na epidemi pase ukafika, nakuta wanganga ni wetu wetu hapa Butembo tu, nakuta ya madokteur wetu wa Butembo, iko wakutumika muma zone yote, kama ni maijeniste, kama ni wetu wa Butembo tu. Lakini diferamana na ingine magonjwa ama ingine ma structure, kumekuwa ile ambayo tunaita ma CTE. Sete inakuwa tu kituo kia afya. Mbeki inakuwa epe special pra rapport na vietu na zoea. Ukafika kwa falo matando, takuta kumekua fasi ambao watu wanapanga watu normal. Na kwenyewa sima nono mtu anze huku sababu usama wamekua na yema sinyi za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika. Tuko tunaona mimi na shanga watu normal na kwenyewa sima nono mtu anze huku sababu usama wamekua na yema sinyi za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika. Tuko tunaona mimi na shanga watu normal na kwenyewa sima nono mtu anze huku sababu usama wamekua na yema sinyi za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika. Tuko tunaona mimi na shanga watu normal na kwenyewa sima nono mtu anze huku sababu usama wamekua na yema sinyi za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika. Tuko tunaona mimi na shanga watu normal na kwenyewa sima nono mtu anze huku sababu usama wamekua na yema sinyi za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika. Tuko tunaona mimi na shanga watu normal na kwenyewa sima nono mtu anze huku sababu usama wamekua na yema sinyi za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika. Tuko tunaona mimi na shanga watu normal na kwenyewa sima nono mtu anze huku sababu usama wamekua na yema sinyi za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika. Tuko tunaona mimi na shanga watu normal na kwenyewa sima nono mtu anze huku sababu usama wamekua na yema sinyi za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika. Tuko tunaona mimi na shanga watu normal na kwenyewa sima nono mtu anze huku sababu usama wamekua na yema sinyi za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika. Tuko tunaona mimi na shindana kia kuta kieni magonjwa. Sababu gani tunaogopa kwenda kushituta fasi ya muzuri? Kuna hata wale ambao wanachifichika. Na njoo maana ufikapo ndani ya sete, hata mimi kuingia siwezi ingia. Mbele mtu aingie ndani ya sete, bana kwambia uvale kama bataka mama IP. Ni nguo mwazi kwa special. Juu na wao usipate malali kule. Na wanganga wote ndani ya sete ukaangalia vizuri, wanavaa ile nyimo ta iko vitu sama masalpet. Ni kujikinga sababu magonjwa ya Ebola ukakusa mwingine basi unapatikana. Ile damu kakurukia tu huyo munganga na unapatikana pale pale. Ndio maana unakuta CT inakuwa na beaucoup d'exigence na si kila mtu ambaye anapaswa kuingia ndani. Lakini kweli kitu tuliona kwamba hiki kuna nafasi ya kuvisite. Unapenda kumsalimia ndugu yako, kuko bata kuongoza sio upite hapa ungeongea naye kwenye kio. Mnaongea, unaona kisi biko na mtunza sababu kuna problem. Ya parce que batu wanasema keno apparemment président. Batu bana tena atura kuona mutu yabo, niseme hapana. Batu wako wanafika kama sete, unafika kwa katwa kitatumba matanda, unafika unaongea na mutu yako, mnaongea naye mzuri, unagiza kumutunza. Ingine kitu ambacho niliweza kukuta ni kwamba hata wakati akonda zika, iko nakuwa kitu ya huruma sana. Unakuta viana wenye ambao haikutoa familia ya mutu, wanapenda bafike fasi ya kuzika, bafungule mwili ya mutu kama ni rafiki yabo, baguseguse. Japokuwa jamaa yupeke iliweza kuona gisi mutu.

0: alifariki. Jaba inajua alianza namuna gani magonjwa paske haiko siri. Kuko wenye wanakuya, wanatoka ma ngambo ya Ituri, anafika ni mgonjwa, anafitama kunyumba, akisha tabanika, anda kwa hospitali. Bahati mbaya, anatoacha, anafariki. Familia inajua gisi alifariki kwa sababu ya magonjwa na alitoka fazi fulani kwenye ulikuwa magonjwa. Sasa kia uzuni sana ni kwamba anakisha fika, mtu sasa mtu ambaye haiko wajama, hakukua pale wakati wakawa natasha mtu, ye ule nafika, anapenda fungule serke, aguse mwili, kitu ya uzuni. Japokuwa jamaa wapake na yuwa kei, sima haa, nye banganga, mtu wetu mutarishe mzuri. Hata mutie kwenye saki. Mbele ya jamaa, wanga wanatarisha mwili mzuri, wanatia kwenye saki, na wanapatia maestrikisho kwamba basi shitu napata tuzike she peke, wanapatia hata maga, banda bo peke mupaka fasi ya kuweka mtu. Lakini vijana wanakuya, wanasema nono, she huyu mtu wetu, atuwa kile mambo, inakuwa shida kabambi sana. Kwa hiyo, nikitu huruma sana, yetu naambia, tunaomba watu, watu sedie, kuweza kufuata hiyo maestrikisho za wanganga ambazo ziko zinapaniwa, kuna kwa masete.
1: Asante President kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu perception yako kwa ugonjwa wa Ebola. Umezungumzia pale mbele Centre de Traitement Ebola CTE. Katika societe kuna watu ambao wako na ma perception zenye ziko negative ku CTE, ku historique ya kabila yetu ya Wanande. Eske zamani mu histoire hakukuwaka vituo vyenye viko amo watu wenye wana isole njia kama zile. Watu wanawaza kama tu masete ezi na kuya juu ya Ebola.
0: Ndiyo, madam. Unajua, watu wanapenda kufanya ubishi na hawakufika. Mbele uongee kitu, mbako wanafika, unajionea, njio taongea. Tumekuta kwamba watu mingi wako wanaongea kubitu bia Ebola. Unakuta mtu, munafika muko usipozo murenio, anapozea makestio. Unakuta keha yafika na kusete. Ejapokuwa ukafika kwanza kubanganga unabauliza banganga. Sina kumbuka mbele ukafika hata huko Katwa ulikuwa wanani wale pre. Baha sibiko Katwa. Enda ulize kama mbele baha hapo ulikuwa bali bashinga pembeni. Ilikuwa magonjo ile onekanaka bakaona habezi kala habezi kuwa traité fasi moya na nyingine magonjo. Ukauliza historiki ya baha iliwaka paske ile magonjo kwa najitokeza baka bashinga kale kabo pale Katwa buha. Yani ilikuwa magonjwa na kwa nguvu sana, nasema nono, gizi magonjwa na kama kali hivi, tuatie pembeni. Iko kitu ambayo ni kitu ya wanganga, mbele kuleta ubishi, enda onge na wanganga, wasikilize. Bata kuambia kwamba hata zamani, kulikuwa na kwa magonjwa ambayo nakuta kie magonjwa, haezi kuwa, fasi moa, haezi tunziwa, limuwa na bengine. Tone gizi ya kujenga, strikture niko preske aproprie, uhudu mwenye apatile magonjwa, wana mtunza kule, kisha pona, anarudia mkominote. Donc, sete, sijui ni demo gani paske huko nakuta batu wanakuwa tu makali ya baileo gizi magonjwa haiko. Japokuwa kuko benye viko nakuta gizi magonjwa haiko, haina siri. Kuko benye viko nafeo masete ya seme, mutu ya peka na jilita sima semi nilikuwa nachunga mutu fulani. Alikuwa na magonjwa, anakuwa na sinye hizi. Na mimi sitaki nigifariki kesho, na mimi nipatie dawa. Anapona. Me, kuna kwa mwenye sema anafichama, ama basi wende si kusete ya sima siwezi. Kisha kumwisho, akishinja kwa mbaya, ase munipile kusete. Munganga atafika kusete, atampoke, atapiganisha nivoa yake yote, atatupata, atatangulia. Alors, sete, iko tu vituo namna vingine, na mina waza, haina sasema sema seme no, wakati volta isha, bata hibomola pana. Mutaona, si yei sete ya kato, iko pale tangu epidemi pase. Esi kilikuwa hibomolewa, ikuwa hibomolewa. Na mina zani, baba, babesha chena kitatumba ingine. Haita hibomolewa, tabakia tu pale, nikimapure ma epidemi. Naweza kuwa kesho epidemi ya bolu naisha, kuna kengi ni epidemi, tila bana adaptea ukule epidemi ya mupi, inakua tumezote tumayo hile imoe, tumele sansi. Wakutuza ni wetu, watu wetu wapa nyumbani. Pasu najua batu, sasema seno, iko sana, nibageni, batuwa fazi fulani, mbele onge, mbele ufe resistance, fika kunya kukitoke, asete, hey, Katwa, Kitatumba, Matanda, ongea na wanganga wako pale, kuko maekip, bandugu yetu, wiko bana jitua kutumia ukule mafasi, mate midi, suara la nui, kuona gisi magonjwa aishi. Sababu magonjwa tukajiunga, magonjwa itaisha mbio na njoo pendekezo yetu. Donke, mumila, kusuma kenosi teye na kia tuini, kima pole bola pana, muka fukilia banganga, atumambia gisi hata zamani, mukera yetu, mwana muka tukunaka magonjwa ambayo inakuwa makali. Sama seno, hii magonjwa muka makali, muka mate heshambri fulani, hiko tuini kima kuhile maka. Sababu tuwanapona tena nakuwa mwingine kazi zingine magonjwa.
1: Asante President kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, nakumbusha kwamba ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu ambamo tulimwalika President wa Chanda Ira Butembo akituambia perception yake kuhusu engagement communautaire katika mji wa Butembo katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Tukisonga mbele na kipindi chetu, wasikilizaji wapendwa, nasema mnaweza kutuma SMS ordinaire au SMS ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 0 82 33 86 536, 0 82 33 86 536. Tukisonga mbele na kipindi chetu, President Pombeleni ulisema kuwa kuna vijana wenye wako na kuwa na resistance, na kwenye marezo sosio tunaona wamoja wamoja wakifungua serke ambako kuna mtu mwenye walisema pengine ni kasi ispewa Ebola, wala asha kuwa kofirme, lakini wanabisha wanasema ugonjwa hauko. Sijui wakati zile mavideozi kuna junguruka kumarezo sosio aziezi haribisha image ya perception ya watu waira. Sijui unasema nini kwa hiyo.
0: Hiyo kitu umesema inakuwa kwa msi ulikuwa na sisi, unakuwa na sisi kurikubiro yetu. Tu tunapata maapel za kutoka huko na huko, rasma sasa shiba nande. Tuko na tabia gani? Banakwambia magonjwa iko. Mwenye alikwambia haina mgeni. Mwenye alikwambia ni mtu wa munyumba. Paske le magonjwa iko na ministeri yake, iko vitu inapangiwa. Ministeri mko na mgeni nafika Butembo, kama ni Medela nafika Butembo, kama ni MSF. Bo hapa ukia bo peke, balitiwa na guvernema. Namuna gani? Wanganga wanakuta kile kumekuwa sinye fulani mnivo ya mungini. Banapana alerte ku ministeri ya sante. Ministeri inaita banga ba partenere, mkuje mtusaidie huku kuweza kupambana na hii magonjwa. Sasa weye unakuwa hapa, bainzako baliitiwa, barakuwa kwa senono, kutumika hivi magonjwa na waka hivi na hivi, afa ni ba expert mule mkutunza ayo. Banakuwa banaforme bandugu yetu ya hapa, na kubambia gizi hii magonjwa kwa makali, mwili lazima tuitie kuna kosake, na tuizike. Tukifata gizi mtu nazikiwaka. Ni huruma sana wakuta viana, wanafungula maserke, na wakamata mavideo, na wanazituma kumarezo sosio. Asa shishi batuambia, sasa na nyii kemu kianda ira. Mungu na kazi gani? Na kumbuka hapa juzi hapa, tulipataka apel, tulikuwa na president intercommunautaire, tulikuwa mrenyu. Batuambia, sasa Butembo, munataka nini? Munataka magonjwa isimalizike ama imalizike. Tukaweza fanya komunike moya ya intercommunautaire. Donc kwa ira na ingine makabila yote kwa Butembo hapa, tukasema ni jamani kia mingi sana, bana kwambia ni kufuatana na mesiri barriere. Tena ambayo iko facile sana. Je, kuna mkono naomba tena mtu apate fibo, kuna mkono hapana. Usisalimie mwenzako jojo kama alipita wapi. Inaomba tena fomu yake bakutie kamba hapana. Bana kwambia jamaa biko anafika, unakuta jamaa banaandaa mwili ya mtu mbele ya jamaa. Mimi nishaona kwa masete. Bana tarisha mwili ya mtu kama anapenda kuzika bo mwenyewe, anambia uko twende tusike polepole, mimi usiguse hivi na hivi. Kumbe nyibio wanaheshimia banda banazika mwili vraiment mumuta tri muzimu bana barudi. Kuna kwa sababu nyingine babiana yetu haiko hata watu ya jama, basha kunya mapombe yao, washafuta mabangi yabo, njoo bale bana kamata serike bana fungula bana kusagusa mwili. Inakuwa iliko kuenda kinyume ya mila yetu. Mtu akifariki anakuwa ni mtu yetu, kwa sababu mtu anazaliwa, anaishi na anafariki. Ni mtu haiko nyama. Lazima gisa alizaliwa tukimpokea akizaliwa, lazima wakati anafariki tunamuzika na honore yake. Donc tunaomba vijana ambao wako wanapenda wakuwe kamata ma image manini, nadhani nilifuata governor ya province anasema keno ataanza kuwa na atuma na polisi kwenda zika, eske mbona itakuwa na sura gani? Gitu zike mtu yetu fo kutufuatana na polisi kitu fabana si hapana. Nadhani hiyo ma video iko tuatuletea haya si community ira. Fasi gile manatucheka wanasema sasa Butembo na pembeni kule na namna gani? Donc nyie mnakuta ke magonjwa haiko kwa mamza fungula hivi mnaje chezema ma mili za batu mnazigusagusa, msikie mnawaza magonjwa tasha leo susi yetu yake magonjwa aishe, tusikie tena ke epidemia boebole mesha Butembo mesha pembeni huku, itakuwa mzuri. Watu wako wanajifichika, unakuta mtu anatoka Butembo alikusa mwili anda ficha makule kama ni vovi, anda ficha kama ni bie na kule, anda ficha masereka. Masereka sima huu unashia huku utopata mtu alitukiangalia mzuri, alitokia fazi fulani. Kuna kwa wala mbamu wamekona na geuza majina. Bana mutaka kambali, Butembo wakishangalia gizi ya menja puwa mgonjwa, anakimbia masereka na kuwa kakule. Kwa msa munganga na kusaka makweske ni ule kambali mwenye nilipokea huku, kumbe ni ule mtu mwelee. Akishafariki inakuwa kitu ya huruma ya haya, sisi wa wanande tujikazi wa ira tusaidiane, tusasibilane plutôt au contraire, mtu akwakasikia mli mbaya na hospitali upate dawa mbele mbele, na tunaweza tukishwe tukajikoforme kwa maongozi ya wa, ya wanganga, tutaona siku kidogo hapa magonjwa taisha. Kama hatujikoforme basi tutakuwa tunakuwa tumule mule hali ya magonjwa yenye teshaka au susi yetu magonjwa yaishe, tunakuwa na vita mingi. Tukuwe na magonjwa ya Ebola, tuko pembeni tuna M23, tuko pembeni tuna ADF. Hiyo yote ni magumu ambayo community inashindaka, tuko kwa mabiro. Na ne pas qu'on est faire, yetu tunatumika kila wakati kwa vile vyote. Sasa tena na mtu mbaya tuseme okay, twende angalia watu baya Ebola kabla kwa namna gani. Sisi tunafika kule tunaangalia, watupatia malalamiko yabo, leo na kwa ukazo kubambia nayo, tusaidiane viana ndugu zangu, tuachie maneno. Ma video mwachaye nazo, mufate maoni ya wanganga, na magonjwa taisha na tutafurahi kiapa ta Desembre. Itakuwa mzuri tusikie kwamba kama imeisha Butembo, itakuwa raha kushie. Ile ndio pendekezo yetu ya kianda ile.
1: Ndio mpaka pale sikie kuko ma mipango fulani fulani yenye community imekamata kwa kusaidia riposte, yani kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola.
0: Community tuko tunafanya sensibilisation, kwa tukubiro hapa tunakuwa na kikao presque kila siku. Najua watu kule wale ambao wanapenda uira, wanapenda uira, mtu anapenda kira yake, tunakuwa pale na masomo zetu kuhusu uira, kuhusu societe sociale, kuhusu bitu sai magonjwa. Watu wanafika kila siku, wanafikaka gisi bulikuchaka bunaingia mukila reno zetu, tunaambia watu wakokote masikio, ange na magonjwa iko, magonjwa iko, tujikaze ishe kwa nyumba kwetu, tuambiane. Unajua Butembo mmoja wetu anakuwa msiaba yue huyira sana paske ni kunyumba. Mefasi nyingine unakutaka watu wanatoka huku na huku na huku na kule. Wanafika kubiro ukisema no basi mimi ni mgeni nitoka fasi fulani, ni pale nikiwa shirika na nyie. Tunampokea, anaona gisi tuna gisi shetu na tunaka Butembo, hata ni mkutoana gisi tunaikalaka Butembo. Anauliza, wanampokea, kila mtu na kazi yake. Mimi niko tu president wa mastitri zote, kuna kwa mastitri ya jeunesse, kuna kwa mastitri ya culture, kuna kuwa hata kisiritua ya ba vie sage. Tuko pale na bitu mingi sana. Kila mtu kama yuko na question inahusu kilture kama ni bajene, ah, tunampatia mkubwa bajene, bana anabaongoza. Donc tuko tunajikaza kunivua kianda ira kuweza kusibilize batu chie peke mu community kwa nyumba kwetu. Na niseme susi yetu kwamba yake inza kwa mzitu sike ki tufuete ta Noel naisha. C'est possible. Tukajigunja, tunafuata miongozo ya wanganga. C'est possible. Metuwa kwa makali, tunasita na kufete na manawe na fete mubaya, tukue muvita tena masomo nao tusisome juu ya magonjwa, eke saa kuzika, tena tupige na baja kwenda tusaidie, tena epi baja ni bandugu yetu tu, utabatu banda zika, begini babiana, basha futa, mabangi, wanabapika, unapika ndugu yako, huko kambale ye, naetu ni kambale. Kisha kumwisho, tunawaza kukeanda, tunapiganisha porke, watu waelewe gisi magonjwa hiko, waache kuona fichama manyumba, tusasibilizane sie kwa sisi na sisi yetu weke magonjwa aishi hapa kesho kesho yake hapa.
1: Asante president kwa huo mwangaza. Utaweza kutupatia tu ujumbe kwa kinande, ujumbe mfupi kwani wasikilizaji wetu wengine wanasikia kinande na wengine Kiswahili. Maître Moïse Ndekeyonge ulimwimaniriwe chanda ira mumuyiwe Butembo leno ebyaswa byetu bikala burubukoni obwebola sina shi ngauli na malangiriwahi uko bukoni bwebola si charimbere obukoni bukarango mumuye wetu.
0: Ndiyo wasinja mtu langulu ndikwambo nikidu chagulie kwanza ukivya basi kandio na makonia hikire webola tunashinga kuwa nabia kuno uko miaka yalaba me obukoni bwanabia kemo bwanaho hakabwa hati asa bwana tukombere halia eba kwa mabasi mndaka kwa ringa maturi mnduna kwa ringa resala wako kanaka weho. Lakini uko mwiso kwa shini mkwini mkwini mkwini mkwini. Noko manzo uko, omapa langira, abandumo bako labane nekonde, istuli hire uko, nabu nibukoni mbune. Japokuwa nibukoni mbune, kundi, omunga ngayuka mnyubukoni ngu olevote. Ndiyaro linjua nono limwana sheria. Mbabu nibulia hanongo, omuibi wakamu soera, miaka menga hebiba, engene kuhu hejibu ntiboni miaka ota. Unaruweko kulipitira bongyo, njyo omunga ngatetahe, omunga nibukoni mkwini kumbwa ira wote ambo na bokobyala kuti siwa salimiyo unde mondo berenge kuti watu loko chendo walona bokobyala chucha leke vita abandu baloba iwaloba karamba tomboka nero nishabulie naho amakunia bryasa kandi kuko bone muche bune mbira tutuko tumutumbe kuma hospitali iyo bakatu nzirabo kundu si wawo shi wawo shi hane wo ma yu wa barip mri himba he eringa he nani ni bono ambu masete he na masete tu tuwana malupitali me abuko ni mwenyewe selo banganga wale chita chetia donge erisha lira nani katambika ke kande bukita luba lubu chachikare kewa bamba asiba nga tsanga bakoni aba beriba na masinye kuhumana abate na masinye sikare kwa wama yuko malupitali wakati kwa wambu amundala wama kanyumba mwa hivi eba tukerime temperature ya wale ambao alinga mbeno ganda beti eba nemu kusuivre uko musu ambao akoshiwe wa master dawa eyo bukoni go yo bere kutuka eba ko dawa e walam una musu baba ande abandu omundu inacho ko kwa mfano mwaka sire ewe enda eyikwei inacho ko eyo kabya sira hana mundu yo na hola mu bukoni ina bisa makwanzo mu nyumba ko tina bisa makolo lupitalo ndeluke loke kadisha ngabara munganga kwa munganga basi ngaba sirafazi fulani kunde esau kwa ibu sama esau kwa kulipitali ma centre de santé ibu tabara munganga uka kutunza nayo deja uka mu expose yesha shingo kona uka sirafazi fulani oyo abutu loko bantu nayo ne kutunza ka kutula tula ko ne rokoshi nayo ne hambaika ndo kuta abanga nao bane mo holo muhali eko ndi itwe tukaba treva mabiko tamata munganga lakini nje munganga sirafazi fulani ewe to nabye mundu aho late ati ati ngobe bwa ticha munganga oyo oli ko centre de santé akindi kutunza na namwe kenga akibatamba akoshe ototo la kwa mfano ali aba atri gime ba specialiste o makoni anu kande han dawa UN kulenga don e dawa yi don e ki tumika luba luba boko jene ka kutunza ntibyo ni madara ko shini ine boko niyo bero ko understand lero kwa sababu tukombe basi watahe obukoni bune toye kase tomabi itube tomabi yango ko bune etukiba ngo bukene luba luba tutalia ngo se bore kantonga naishi ebyo twaishi ko onde mwaka tenda huni bulie sana obukoni bune tule baye ngo tonga era tuti purke twatuke yabangangane tuyu atikaye uholu baluba
1: president maître Moïse Ndekeyonge tukebuka yango kulimu maniriwe chanda ira ebutembo twamakusima
0: wasinja mutulango.
1: Wasikilizaji wapendwa, ni kwa ujumbe huo wa Kinande wa kipresida wa Chanda Ira Butembo tunamalizia kipindi chetu. Nilisema ni kipindi afya bora kwa wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwengevalua Hijoel nikiwa mpasha habari. Tukutane siku ingine katika mada mengine.

0: Wa ndugu wasikilizaji, aksanti kutufuata kwa saa hii. Mnasikiliza Radio Moto Butembo Beni, na ni programu yenu ya mupya. Ni kipindi chenu cha mupya, wanaita SMEC Star RDC. Na leo tuna wapokea wale tunaweza ita wa meneur au wa animateur wa e-projet huku kwetu Butembo na pembeni. Wanafika watajitambulisha na kusema sababu gani programu hii inatufikia hapa kwetu Butembo. Alors sans plus tarder, tutawa presente wanakuwa wengi ndani ya studio. Tunakuwa na papa Jean-Baptiste Kiana, yeye anakuwa chef de mission SMEC. Baba jambo.
1: Si jambo.
0: Kunakuwa vile monsieur Fabrice Ndianabo, yeye ni expert communication kunako SMEC. Unaweza tuambia vile jambo na kusalimia wale watu wanatusikiliza hapa.
2: Jambo sana papa journaliste, na jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo.
0: Oui, kunakuwa vile mwingine jina ni Roméon Luanda, yeye anakuwa expert en environnement ndani ya projet au programme. Roméon jambo.
3: Jambo.
0: Oui, uambie vile wasikilizaji kama tunaweza ongeza ku présentation yako au nimeshakole.
3: Mina salimu tu wasikilizaji wa emission yetu ya SMEC Star RDC.
0: Mwingine mtamsikiliza jina ni Marina Simurai, yanakuwa chargé ya media ndani ya projet. Dada au mama jambo.
4: Jambo, na karibisha pia wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza kwa muda kama na huu. Sisi SMEC Star RDC tunakuwa na furaha kubwa kukua studioni ili tuweze kuzungumza nanyi, muweze kujua kazi yetu ni gani na faida zake, na wasi pia mbaki nasi mwanzo hadi mwisho.
0: Na kunakuwa vile wengine amuto wasikiliza sababu wanakuwa ndani ya realization na production. Wa ndugu wasikilizaji, mimi ni Patrick Mungwana, presentateur au moderateur wa hiki kipindi. Accent

0: Naomba kutayarisha wakaaji, wasikilizaji. C'est pourquoi d'ailleurs hii émission inakuwa leo. Tunaweza waambia nini wajitayarishe namna gani? Usema intervention yangu itakuwa nini ndani ya zile projet zote umesema? Parce que kuna kwa watu wanaogopa projet fulani fulani, hata kama inaweza kuwasaidia.
1: Hiyo ni kweli hiyo unasema. Ile kwetu tunaita ni barriere comportementale. Donc kuna kwa mabarriere zimoya zingine zinaacha community inakatala zogelea projet fulani, community inakatala jimplike ndani ya activité fulani fulani za projet. Kwetu ile tunaita ma barriere comportementale ou bien ma déterminant comportemental. Alors, monsieur, tulifanya nini kumwanzo pale? Kumwanzo tulifanya étude, tulifanya analyse. Ya zile ma déterminants comportementaux zote, ya zile ma barrières comportementales, zile ma remèdes zenye ziko mu communauté, juste surtout ya ma projet za Star RDC. Ba moi wanasema no, makuta ya Banque Mondiale ni makuta ya munyama, haifai kutia mtoto wako kuile masomo parce qu'il a jengewa na masina makuta ya munyama, vitu ya mingi mingi ile ma remèdes yote ile. Alors, tulifanya ile ma réunion na ma structure communautaire tukawauliza tukaelabore kitu moya kenye banaita cadre logique comportemental. Ile cadre logique comportemental ni nini? Ayo njo inatusaidia kujua mabariere zenye ziko mukominote, kuzidentifie. Apre kuzidentifie, ifo tuyue zile mabariere banani vyo wanazitia baoter, baresponsable ile mabariere. Zile mabariere zinafavorize banani ubie zinadefavorize batu gani? Na banani ndio wanapata kutusaidia juu ya kuzi nini kuzimaliza kuziatenue ou bien kuzieradike. Ndio pale tunaelaborer ce qu'on appelle le plan de mitigation ama plan d'atténuation de risque. Sawa?
0: Oui, merci. Merci Fabrice. Parce que nisema dada Mariana naweza kuongeza, tunaweza marmo kupokea useme kitu fulani,
2: Ndio.
0: sababu gani surtout inaomba radio zina contribuer kwa hii projet. Wewe unakuwa chargé wa ma media dans les projets.
2: Ndio. Asante sana kwa kunipatia neno. Tunasema kwa nini Star RDC, kwa nini SMEC inaweza kutumika na maredio? Tunatumika na maredio ni kwa sababu tu ya raia, kwa sababu ya wasikilizaji wetu. Mama anaizi kwe kuna sukula masani, lakini sukula masani kwa kuwatape, inashindikana, inaomba na shusha telefone, njua na sukula masani. Inaomba na shusha telefone, njua na ana shusha telefone ya fule, unasikia, ana shusha, aozi lima, nako kutelefone. Lakini unaizi kwe kuna lima, nako nafata reji. Unaizi kwe kuna sukula masani, nako nafata reji. Kumbe, tunatumika na mareji kwa kurahisisha raia kupata information kuhusu kazi gani inaendelea juu ya Star RDC. Na njo mission yetu kama vile simeke kuleta habari. Habari inakuwa nini? Star RDC inafanya kazi gani kwenye community yetu? Na ile kupitia radio inasaidia kufata raia kufata maendeleo, kusema kazi inapitikana inafikia wapi. Sababu mara kwa mara tutakuwa napita kwenye radio, ma emissions zinakuwa pale magazine Smex Star RDC wa kujulisha watu tunafanya kazi gani, tunafikia etape gani. Na inasaidia pia raia kuile njia ya kujua. Sababu watu wengi wanasema sijui guvernema ifanye chochote, sijui hatuone maendeleo, tunasikia proje hatuonake, wanasemaka tu wajenga masomo, meshi hatuyazionaka. Kupitia hizi espasi ambazo tuko nazo, inasaidia wakati mpasha habari anaenda kuterrain, anakonstate ile infrastructure ilijengewa, si ndio? Anarudi studioni, anafanya vile vile emission yake, ninasaidia raia anajua, ah, kumbe mkartie tu fulani, kuko masomo mbili tatu ine lijengewa, kuko bilalo saba lijengewa, au kuko centre de santé tatu zambazo lijengewa kupitia nini? Kupitia radio. Na hata kama kusikia vizuri, iko na posibilite kukuita wesa vile journaliste, kukuliza journaliste, mbona nilifata lakini sikusikia mzuri hivi na hivi, na we vile vile kama hauna jibu na tusezir, na sisi tunaleta ma réponse. Apara ile, kuna kwa pia kufikisha malalamiko. Watu wengi wanakuwa na malalamiko juu ya maprojet. Wanakuwa na mareklamasyon juu ya maproje. Alakini awajue, ndakuta Star RDC wapi, ndaitosha wapi. Nenda huko mbali, nenda huyo naka biro, alakini kupitia radio unakuwa na posibilite ya kufanya directement retour yako kwa journaliste wala kwa radio, na radio itatufikishia ile malalamiko, na bila shaka na sisi tutaifikishia malalamiko kwa watu ambao wanaweza kuleta jibu na

0: maendeleo inaendelea. Na kabla ni sababu kunakuwa na numero vert yetu ya kama vile SMEC, hii numero vert ni kusema nini? Unaweza kutuita bila unité yoyote. Unaweza kutuita bila bila unité yoyote. Unaita na utatupata sur appel à partir ya 8h mpaka 18h. Inakuwa 085 51 94 44 4. Donc je numéro est tuile, on a tout à ça et yote ile na tutakupokea na kupata malalamiko yako. Kuna kwa pia 089 26 70 000. 089 26 70 000. Njo vile wasikilizaji wetu, na ni kusema tu mko na kwa ongi kufata kipindi ili uweze kujua maendeleo ya projet na kwa namna gani, ufikishe malalamiko yako na uweze kujua namna gani unaweza pia kuchangia kwa kuchunga ile mambo ambayo tunapewa kama vile mahospitali, kama vile mamasomo, kama vile mabilalo. Sababu ni vitu vyetu kama vile wenzangu walisema mbele yangu, inabidi tuweze kuzichunga na kuzichunga ili iweze kudumu, itutumikie siku za mingi, batoto batoto wetu baikutane, batoto batoto wetu baikutane na kadhalika.
1: Ndio accenti dada Mariana tutamaliza parti na yeye Ronald Luanda, yeye anakuwa expert environnement muzile projet za SMEC Star RDC. Jambo tena, utuambie environnement ina kiafrika nini ndani ya zile projet.
2: Jambo sana monsieur le journaliste. Unaona siku za leo chef de mission alisema kwenye tulitosha makuta, hii msaada ni ku Bank Mondiale. Bank Mondiale mbele ya kupatie financement anakombaka cahier de charge. Ushafanya budget yako mzuri, ushafanya offre technique yako mzuri, lakini anakupatia, anakuuliza kama utaweza kurespecte exigence zake environnementale. Kisha mwile cahier de charge unaipresente, unaenda unafanya étude yenye tunaita étude d'impact environnemental et social. Ukisha fanya ile étude, njo unaonesha matokeo gani yenye muradi itakuwa nayo kungambo ya mazingira na kungambo ya sosiale. Ukisha yonesha, utayonesha mudokima yote tunaita plan de gestion environnementale. Mule mu plan de gestion environnementale njo tunaandika, tunaonesha marisque ainsi que les mesures d'atténuation. Na sisi kama vile SMEC mu projet ama mu muradi ya Star RDC muko majengo, sa vile maji, mabarabara, masomo, ma centre de santé, tuko tunapita ku ile majengo, tuko tunasensibilize wale watu wenye wako na jenga waheshimie zile kanuni. Tunapita tuone kama banavala ile ma epi, equipement de protection individuelle, tunabasensibilize gisi gani banaweza acha fujo ku chantier na kadhalika.
1: Ok, accenti. Sababu dakika zetu zinaisha, tutakuliza tu ya mwisho, eske kuna kitu fulani umependa uzunguzie wasikilizaji wakati tunawaarifu kuhusu SMEC Star RDC, mbele tumalize na papa Jean-Baptiste Kiana. Kuna kitu fulani upende kusema?
2: Nguvu ya projet ya Star RDC ni kukinga, ni ukingo wa mazingira. Wakati tuko na mazingira bora, hii muradi ya Star RDC itabakia milele na milele.
1: Merci. Accenti sana bwana Romain Luanda, expert environnement dans la SMEC Star RDC. Alors, tout à Malaisie, na papa Jean-Baptiste Kiana, na kumbusha kama yeye ni chef de mission SMEC Star RDC. Kunaweza kuwa kitu fulani ile wewe vile upendi kusahau uambie wasikilizaji wa mission yetu?
3: Sawa. Na washukuru wasikilizaji, tunasema ndani ya mji ya Butembo, sababu mji ya Butembo ni mji mkubwa wa biashara. Kuenda Lubero ni kupita Butembo. Butembo ni vile ya teritwari ya Lubero, alafu tumianja kwanza Lubero na ETD za Lubero kwanza centre, lakini tunajua ya kwamba Stade FDC wako wanafikiri namna gani ndani ya mji wa Butembo. Sisi tulipo katika mji wa Beni tunaweza kuingia na wanaweza kufanya siblage hapa na itaweza kusaidia vile vile, lakini watu wa Butembo wana beneficie sababu wakati kuna kwa wa marché wengi wanakuwa rekizini hapa, na kama tunanua ndio maana wanapasha wao wafahamu na mradi napita namna gani. Hiyo pia Butembo popo wa contribuable wengi. Stade FDC pia na Bank Mondiale. Bank Mondiale inapana mkopo, ni deni kwa kubadilika kongole. Butembo italipa sehemu kubwa sababu pale Butembo wanalipa kodi. Kwa kulipa Bank Mondiale na wana contribute. Ndio maana barabara kama wote wanaenda tafuta Kenkina Kasuo wana watengenezea barabara. Ngambo ya Kalunguta kule wako wanatengeneza betini.
1: Ndio, aksanti papa Jean-Baptiste Kiana, chef de mission Smeg Star RDC, aksanti vile kwa ke Fabrice Dianavo, expert communication, dania vile projet, Romain Gouanda, expert environnement, Mariana, anakuwa chargé de media, ni wale walifika deo dania hii emission, kutu elewesha nilini Smeg Star RDC, zile projet zita tuletea development ndani ya mgini yetu ya Butembo. Nilikuwa Patrick Kavungwana, presentateur au moderateur wa kipindi, na kila juma mutakuwa na tufata na musau, surtout kukua na tupatia ma preoccupation, ma question, kuzile numero tulipana ili

0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholique.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.

0: So, unaishi kukuba pike reko. Jende chino nega yuka furira madame wa uyo haa.
1: Bunyumba ni kusaidiana.
0: Uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vire fagiana eche wanti. Echi karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
1: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
0: Enyara hane mbanulo.
1: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Inga madame mukalu hakotsebo momo otwe. Kumbina kuwa tija na ruwa loho. Esa heyo eo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwe mulisha nobo sarabo ndeke.
2: Mume bora anasaidia muke wake.
0: Ha? Ewe feno se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobo lumelumeba mundu abibia kabarembe mpango yomukari. Nemiati ya yu tukala ngranga nemiati ya basungu.
1: Sisi soni eriwa diche mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
2: Wababa na wamama usaidia na kazi na kufarijiana nyumbani unaokoa maisha.
0: Eritu kama unabwire na inamali erianga watikania na madame wae.
1: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
0: ombobu ya matanine sebeka.
3: Merci beaucoup wate ya babu ya chinipa chikuwe tuchubutimu nebeni kukubende bi nemulaba kabisa mune mtu kwa mande kendeke hatia nechindichikwenyu echi kambuni muringa huku amibubuya.

0: Ehe,
1: Seria no kutsebo.
0: Seria no eko kutsebo.
1: Ehe.
0: Ariwa maenda hadi ukaenda uti urizo.
1: Ehe.
0: Aneka renga karestoro kone urizo kwa.
1: Aha.
0: Iniaho.
1: Iniaho.
0: Inga. Aba trebata lola kuyo.
1: Inga iniaho. Ehe.
0: Ebo iniaho mkela ngirai.
1: Inga. Inga.
0: Aba trebata lola kuyo.
1: Inga.
0: Ehe. Ehe. Nerio, echa kasatu.
1: Ndi mochungu. Echa kabere ni ndi mochungu.
0: Ehe.
1: Iwa wakari ndi mochungu.
0: Wasinja.
1: Echa kasatu.
0: Echa kasatu. Rieri boki.
1: Eriboke.
0: Eriori.
1: Eriori.
0: Ehe.
1: Si ifatiri ya mweribu ya mburioli kundi ya mweli na arenga arimu ya mehanda kukasunga mwerio chove tulioli
0: elio siriosi
1: elio siriosi aha
0: niwambu abasa kuleba tuba kera sebebe wakalu wala makunye yu wakutseba
1: aha
0: iba kaba namuli ebyali ebyo
1: ebe nemu ya tunza
0: ebe nemu ya tunza
1: aha
0: nere ukasanga nomuke umusha kulu isu angamu sanga na bama mtu kama wakawa
1: mwesonde
0: mwesonde
1: aha
0: iba namukuli ebyali
1: ebyali ebyo anemuli yako ebyo anemutunza donge chakula dao anemuli ya kanini anemutunza no mobele aha
0: echakane wa musomo
1: omusomo
0: ee
1: ebitu byo kubuti
0: ee
1: omusomo
0: ee
1: basha kuluba imuna kwa mire Dr. Kasereka Bartolomeu Valante Moringa anemutufundisha ndekendeke tuli kirende kendeke omusomo
0: ee oyo wamabimyao ewatonga tongao ewakamulao wabikamulao nari ukate kama obuchibuke
1: obuchibuke obumaitia wa malomo musomalia
0: obukendereka akaunza biro binene
1: aha inyana hambirende kishata byanga katsa chakutseregaga aha na mundu nyabyakanywa
0: nyakanywa nari omundu oyo eliye prostate inagendire
1: ya magenda
0: ya magenda eche tanu ye nani ebeti ebyo koberebwa
1: ebyo koberebwa
0: ebyo tunemuli aberebwa
1: eberebwa donc etuka tukiezi ya kishedzi donc ebisi irisirevi
0: nibambo amayeni wa
1: amaye donc ebeti tobya ndata ebeti
0: amayeni
1: that emirichi emitambazi aha otya emiriabo mitambazi eha ebeti ebyo ebya berebwa
0: wasinja
1: aha
0: twanabiriche noka ye chirreche echa kera
1: aha
0: echa bandu baba kali amukera
1: inga
0: emitambazi eria wangana uke enye
1: ebiriabo mitambazi eha ebiti ebyo ebya berebwa
0: wasinja
1: aha
0: twanabiriche noka ye chirreche echa kera
1: aha
0: echa bandu baba kali amukera
1: inga
0: emitambazi eria wangana uke enyama
1: obo mitambazi ya mohoa na nakagirie ka uka nepembeni
0: ika nepembeni
1: aha
0: nere sinja
1: aha
0: twanabiri iche noka ye chirreche echa kera
1: aha
0: eche bandu baba kali amukera
1: inga
0: emitambazi eria wangana uke enyama
1: obo mitambazi ya mohoa na nakagirie ka uka nepembeni
0: ika nepembeni
1: aha
0: nere
1: inga
0: kwale roi akarezele rimwa mitambazi kani na utenda nyama
1: na nyama ida
0: iwu unache chao mitambazi eria wangana uke enyama
1: obo mitambazi eria mohoa na nakagirie ka uka nepembeni
0: ika nepembeni
1: aha
0: nere
1: inga
0: kwale roi akarezele rimwa mitambazi kani na utenda nyama
1: na nyama ida
0: iwu unache chao
1: eyo ni chetano okokalio okowe prostate amabere kakabi kanemu aticha eri itunza
0: nibwende abantu banene kombe tubyetukalia ngabande bandu kubakalia setulie aweri wende
1: enda ya namata bimba
0: ya namata bimba
1: kwese
0: aweri wa mutunote cho franga
1: ye
0: nibwende aho tikende reka ende abantu banene tukende lama twabe lama kumufano ngendi mchungu eno wanganimia iwa kamuro ya mamagete echuroche kwanza. Enguma.
1: Enguma. Iwa kamuro ya mamagete
0: iwa nyuao evere nguma.
1: Ok.
0: Echuroche pili iwa kamuro ya mwesibiri.
1: Echibiri. Munaburo kwa mbile cha kwanza. Echa kaveruwa kwa miramo. Echibiri.
0: Echa kasatu isatu.
1: Aha.
0: Echa kani ini. Echa katanu itanu. Echa sita.
1: Sita.
0: Echa saba.
1: Saba.
0: Echa munane.
1: Nane.
0: Echa tisa. Kewa suwa kwa ngumu.
1: Aha. Wabi koko tisa. Iwa suwa kwa ngumu. Nibambo. Moya. Iwa tekamu ndimo ngumu. Echiro chaka vere. Iwa kamrela eshundimu ibili. Echa kasatu. Iwa kamrela mweshundimu isatu. Echa kane. Eshundimu ini. Echa katano. Eshundimu itano. Echa sita. Eshundimu sita. Echa saba. Eshundimu saba. Echa munane. Eshundimu munane. Wabi koko tisa. Kanduwa chuka. Moya.
0: Moya.
1: Kanduwa enda wote.
0: Eye ngabire tisa kandia bie kwanza.
1: Iya bie kwanza. Aha.
0: Ukasewe ukola uti ya mara tatu.
1: Mara tatu.
0: Iwa hetuka.
1: Iwa na niwa omkuki ni aenda moya mpaka okumunane. Kadi moya mpaka okumunane. Moya mpaka okumunane. Ehe.
0: Omundu eni ya mabila me prostate.
1: E prostate ya.

0: ya mao
1: muri kiriwa ye mwanzi unakwamire unampata dawa niyo mumaka mwaho Dr. Masereka ni kwanzire ukafundisa dawa iwe solinga banda kama 10 tu mundi ya ku hospitali
0: bo niba munemwe bindi abantu base ku hospitali abose esa ndotoka abo
1: aha
0: neba nene
1: neba nene
0: beringa yo omundu na mamutunza eni aneyo
1: chebo ya chesa wasinja wasinja
0: eni aneyo angabya Masereka angabya hai
1: angama bipato
0: wasinja
1: wasinja bebu ya besabisa doctor kundi abantu changa bwacho ati
0: aha
1: nokona abantu bangana tunzi banari abo shiba mabya sa tishi tishi ndam omdranga napatana dawu ne hoka iwapatrana dawa yao
0: wasinja
1: aha
0: selekito kola kitabu tsiria
1: ekitabu cyane kwe ku votre santé votre avenir. Ni mwa afya yao yere byari yao lyenjacha. Aha. Ekitabu
0: kimwe.
1: Banemulacho. Na kine mwa kitabu
0: binene.
1: Ehe.
0: Everything kasengi mili.
1: Abantu banemula baha ya tuna muslangira abantu banemu hekabyo binemboti chakutenwa iwa ini aluni asoma na makodingo kwetu echebuyacha mwa luande kachonde kebaz. Ubukoningo ko bure gabuka tsukabote ende mundu anga nali ebyo mundu anga danywe dawa wabere ko lechuwani wasinya. Ni mwa muri kiriwa mwanzi uli mama kamwe yotu aba na kitabu echo votre santé c'est votre avenir angu haluba washo ku hospitali wa Dr. Moringa Bartlemy Valente wangatoka eri bana kitabu echo adresse ene ngumerera
0: yene ngimerera
1: ehe
0: niwa mumori kinzasa
1: riki nchasa
0: niwahambe enzera eke ne mutiri
1: e kalori mutiri
0: kule kwa deuxième parcelle côté gauche
1: deuxième parcelle côté gauche niwa mukabu no kuamsha ku chibwe lina malangira aha ndi
0: niwa buri out Dr. Moringa
1: neruwa hikaho inya kubana neruwa kene bana kitabu echi ndio ndio niba e prostate e kundi ni makoni ngo kwa mabwacho hakotsebu sana niba mbo abashakulu abalwana ubukoni bwa bareka nyirwe prostate yo niba omundu amali akali okalia akendi endelea akaitunza atya yo andeke ni anati kutoka hospitali
0: ni anasa tu si problem eti kale kine vinga woti chanye te bare mwala wetu omwa biblia tu tumo mulondo wakabwende Obuse mebulio kwabo.
1: Aha.
0: Aba kawatika yabana.
1: Aha.
0: Na ubakandishe watikiwa.
1: Amina. Aleluya. Amen. Obuse mebulio kobana. Aba kawatika yabana. Kunabo bakisha wa.
0: Tikibwa.
1: Amina. Aleluya.
0: Nerna maveri. Omundo ya maveri lama. Angabia Masereka. Angabia Kasinde. Angabia Hai.
1: Ehe.
0: Neri akijua maveri lama.
1: Aha.
0: Neri nyanyisa biroko mungu, basi mungu oma nono,
1: Inga.
0: Wasinja eta kula wudu, aremu tekamu wenge munga.
1: Wasinja, amina.
0: Neche ndecherecheti, omonandi atia, endi no, embu utu wa mateko mochihoni, ika ubuwamu ya veremove satu. Ikatanda.
1: Ikatanda.
0: Uliya hayo koba ande baka ya herani.
1: Aha.
0: Baka yabundi ya baka atrasi asa. Nerishi babiri mitipulia.
1: Inga. Aleluya.
0: Hey.
1: Muli kiriwa ye mwanze. Unemo makamu wa otro makutemera kutibu.
0: Hey.
1: Ni Dr. Kasereka Bartlemy Valente. Anemo kusa ulero komiati.
0: Hey.
1: Akumairu muli nalia Dr. Moringa. Tuwa mashima kutibu. Yenu anemo tukaniria oko prostat. Ni wabuku nili no obu aburi kanyira kutibu. Abandu banemu ya mwesho sonde. Nkunda binda binda nama tubuha ama alama mbalimbali owe prostate na kali okotu wanganare kaka tuwa ticho kutila kote eritunza e prostate oliomo makamo yombinu wanganabo tre mweka nene ndika nyana doktor ukumbi wa hira ni mero yewe wanganabo berekerako ndambini ndambi buna echindi ndambini ndambi wanganandika sms ini akeni kanyana o doktor wanganabo la andruwe ni mero yetu
0: Enumero yetu ni 09
1: 09
0: 75 87 87 84 84 13 09 09 75 77 77 84 13
1: aho iwa mabana Dr. Moringa Bartlemy Valente abandu e prostate inemu koreka abandu bangana ikinga kuyoko bat
0: Eric ngakuyu byebyali abiri byingalie buwa
1: ebyali abiria
0: ndio mundu akamya namuli abi
1: ni babo no yutya kwayo
0: yutiwa kwayo
1: wabali ukali akali wako ukabi unamu yikinga ni choko prostateria muri kiriwa ye mwanzi si unakwamira ni babo ejone nzera ye yuwen ero ngabi nemu ikakiria okubukunyo na ri wabyukali okobyale ngo kuba watu buraha no
0: ikina
1: dine endimo ebiti byanani ebyo buhoti okusoma ebiti emirichi eye berebwa mitambazi bya ebyo na amoli aha wasinja kutsema
0: endi nimero yen
1: endi nimero
0: ni 09
1: 09
0: 81
1: 80
0: 98

amakoni wosi akatoka erevi nyakala ma neri ningendi bindi ama produce wabira tamane na kutsebu awo elangira ndi obuli mundu wosi akatoka erevi nyakalya edawa yikire ko bukoni bwiwe kenya katoka erevia inyakala ma nuko angatoka erevia nikawatika ya abandi bandu banene niri mwasinja kutsebu abani ulikiriri kusangwa chenu ne chendu china na kutsebu ne chendu china na kutsebu elangirende obuli mundu wosi amatokera lama obukoni bwiwe obwana wetu siamesazi onate asante kwa kipindi. Sasa dawa ya hemoroide ya hemoroide ni misika kutoka masereka. Dawa ya hemoroide nilishawaambia hayo. Haiko moroide, iko fibrome, iko fibrome, fibroids, fibrome, haiko moroide. Ile moroide nilibambia kwa iku ile siku, tena siwezi bambia kui leo. Kwa mina pasha kusaidia juu, huko ambali kwa masereka, na mie njoo masereka. Njoo maana mina kupatia ile dawa. Pata ile sasa. Unakamataka motorotoro. Motorotoro unaichoma. Kisha kuichoma. Unakamata keondora. Nacho unakichoma. Unatwanga. Pudiri ya keondora. Na pudiri ya motorotoro. Unatia fasi moya. Ikakuwa ziko moya. Ya keondora. Na jiko moya ya mtoturu, mtoturu ya kukauka, ya kimuhindi. Unatia fasi moya. Kisha unatafuta mafuta ya mbareka, katomate kamoya. Tu unachanga. Ile dawa unakuwa na pakala kumoroide, na hemoroide inapona. Ile kiondura ata usitwange, usichome, haina sida. Unapasa iwacha vile. Tu lazima na itatumika gizi mahali uliopenda. Merci sana. Jambo papa, doctor. Sasa pomade kanusa ni ngapi? Pomade kanusa nimesema tunakuwa na kauzisha muvalere ya $15. Me kwa hii wakati, tumikauzisha $10. Na pomade rapide $10. Me uka kupeleka pomade rapide mbili, na pomade kanusa mbili, takupatia kutrande dolar. Tena ukabeba ya mingi, mugro, mile piyes, demile piyes, dimile piyes, emyo piyes, takupatia kusengi dolar. Kusidi na weye, uende utunze vainye, unatunza kule mbali mbali wa masereka wa wapi mkuje mbebe na uchangali mwi promosyo Health Camp Neryu muende mtunza batu waweze kupona tuangalie kama tumefanya na mwana gani. Ngine bonjour papa docteur. Accent kwa kipindi. Eske mbegu ya maboke na pasteke iko tayari? Ndio. Iko tayari wakati utakuwa disponible, utakuja fika kwa hospitali yetu. Mbegu zote ziko pale. Wenye wanataka panda yote viko pale. Merci sana, merci kwa usikivu. Niko na wapata

papa munganga. Sansa na wa amibe. Na wa ya amibe ni nini? Bo. Amibe mtu mwenye alisaka gonjwa amibe. Unapasha apata ile ngaka unachoma kumoto kidogo, kisha unakamula mu ile maji yenye iko ndani ile ji, unakunya ji ile ji vijiko mbili asubuhi, vijiko mbili mchana, vijiko mbili magharibi. Tutaona mkatri zur asengi zur sanjema kama itakuwa je, kusudi uweze kutuletea remarchirema. Merci sana. Mwingine? Ok, merci sana. Gizi tunasema, mtu ukakuwa na ugonjwa, usibakie kunyumba. Watu wa mingi, ugonjwa haiko proje. Na njo maana tunasema unapasha kuya unapimisha. Kwanza kipimo hii ya kwanza ni bure. Kisha ya kuvumbula magonjwa, tunaangalia dawa yenye tunapasha kupatia. Na ile dawa yenye tutakupatia, unalipa 50%. Na hospitali siye tunakulipia 50%. Ukakuwa mama wa yulu kumiaka 16, tunasema azi, unalipa ekari. Na siye tunakulipia trukari. Hau naangalia pale na viko naenda mzuri mzuri kila kitu yote. Kunye vote venye viko kule, lazima muko nanisikiliza. Na adrese yetu tunapatikana muri Kinshasa kumusu ya Gudro, unakamata njia ya Mutiri. Tuko kudezema parcele kutegushi. Na tumisema kipimo ni bure. Watu wenye wamsikia ile promosyo, munapasha kuja kwa njana ata leo paka mdese meni. Tunangalia gizi tumegena na muna gani. Kwa kuwa ugonjwa wanyebu kwa kabambi sana, tunapasha lala pale veye. Tunaanja ku 17:30 mpaka 19:00 na tumimaliza. Wenyewe napasha rudia kwabo, munapasha rudia. Kisha takuwa nafanya hiyo kitu kila siku ya tatu na siku ya posu. Kusudi tuangalie zile magonjwa gizi zinaenda na muna gani. Merci sana, merci kwa wingi wenyewe kuna nisikiliza. Adrese yetu, tuko na adrese Kambau. Kambau unafika kwa papa Bokas, kisha unauliza Dr. Muringa, tuko pale. Tuko fasi ya kantine Obelje. Kafika kantine Obelje, unauliza Dr. Muringa, na unampata pale, hospitali iko pale. Hospitali ingine iko Chondo. Ukafika Chondo, unauliza kwa papa Chuma. Dr. Muringa, unaona hospitali yake pale. Waganga biko. Hospitali ingine iko Kasindi. Ukafika Kasindi, unasema naenda kuropu ele semas. Na kamata madepo ya maragi pale. Kubatima ya kwanza ya pili, unakamata njia. Iyo njia unaifika kwa Hotel La Grasse. Tuko afasi na afasi na Hotel La Grasse. Na unapata Dr. Muringa pale. Watu wa mingi, hapa niko hapa Butembo, kusudi mkuje muone gizi tuko natunza. Magonjwa zenye zilishaka sindikana, maparalizi zenye nimeongelea yako, mafibromi, mamisipa zenye zilishaka katala kupona, lazima tumekuwa
na ile promosio yazo, wala promosio ya magonjwa yote iliyosindikana nenye yenye inawezekana. Tuko pale, nafika pale kipimo ni bure, natoka mbali, natoka wapi, kipimo ni bure. Kisha kukupima, juu tunaangalia, huyu amestahili tena ingine hii chuma, wala ile chuma yenye ilipitamo inamaliza. Kisha tunakupatia dawa, na kupatia dawa unalipa 50% na sie hospitali tunakulipia 50%. Wakuwa huko a 13 as unalipa ekar na sie tunakulipia 3 ekar, kusudi watu waweze kupona magonjwa ambao wanye viko nao, tena waweze kuwa na bunya sababu mzuri, waweze kulima kumilimo yetu, kusudi wakuwe wagronome, wakuwe wapiklitir, watu wa manyuki, wala wakuwe watu wenye wakuvuga masamaki, kusudi kalisumu yikuwe mbere mberere hapa kwetu Butembo. Nashukuru sana wenye viko nanisikiliza. Na kwa majina naitika kwa jina Dr. Muringa Masereka, wala Kasereka Barthelemy Valande. Numero yangu ya telefoni 09 75 87 94 13. Lazima na umeona Dr. Muringa ye mwenyewe. Merci sana, merci kwa wingi. Asante sana.

0: La mère. Dans cette information, la maire de la ville. Ah, pana.
1: Si tu as hôtel
0: de la ville.
1: Sur les guest house.
0: Eh, hôtel, c'est guest house. A guest house, on ne va pas
1: en anglais.
0: A guest house.
1: Mais hôtel.
0: Comme monsieur le maire, si vous la maire.
1: Yeah.
0: Comme monsieur le maire de la ville de Butembo.
1: Monsieur la maire de la
0: ville. Apana, awam. Awam, ma mère, ma mère, ma Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
1: que nous avons dit que
0: nous Oh, kahala betego. Ukasi wache mamagetse. Echa buwe mwerenga bezer. Omunyuma salapo ngukamu. Narokaya liya kujuchina sese mirenga sasema.
1: Njengangu habaka la merenga kabi yoko guest house.
0: Monsieur le maire.
1: Yani yoko hotel.
0: Kabi yoko hotel de la ville.
1: Inkakwe wama ya yowa uli.
0: Hotel de ville. Mwetera guest house. Mwete guest house. Yani rezidase yiku wewe. Haka ishi. Monsieur le maire, nous vous saluons.
1: Oui.
0: À Passa.
1: Passa, père, écoute, Passa.
0: Yeah, tout calabre, mon français. À mon français. N'as-tu pas bandico?
1: T'es pas.
0: Eh, yo, t'es calé, t'es calé. Avo, chiavo.
1: Eh, gars.
0: Tu vas dire quoi, les gars, n'engouandra?
1: Yo, comme trema.
0: Moi, yo, comme trema.
1: Eh, comme
0: trema. N'as-tu, ayo, avril, yo, congouandra, yembeva.
1: Ah,
0: Shangarek, akabi nyanda mo boke wabu mageria. Ayo bakali ubundu wa abu engano mo mulukondi. Abundu engano mo mulukondi. Amupole bakau ayo wakufuru ali batsumbo lego.
1: Ewa muri amyamba wa ye katete wa kakomero alia ye mudu we.
0: Ivandeko aliye mutsumbuli ya muhoko au mutsumbuli ya bondo me bakalu batekabo kufuru buhuhe
1: obobo buka shikomonda mupole ka shikomonda
0: kure nje mama wanya kanye batopokale tarashonzo beje dia udaka politika kire batoka sharia Ela baru na letia kamanyo.
1: Mburi omokate mkenye. Mbapa kuno mpole.
0: Chepandiko.
1: Chepao.
0: Ukandi wa mama mkubarati.
1: Ate
0: mpole hae kule wake. Ele na letia kamanyoka. Kisha nakonesha. Suli unakele nyoka nye tuli unaka mpori.
1: Yenye mburi unaka mpori.
0: Ele ruanze. Ate.
1: Enatoka mutubu wa
0: moto. Ele ukakule kwa nakule mpole. Ario maruanze na na makobra na mirima na benshonze kamera byote na bitako mutungu
1: ayi kandi sulo ayi kandi ndiyo mo
0: na ruenda ukabiko ikabulinga apa muri shonzo ariwe biri bikibo muri yange wa muno kobete bitete timote wetu
1: yete timote mishi sai wa muri yo akorera mamu pole Vano mo mustroke.
0: Vakulre mo muliange.
1: Mustroke luanga pe chetrol.
0: Na kone ni eriminza. Nerlo Maria monono ene. Nerlo Maria monono tu risanga ngawe re mo nali ku muliange.
1: Yo honorable Timothy Mishisa.
0: Oh. Ni nali parimi bale. Na ba honorable bana no bali bi mu bali ku miliange nao chibande.
1: Eh, ko be nebe.
0: Olori bitu oyina emwali yo kompole. Mo huya ku unotali mupole wa betsunguna wa no wa be.
1: Ko ko ndi bi byo twa kula.
0: Yani bakate kabi ku olibo huhaye.
1: Ka zika bwa bakuriru mbwa vini abasha bangamenye.
0: Aba kali ku frite. Nero kasuka ya frite esa pola. Komaria mulongo wone wone wone magumu nyikwayo
1: chekale komo obo baba wagiye muyendula cafe akahikomo omo septandi kombie dane sharia sheshe serumunge kanya
0: yete
1: kondi yemwa kolomo mpole
0: omo muliange ibakali muliange webiri ibo huya ukoliko ibali muliange wabundu okotuba hira oko nari
1: chipa ndo yango we katrere na ka emuka na kali ano mulenge we katrere
0: nari nje mama wai inya kabye bibiso pondo
1: bomo kobete bitya ombeni omochetwe chemunza mbaya no bosaliko ye desire
0: otia omale kina una langrani tia ye e fondation cedro
1: ah
0: Bruxelles na baba mucha na tabako
1: abo ko Bruxelles
0: Bruxelles batira kwa mira nari mama nya kanyo barata at inya kabate abantu sibali bakali mulyange nari nye bisabo nari una sheria area ewa twitch sombero area eri huko buhoti puruke buhilu ndeba kana huko buhoti bu munobu ira musamosa eba kiria na boko munobu ira musamosa musamosa
1: sio abiri ambo ne bwanjaja
0: yehe bakalomoli bahire bokoliko bokande abo kahia na betsongo bya mabehia neri olonanda bakola molonando lukondi ababiri ramo na kawondora
1: na rwahonze kena sana somalo kundi na biri nyono kongu kutanga
0: huzi aji neri walangira ewalangira ye abitulo lukondi ya mama alole mwache kondora
1: ega
0: neri kwana ne lwabere nokandreke
1: reke
0: lukondi lwabere noka nakwana nabe lume biye yibe kabi abe lume paraparo abalume bakuno
1: Tai okoka sunga ye haria ye haribu Kenya omujuruje munza mbende ne mulume wacha munono
0: kunde ameso olokludi ne lwa munono njamari
1: kudi abo bakali oko mupole bali
0: kumuliange utu omabalangira na mahonga
1: yo mahonga yo kali abo mupole we owe bere
0: Abraham Reno
1: naje emushenene bakali ebere bwo mupole we bere bwo ko katrer cherebwa
0: akayo moli nyane girejo kahatajo ichi chiwire nebya Nerba mamenya kaka bisa omulyange wa mabonga atatu kashariago okandi binga omo kwa masomo tongo
1: mula ya chisangani pepe mukatwa bolago kumbe chisangani omo chitwe chemuzabaya iwo mubulie mageri
0: abondo kingera mu bonge mbukuli Kapisa. Yoga. Tibandeko.
1: Kazika bona mwana trobola.
0: Akabondo kabisa mulyange. Ababirira mabonga. Nalobotra. Nalina karasi netalia. Okingira mubonge mbukuli.
1: Okote karasi okokatre.
0: Awe bakandi bakabukinjira bereria.
1: Ezwa bitana kapetola kane wasubibwa monjingo.
0: Akapetola matambalago akatulikire. Ondira ulikala mumpole sasa.
1: Edela kweine iya.
0: Tiyonye.
1: Edela kwe.
0: Ela linha oblique horizontal. Satere mukada lekwe. Neri okengira mbo motya mo. Igolusha majetoli emwesi ayo. Emwesi ayo neri. Ewo olukondi luba sakaya elo abere gandama na kondolo limwa chekontura. Neri ukakola chutya achetoli chiti mulukondi ehalwa bichihuna.
1: Ega.
0: Bena mukatu abetwale ngabe senge. Olukondi lwanga nibi huna byendeba.
1: Neri bwa twabya tukera totia. Tundo busamisi bihoria. Nero na madala mucha kwanze ye baba ye hari yabo Kenya mo chitwe chemunza mba ye magerie.
0: Otia.
1: Nero e umuka ukatsukere eritwa ukapartika kya kalinga kare. E wakatwa endatanda. Kusudi ubye ukatwa bole mwese ukia wabu akandi akapartika uli atwa kwa okande watashya kasweka.
0: Tibande kwa wabi expert.
1: Ewa muka angase mwetale
0: mwako. Amunu nye ngana kati emwesele lotro.
1: Emwesele. Ukia wabu weka vya mulango. Emwesele.
0: Nero mama wakati akata mnyelete yobu nunga kato labo.
1: Wakana nilabo waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka

0: donge haku holo tambe hoko wa sande.
1: Ok.
0: Vaze wachitanda.
1: Wachitanda ho.
0: Eh.
1: Nama langira wako landere kwa hanwe.
0: Ok.
1: Hali ya kairuka luko balabalu wa tahokara
0: hote. Kwanza na wanyameri ya se base dabu ya vyange kere baka ula baba wage muka shire mpene.
1: Ayana yana hererere radabu yana yoko mulongoze radabu
0: nakana
1: baba mukulu kuluka rambu kashere mbu wasahanu
0: kashere mbene
1: kana kana mashere radabu ya baba
0: wayi yoko kasondelia lishirio mamelala mwerie na tukala bane shombe na yeka bakreti kashere mbene
1: kwa baba unyauta kosho
0: na remote mena kata luma
1: otuka hula mulu hiyo lishombe chebandeko
0: chepao
1: nerio au bwana alakini leno chebandeko amulu wetu Amulu wetu tuwa mtu walikumuliangi.
0: Ndeke.
1: Me, abale no arenge ye.
0: Reno abe, chenga, nechuma se changa shalabe.
1: Ache reno da che bandeku, ukabu chombandoba liubu hoti. Hotsera nabiri shiranyo. Eba gana.
0: Aji.
1: Otoba mkule maharagi bila ta mafuta.
0: Okay.
1: Ah! Itapiti, eba sebabu tsere reria.
0: Eba sebabu tsere reria.
1: Mitwe.
0: Itwe kereba kerabatia. Novo nrobu nani ewe tsongo.
1: Hmm.
0: Neroba eba kutra mwe vyo bali asukanira ya nobuhoti
1: wala
0: nero emukalua olulira
1: kulinero
0: lukada imana
1: ayone mboka
0: mukire romolonde no munja chomwe tunjinga lwe ekakohwa okokarase kwa kakohwe magiria nero olo kandilo lune mwende bya rasho ukasa ukote nero mama muri ya ukachi
1: amusulye bolukoni
0: ambugendio nyuko lukoni Ukiyaya nwabiri da imana.
1: Neruwa
0: uwe. Kuna mwemezo, mwemezo, mwemezo, mwemezo,
1: mwemezo, mwemezo, mwemezo, mwemezo,
0: mwemezo, mwemezo.
1: Na kwa nini mukabi vitamine?
0: Neru, ewo kasabe kavyo, evi avere hambane. Neru kukalia. Uluwa muligolo.
1: Uluwa munina matungulu.
0: Ae, matungulu
1: hayi. Kashi gala mwemezo, mwemezo,
0: mwemezo. Ehe. Neru, ewo kutuwabio, ewo uka ambabio, utia evi da imana.
1: Neru, ukalia. Na kwa nini mwemezo kasa, evi vyangabusara. Nero kala ngravelu mebi magiria na benya tsumbero ibi na wita kwa na amasa
0: munobwire wo ukala ngiraro yiyo wuti kwena
1: kwa na
0: nero numero 11
1: re shakulo tebo lobolo kwanza roi
0: abo lobolo kwanza no ukala ngiraro yiyo wuti
1: nere lo mekwa neria munono nero chibandiko
0: chepao
1: nero ngaso keraba munobwire abo makewa aba wamemuho buhoti butsira mauta akunya kurata
0: akaramanda kiwa kala ngirisho teshe sicha

0: Correction de Dieu. Okako le correction à Dieu wote. Ari kufanya mweusi anajua purukwa. Narubwa otokumbulia
1: yetokora.
0: Kumbe na mia badia tani angare. Nyanje neri kukasomoja.
1: Kizungu kese kuleteye.
0: Yamata kuana. Yamata kuana uute diziwita. Ukalua sa kwa mevoro. Obusubu waluwa biange tashi tashi ye fardese.
1: Wame bia muke kulua bianga zombie.
0: Na uute diziwita. Ukalua sa kwa mevoro. Obusubu waluwa biange tashi tashi ye fardese.
1: Wame bia muke kulua bianga zombie. Gakapo kyo mashisikase.
0: Amazalo jisikase. Iko kweli jarveka hapo.
1: Undatanyo kongu mutangawusi.
0: Unyako mutangawusi. Unyoko nani wa mata wana chabeli sisi wa pikachomo.
1: Ewa na mangura choko mito utia zebede malikani.
0: Andekobe na mitia. Chepa andeko.
1: Chepa.
0: Ngakuwera. Etsoko yabiritse ndiabano.
1: Yabire.
0: Okasunga wando kwa nene. Amundo biri chokole mi abri yanga rebogo
1: abri yanga chimuke joba kalo bitimya
0: Wanga na kuti uyu mbona iko saa chimuka chenye bametoka kulunguza chinakoka kwa kuhedia na kwa kuchina
1: Akabia kwe rouge noir jaune
0: Ah choko msifanye koreksi ya Mungu Mungu alikumba mweusi anajua purukua
1: Bakia sapa mwezi kulwa mwali
0: Na kuoshela nga mwezi kulwa mwenda pole Naje tukala bula chibandeko. Tukasenzeria.
1: Ngalangira muyomba wa yeka tete we kakoberwe mageria.
0: Na wa mulandia ryo koriso.
1: Ngakuma na harivu Kenya mo chitu chimudza mbaya.
0: Atakobe na betia. Na ryo na ina walangira ye mukali wa Yesu ro musondibwa. Au mana mama wa yema skandi video Justine na baba ye muendo skundi kombi acheke. Au mana bandiboshi.
1: Na baba wa ye mo yandula Michelle. Ku mana mama wa ye Bernardine Shivita.
0: Eri aurete.
1: Mumbere kira mamusha kuluwa chibandiko omwetse kuluwa wa mwalitza munza mbayi.
0: Na mumbere kira mutia baruku mwenda pole jinde leta chepao omwetse kuluwa mwenda pole omuna chimbulu. Tutina otoma dinjeritina tutikale vo chao.

0: Merci beaucoup parce que mmoza usikiliza. Unasema ah muziki ile ni muziki tu inaendelea ama ni vitu gani? Hapana. Njoo naambia gisi ni emission ya watoto wa mama Bikira Maria. Alors tous tukafata katibu mkuu wa mouvement ama kiama kia watoto wa mama Bikira Maria. Tufate kaidi.
1: Wapendwa wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kufanta kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin. Kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remyase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kufanta kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin. Kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remyase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kufanta kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin. Kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remyase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kufanta kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin. Kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remyase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kufanta kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin. Kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remyase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kufanta kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin. Kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remyase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kufanta kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin. Kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remyase Fantaki. Mbele twa ufunguo, kwa sababu ni katika matokeo hayo ambao tunapata siri za matokeo ya Fatima, siri tatu za Fatima. Na katika matokeo hayo watoto waonaji watatu, tunakuwa na Lucia, Francisco na Jacinta, waliweza kupata maono ambao mama Bikira Maria aliweza kuwaonesha mahali ambapo watu wanaenda kuteswa kuteswa kwa umilele. Na katika maono hayo waliona bahari la moto, kusema bahari kuu la moto. Na katika moto huo mulionekana watu wengi ambao wanateseka, na pia na mashetani nao walionekana katika moto huo. Sasa mashetani walitambulikana kwa sura kama za wanyama wakutisha, wakuleta hoga, ambao watoto walikuwa hawajaona hata siku moja, sema watoto walikuwa na hoga kabisa, walishikwa na hofu kubwa kabisa katika hayo maono. Na watu walitambulikana kwa sura tu kama za watu wa watu, lakini walikuwa sawa ni watu ambao hawakukuwa na nguvu, ambao walikuwa wanajiviringisha, wanakosa wafanye nini, yote ilikuwa nguvu kabisa, walikosa wafanye nini, kwa kuteseka kabisa, kwa watu ambao wanateseka kabisa sana. Sasa kwa mwisho, mama wetu Bikira Maria aliwaambia kama amewaonesha mahali ambapo watu wanaenda kuteswa kwa umilele, ambao wanateseka kwa umilele kwa sababu ya dhambi ambazo wanazitenda. Sasa mama alisema kwa kuepusha watu wasiingie katika moto huo wa mateso, inaomba watu wasali sana na kutolewa kwa moyo wake usio nataka, na kujitolea kwa moyo wake usio nataka, kusema moyo wake mama Bikira Maria, na kuongoka kwa watu wote. Na kwa hiyo siku tulialikwa sisi sote kuongoka. Na kuongoka, tutaongoka namna gani? Tutaongoka vizuri tukiacha yale maovu ambayo tunatenda, na tukimrudilia Mungu, na tukikamata mpango wa kuweza kuacha yale yote ambayo tunayatenda, tukiwatesa wale ambao tunaishi nao, sababu mateso mengi kabisa inakuwa shida sana. Na pasipo Mungu na tukikamata mpango wa kuweza kuacha yale yote ambayo tunayatenda tukiwatesa wale ambao tunaishi nao, sababu mateso mengi kabisa inakuwa shida sana. Na kwa siku ya leo tunaendelea tu na matokeo yale yale ya tatu ya baba Bikira Maria pa Fatima.

Sasa yale ambayo tutasoma ndio sehemu ya pili ya matokeo ya tatu ya Mama Bikira Maria pa Fatima, sehemu ya pili ya matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima ni yale ambayo tutakayoongea kwa siku ya leo. Lucia alisema tarehe 13 mwezi wa saba mwaka 1917. Lucia alisema katika matokeo ya tatu tuliona upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, malaika aliyekuwa anashika mkononi mwake mwa kushoto upanga uliometameta kwa ndimi za moto na aliotaka kuunguza nayo dunia. Anatuambia kama walimuona malaika kwa upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, ni kusema kwa upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, main droite yake Mama Bikira Maria, waliona malaika. Na huyo malaika alikuwa anashika mkononi mwake mwa kushoto upanga uliometameta kwa ndimi za moto. Una malaika huyo ambaye alikuwa kwa mkono wake anakuwa anashika anabeba kusema upanga wa moto. Na huo upanga ambao ulikuwa unametameta na moto, kwa unametameta na moto. Sasa upanga huo ulikuwa na kazi gani, mpendo wa msikilizaji? Na mpanga huo ulikuwa na aliotaka kuunguza nayo dunia. Malaika alitaka kuunguza dunia na upanga huo. Mpendo wa msikilizaji, unapashwa kujiuliza, huyo malaika alitaka kuunguza dunia na upanga huo kwa sababu gani? Sisi binadamu tulikuwa tumefanya nini ili malaika aje kuunguza dunia kwa upanga wa moto ambao alikuwa nao? Yale yote tunalikwa sisi sote kuwa kumomba Mungu huruma kwa yale maovu ambao tunatenda. Maovu ni mengi ambao tunayatenda. Sasa kwa namna pekee, wakati mtu anapojiona yeye ni wa maana kushinda wengine, ataanza kufanya vitu ambavyo vinachukiza ndugu zake, vinachukiza jirani zake na vinachukiza kila mtu. Na yeye atawaza kama watu wanampenda, wanafuatana naye, lakini anasahau gizi wanafuatana naye kwa sababu wanasikia hoga. Wanaona wakiongea tu naye itakuwa shida kabisa kubwa, kubwa sana. Itakuwa shida kubwa kabisa, kabisa sana. Taka kuunguza nayo dunia. Na uwe mpendwa msikilizaji, nami pia tunapasha kujiuliza kama nini inapashwa cha Mungu anafika akuye lunguza dunia. Ni juu ya nini mimi binafsi nimefanya nini? Na wakati nitakapojitambua, ama wakati nawe utakapojitambua mahali ambapo unakaa, mahali ambapo unaishi, na ni hapo utakuwa na nguvu ya kujielekezea kwenye kiti cha maungamo, kuungama na kumomba Mungu akujaze neema ya kuweza kutenda dhambi ama kurudilia yale maovu ambayo ulitenda, ayo ambayo mimi nilitenda. Zile ndimi zilizimika zilipokaribia mkono wa kuume wa Mama Winton, kusema mkono wa kuume wa Mama Bikira Maria. Tuambia wakati ndimi hizo za moto zilipokaribia karibu na mkono wa kuume wake Mama Bikira Maria, ndimi hizo ziliweza kuzimika kabisa. Na ni hapo tuliweza kupata uponyaji. Ni kusema wakati tunaposali, tumkimbilie mama yetu Bikira Maria ili apate kuendelea akituombea ili Mungu Mwenyezi apate kutukinga, na kwa namna pekee apate kutukinga na maovu yote, na apate kutupatia nguvu na moyo wa kupokea na kusameheana na kuhurumiana, tukiishi katika utii na unyenyekevu na mapendo, tukimwapenda watu wote ambao wameumbwa kwa kifananisho chake Mwenyezi Mungu, tena kwa mfano wake. Alafu malaika akaonyesha dunia na kidole cha mkono wake wa kuume akisema, malaika alionyesha dunia na alipoonyesha dunia, alionyesha dunia kwa kidole cha mkono wake wa kuume akisema, kitubio, kitubio, kitubio. Pendwa msikilizaji, namna gani unaenda kufanya sakramenta ya kitubio?
wakati tunapoishi katika jamaa. Mungu atujaze neema na nguvu ya kuweza kupokeana na kuweza kusameheana, kwa sababu kama vita zinazidi ni kwa sababu ni watu wachache ambao wanafaa tu kitubio. Na utaona mtu anafanya kitu kama ni kitubio kujionesha tu kanisani, kwa sababu yeye anafikaka kwenda kuungama. Mapadri wanatungoja parokiani kote kote kabisa, tujelekeze huko, kila mtu kwa wakati wake. Kwa mfano, kuna sanctuary yetu ya Kaundura, mtu unapasha fika wakati ni wakati, utakuta mapadri wataweza kufanya sakramenta hiyo ya kitubio. Na tukaona katika mwangaza mkubwa uliokuwa Mungu mwenyewe, askofu mwenye kuvaa nguo nyeupe, tukajua tu yule alipashwa kuwa ni Baba Mtakatifu. Walipomwona katika hayo maono, waliona askofu ambaye alikuwa anavaa kanzu nyeupe, nguo nyeupe. Wakasema, wao wakajua na wakatambua kama tu anapashwa kuwa Baba Mtakatifu. Tukaona na maskofu wengine wengi, wakawaona maskofu wengine wengi kabisa, na mapadri, watawa wa kiume na wa kike, pamoja na walei wote, pamoja na Baba Mtakatifu, walipanda mlima mrefu ambao kwa kilele chake kulisimikwa msalaba kabambi wa mti ambao ungali bado na ngozi. Walikuwa wanajelekeza, ni kusema ni eklesia nzima yote ambayo ilikuwa inajelekeza, inatembea juu ya huo mlima. Sijui kama mlima huo unamaanisha nini. Sasa kwa mwisho wa mlima kulikuwa msalaba ambao ulikuwa una ngozi, ungali na ngozi, ni kusema walikuwa hawaja tosha ngozi kwa msalaba huo, kwa mti wa msalaba, Sasa tutaweza tena kufata kwa makini yale ambayo watoto waonaji waliweza tena kusikia. Na hapo walikuwa wakiandamana na yeye, na ile yote ambayo tumesikia hapa inaonesha eklesia ambayo iko njiani, inasafiri. Sisi ni wasafiri, na katika huo mwendo ambao walikuwa wakiufanya ulikuwa mwendo ambao unaonesha magumu mengi na matatizo mengi na shida nyingi ambazo eklesia inapitia tangu siku hizi. Inapitia kabisa shida kubwa kabisa za mateso. Na mbele ya kufika hapo, tuliona Baba Mtakatifu akipitia katika mji mkubwa ambao nusu yake ilikuwa katika mabomoko, nusu ingine ilikuwa mabomoko. Ipitia katika kwa shida katika mji ambao nusu yake ilikuwa mabomoko. Nusu ya mwingine ingine inakuwa mabomoko, na nusu ingine inakuwa katika mtetemeko kabisa. Ingine katika mtetemeko. Kwa sababu gani? Kuna kwa ingine nusu inakuwa mabomoko na ingine inakuwa mtetemeko. Hii mateso kabisa, yale yote inaonesha mateso mengi. Fasi ingine kuna kwa mabomoko na fasi ingine kuna kwa mtetemeko. Ni kusema mtetemeko huo ndio mtetemeko ambao ulikuwa unabomoa. Pendwa msikilizaji, kila mara wakati tunaposali tumulilie tu Mungu huruma. Ni kwa sababu ya dhambi zetu, mtumishi ambaye anatulinda kwa siku zile aliweza kuona yale yote, na watoto waliweza kuona yale yote. Na kwa siku hizi watumishi wanateseka sana, kwa sababu wakati kunakuwa magonjwa, kunakuwa matatizo mengi, nao wa kwanza ambao wanasikia wanateseka kabisa sana, wanaona mateso mengi kabisa. Alitembea akiyumbayumba kwa shida sana. Alikuwa akitembea akiyumbayumba kwa shida sana. Alikuwa anasali juu ya roho za maiti ya watu aliyokutana njiani. Sema alipokuwa akipanda mlima huu, alikuwa anaenda tu akikutana maiti za watu, naye alikuwa anaendelea akisali.
Na kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tunalikuwa kusali kwa ajili ya marehemu wote katika jamaa zetu, wale wote ambao wamefariki kwa kupitia vita isiyo na maana, kupitia vita ambayo inatuua kila wakati, tunakosa kama tunakufa juu ya nini. Pia kunakuwa na magonjwa, na sisi kama Wakristo tunapendwa, tunaalikwa kabisa kama tunampenda Kristo kushika kanuni ambazo tunaombwa kwa namna pekee kwa wakati huu wa magonjwa: kuosha mikono kila wakati, kuosha mikono kabisa kila wakati, kwa sababu hizo ni shida kabisa, ni magonjwa makali kabisa. Yeye alikuwa akisali. Pendwa msikilizaji, nasi tunaalikwa kusali kila wakati, na kusali kwa ajili ya marehemu wote, gizi tumetoka kusema hapo mbeleni. Alipofika kwa kilele cha mlima, ni kusema some, ama kwa mwisho wa mlima, akapiga magoti chini ya msalaba, na pale akauawa na kundi la maskari waliokuwa na bunduki na mishale. Alipofika kwenye msalaba akauawa. Pendo msikilizaji, tunaalikwa kusali kwa ajili ya viongozi wetu, wale wote ambao wanashughulika nasi katika eklesia, tukiwaombea ili Mungu apate kuwapatia afya njema ya roho na ya mwili, na apate kuwalinda. Na pia kuomba kwa ajili ya uongofu ya wale wote ambao wanaua watu bila sababu. Tunapasha kuomba kabisa kwa ajili yao, ili Mungu apate kuguza roho zao, wapate kubadilika kuwa watu wema na kuwa tena Wakristo wanaokamilika mbele ya Mungu na mbele ya watu. Chini ya mikono ya msalaba kulikuwa malaika wawili, kila mmoja alikuwa na chombo cha kumwagilia maji kwa vyombo vile walivyoshota damu ya waliokufa na kunyunyuzia roho zao zilizomwendea Mungu. Walikuwa wakinyunyuzia roho za wale ambao zilimwendea Mungu. Sasa wakaendelea watoto, Lucia naendelea akituambia kama kisha ukimya mfupi, akamuuliza hakuna tena kitu kingine cha kuuliza, sema kama hakuna tena kitu kingine. Naye ni mama Bikira Maria ambaye alimuuliza Lucia, kwa sababu ni Lucia ambaye ni alikuwa anaongea na mama Bikira Maria. Wao walikuwa pale wakisikiliza, tunaweza kusema kwa lugha la Kifaransa alikuwa porte parole. Na Lucia akajibu, hapana, kwa leo hakuna tena kitu kingine cha kuuliza, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wamejionea kwa macho yao wenyewe. Na kama ilivyo kawaida yake, akainuka akaelekea upande wa mashariki na kufutika. Maria alisema, katika Ureno fadhila ya imani itadumu. Na ni hapa kukaanza sehemu ya tatu ya siri ya Fatima, ambayo Lucia alieleza tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 1913. Lucia hii mwenyewe alieleza, na tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 1944, na kupatia askofu wa Leiria tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 1944. Bahasha, kusema bahasha ama envelope, mulikowekwa siri, ikatumwa Roma kwa mwaka wa 1957. Baba Mtakatifu Yohane wa 23 akaisoma na akaitumba kwa waongozi wa Saint Office waitume kwa secretaire d'etat aiweke. Hiyo bahasha ilitumwa kabisa na ikawekwa kabisa. Hiyo bahasha tunasema Lucia yeye mwenyewe ni yeye ambaye alieleza kwa kinywa chake siri tatu za Fatima. Yeye mwenyewe aliongea kuhusu siri tatu za Fatima yeye mwenyewe. Na bahasha hiyo ikasomwa. Wa kwanza ambaye aliweza kuisoma ni Baba Mtakatifu Yohane
wa 23, ni kusema Jean 23 aliweza kusoma bahasha hiyo, na kisha kuisoma aliweza kuituma, hakuiweka, aliituma kabisa, alituma Papa Paulo wa 6 na Papa Yohane Paulo wa 2 wakaisoma, na mpaka pale hawakuitangaza, waliweza kuisoma lakini hawakuweza kuitangaza. Walisoma hiyo bahasha ambamo mnaonekana siri tatu za siri za Mama Bikira Maria, ama siri za matokeo ya Mama Bikira Maria pa Fatima kwa matokeo ya tatu. Walisoma bahasha hiyo kabisa. Papa Paulo wa 2 na Papa Yohane Paulo wa 2 wakaisoma, na mpaka pale hawakuitangaza. Lakini sehemu mbili za kwanza za siri ya Fatima zimejuliwa tangu mwaka wa 1941. Hizo siri kabisa ziliweza zikajuliwa kabisa. Pendwa msikilizaji, tumetoka kusikia namna gani matokeo sehemu ya pili ya matokeo ya Mama Bikira Maria pa Fatima. Na katika sehemu hiyo ya pili ya matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima, tumeona kabisa maandamano ya eklesia juu ya mlima mrefu. Tulimuona Baba Mtakatifu, maskofu, mapadri, watawa wa kike na wa kiume, pamoja na walei ambao wanapanda mlima kabisa kwa shida kubwa, kwa kupitia magumu. Na katika yale yote ambayo tumeambiwa, malaika ambaye alikuwa anabeba kwa mkono wake upanga ambao ulikuwa unametameta na moto uliotaka kuongoza dunia, alituomba kitubio. Na tunalikwa nasi kuwa watu wa kupenda sakramenta ya kitubio, kwa sababu sisi ni wenye dhambi na kila mara tunatenda yale ambayo yanamchukiza Mungu. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke humu studioni, tunawasalimu wa afande Mari wote kabisa, kila mmoja kwa jina lake, na tunaomba kwa siku hizi kuendelea tukisali tena, kusali kila siku, ili vita ikomeshwe na magonjwa yale ambayo ni makubwa sana, magumu sana, yapate kukomeshwa. Mungu mwenyewe apate kutujaza hekima sisi wakaaji waamini, hekima ya kuweza kusikiliza vema wale wote ambao tunaongea nao, na kuweza kujua nani anataka kutuokoa, nani anataka kutusaidia. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remia Sefataki

0: Asante sana ndugu wasikizaji, mweza mkafata kabisa kipindi kipendelevu kia les enfants de la Vierge Marie, watoto wa mama Bikira Maria. Alors tuwezi tukangalia Bunia, namna gani Moses Mumbere aliweza kazungumza na pasteur juu ya kueradike la maladie ya virusi Ebola. Tufate.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Adida Panzi, Jérémy, Jambo.
4: Jambo.
3: Unakuwa mkuu kiongozi wa kanisa la l'Armée de l'Éternel.
4: Ndio.
3: Unaweza kutuambia kwanza hali ya kanisa iko namna gani, yani santé de l'église?
4: Ndio. Ninashukuru kwanza kuitwa wenu na kuweza kunipokea. Hali ya kanisa inaendelea vizuri sana kwa sababu Mungu ametupatia neema na tunasambaza injili pahali pote. Tumechapa injili na kanisa iko mzuri sana.
3: Kwa siku ya leo pastor, profeta, tutaongelea kuhusu hali ya virusi vya Ebola. Ninyi mnapokea wakaaji wengi katika kanisa. Kuna mara kwa siku hizi ujumbe gani ambao mnawapatia wakaaji wa kanisa zenu katika hali ya maradhi haya ya virusi vya Ebola?
4: Ndio, nashukuru kwa hiyo question ambao unanipatia ni mzuri sana. Kuhusu hiyo magonjwa, naweza kukupatia mdevule spirituellement na charnellement. Acha niingie kwanza ya kimwili, kwani maandiko iko wazi na tuambia roho na akili itumikie Mungu. Na wakati kuku epidemi moya fulani, hatuwezi tumikisha roho, tutatumikisha akili. Na inaomba tujitahidi na kufundisha watoto wa Mungu mamezir preventive juu magonjwa hii isiendelee na kutawala. Kwa sababu kama tukutumia akili, na inaweshe batoto ya Mungu kusuji bajiprevenire contre hii magonjwa, kusudi bakuwa bonne santé, parce que mtu wakati kuna bonne santé, meme Bible inasema mtu akizaufika na magonjwa hizi kuabudu Mungu, na mwili nye iko na shida ya budake Mungu, lakini kikuwa na salama itajua kusifu Mungu na kuabudu. Yani message yenye naweza patia batumishi benzangu, inaomba tukue na akili ya kujua kuprevenir. Ni magonjwa yenye kwa hatari sana na iko na uwa watu wengi kwa muda chache. Sasa kama tukutumia akili, tunaweza poteza taifa ya Mungu. Akututuma na misio ya kupoteza taifa, lakini Mungu ametutuma na misio ya kurashite maame. Yani inaomba tutumie akili. Sasa leo kitu kenye

0: kunatusumbua sana, tunakia kuta wachungaji wengi hawatumia akili kuhusu hii magonjwa, na njoo na kuwa tatizo.
1: Wakaaji ama vituo vimoja vimoja, hata fununu zimoja zimoja, zinasemeka ya kwamba ninyi wa pasta muna wa sekestre wakaaji katika vyumba vya maombi, eti muna nguvu ya kuweza kuwabariki na kuwaondoshia sijui hizo pepo za watu wawili, wanasema kama ni pepo za kijadi za magonjwa haya. Sijui katika mafikra hayo za watu wakifikiria kama ninyi mnawaachia watu wabaki katika vyumba waombe bila kuenda kwenye hospitali ingalau wanakuwa na virusi hivyo. Sijui mashtaka haya kweli unayakanusha ama ikoje?
0: Hiyo sio kanuni kawaida. Ndasema ambref haiko kanuni kawaida. Mchungaji mwenye atakusanisha watu na kuwachunga ya kwamba na waombea kwa ajili ya kutosha Ebola, vraiment ndakwambia kweli amechanganikiwa. Kwa sababu ni magonjwa inahusika na dawa. Na Mungu alimpatia mwanadamu akili kusudi atumikishe ile akili. Na wakati waganga tunawaona, tunajua Mungu njoo anaponeshaka amekupitia dawa yenye mganga ataleta. Yaani biote haiko sema tutatembea kiroho. Sipokuwa nakwambia magonjwa ya Ebola haiko kiroho. Haiko kiroho, ni kimwili. Yaani tutumie pia akili kusudi hiyo magonjwa isitatize taifa ya Mungu.
1: Ingalau watu kuna mara wamoja wameweza kupona virusi hivi wakitoka kwenye masantre de traitement de Ebola. Wanapata fursa kuna mara kuja kwenye kanisa na kutoa ushuhuda kwamba walikuwa na virusi hivyo na wameweza kupona katika hali hiyo na kuya kushukuru Mwenyezi Mungu katika kanisa. Mnawapata huko katika kanisa zenu?
0: Ndio, tuko napata wamoja wamoja, sio wote, kwa sababu moyo wa shukurani haiko kila mtu njoo kuna hiyo moyo wa shukurani. Hata Yesu pia aliponesha watu 10, ni mmoja njoo mwenye alikurudia kukuja shukuru. Na sisi pia hatuwezi force watu kukuja kushukuru juu aliponeshwa na hiyo magonjwa, hapana. Mwenye anajisikia ya kwamba kuneema ya Mungu kupitia dawa ambao walinipa iliniponesha, atakuja kushukuru. Mwenye anajua ukubwa wa Mungu, lakini mwenye hajua ukubwa wa Mungu haizi kuja pia.
1: Katika hali ya kanisa makusudi watu wasigusane katika kanisa, watu wasipatiane kama vile wakati ya kupatiana amani. Sijui mnafanyaje katika hali hii?
0: Ndio, kwa hiyo jambo kungambo yangu na litayarisha kusiku ya mkutano. Gizi tulikuwa nafanya mkutano mara moja kwa siku, lakini tumegawa inakuwa naingia mkutano 4 kwa siku. Sawa, siku ya mardi olie tufanye kilte moya, nafanya kilte 4 juu itupermetre, itusaidie watu wasikue mingi ndani ya mkutano. Na njo tunagawa mkutano kwa siku mara 4 kusudi ya kuekilibre watu waingie kidogo na kila watu wakue santifeke no waliomba. Hatupende tena kukusanisha watu wengi, tunakuwa nafanya ibada ya kukatakata watu wengine. Tunachagua somewhere 15-20 person, 25 person wanaingia kwa sababu kanisa ni kubwa. Tunaomba na wale wanatoka wanaenda na wengine wanaingia vile vile mpaka wote wataisha. Na wakati ya kupeana mkono tumeikataza kabisa. Tumeikataza kwa sababu ni virusi ambayo inatembea kwa mikono. Na ndipo tunakataza watoto wa Mungu wasipashiane mikono. Sio kwamba tunachukiana, lakini tunajiproteje kwanza, kujikinga, kwa sababu tunatamaa sisi wote tuishi. Hakuna kitu kibaya sawa kifo, na hakuna kitu kizuri sawa kuishi. Yaani tuko kwa ajili ya kuishi, na njoo tunakataza taifa ya Mungu.
1: Mikakati ya kujilinda kama vile mapwe de lavage kunako mlango ya kanisa, masabuni, mahidro alikolike kinapatikana hapo kusudi watu waingie wahakikisha kwamba wamenao mikono na wanapotoka wamenao mikono.
0: Ndio tunaifanya yote. Hata mimi mbele ya kuingia sherti ninawe mikono, na njoo naomba tuitie kwa ajili ya kulinda taifa ya Mungu. Tunaifanya hiyo yote.
1: Profete, kwa mwisho kweli, ninyi mnakuwa watu ambao mna neno, yani mna hiyo wanaita le pouvoir ya maneno. sijui ujumbe kabisa wako mkali wa mwisho kwa wakaaji ambao wangali wakinena kwamba maradhi hayapo katika jimbo lote na penginepo. Ujumbe gani utapatia wakaaji kwa kweli ambao wangali na moyo mgumu ya kuitika kwamba virusi vya Ebola vipo?
0: Yani message ambao nitawapatia ni message moja tu, tumikishe akili. Sio wakati ya kutumikisha roho, lakini ni wakati ya kutumikisha akili, kwa sababu virusi haikingali. Hatuya kuwa na certitude kama imeisha, kwa sababu tukingali napata habari huku na kule. Sawa kwa sasa lenga bo tuko nasikia ikingali. Na njoo siwezi ambia watoto wa Mungu waingie mudistraction ke virusi imeisha, hapana. Lakini nitawatia moyo na kuambia keno waendelee kutumikisha akili ambao walikuwa naitumikisha juu ya kujiprotege contre hiyo magonjwa, na itakuwa mzuri sana na Mungu atawabariki.
1: Asante, nashukuru profete wa kanisa la Eglise la Mede l'Eternel mwananji Adeda Panji Jeremy kujibu kwenye swali zetu za RCM Bunia.
0: Ndiyo, na mimi ninawashukuru pia.
1: De l'Eternel mwananji Adeda Panji Jeremy kujibu kwenye swali zetu za RCM Bunia.
0: Ndiyo, na mimi ninawashukuru pia.

0: fondée en 1916 par le bienheureux Paolo Manna, un prêtre italien, afin de promouvoir la conscience et la coopération missionnaire au sein de l'Église. Ces trois anniversaires font de l'année 2026 une année exceptionnelle pour raviver l'esprit missionnaire en invitant chaque baptisé à redécouvrir la mission et comme une affaire qui concerne tout le monde. Merci.
1: Ok, merci, Révérend B. Maintenant, nous allons espérer parler du Swahili parce que il y a des sujets-là qui ne peuvent pas comprendre ce que vous dites en français.
0: Jambo hilo linaanza kwa mwaka wa 1940 na Papa Pio wa 11 ambaye aliweza kutumia message kupitia radio tarehe ile, na message ile ilielekea kwanza mambo ya mwenezo wa dini kwa Wakristo wanaoishi katika miji ya Amerika na kwa namna pekee wa Katoliki wenye kuwa États-Unis. Yule aliyeanzilisha kabisa, aliyeanza kama papa kuandika barua kadiri inakuwa desturi ya kuendelea, ni Papa Paulo wa sita. Na hata watu wanapoangalia kwenye archive za Vatikano wanakuta desturi hiyo imeanzishwa na yeye tangu mwaka wa 1966. Na baadaye ni Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa pili ambaye ameifanya kama vile desturi ya kila mwaka, na ti leo kupitia yeye, kuanzia yeye kupitia Papa Benedetto wa 16 na Papa Francesco aliyetuacha hakuyapita miaka mingi, na hata Papa Leone ama Leon wa 14, kila mwaka tunapokea ile barua ama message ya papa kuhusu siku ya mwenezo wa dini. Na hii mwaka nilishasema kwa lugha ya Kifaransa, Papa Leon wa 14 alitutumia barua yenye kuhusu mwenezo wa dini ambayo ilishatufikia hata katika diosezi yetu, na ilishageuzwa kwa lugha ya Kinandi, itawafikia Wakristo kwa siku za usoni.
1: Tema ya hiyo,
0: tema ya barua ni hiyo, moja ndani ya Kristo na pamoja katika kueneza habari njema.
1: Asante. Namna gani sasa barua hiyo yaweza kuwafikia Wakristo hata walio mbali na parokia?
0: Kanisa Katoliki ni kanisa yenye kuwa na utengeneo. Papa anapotokeza message kuhusu mwenezo wa dini mara anaituma kwenye ofisi husikayo na uinjilishaji, yani dikaster pour l'evangelisation, na hiyo inaitapanya katika dunia nzima kupitia tasema ile tunayoita conference episcopale ya kila inji, na huko kuna hata tawi tutasema vile linalohusika na upashaji wa habari njema, mnamopatikana ofisi ya inji ya open, na kutokea pale inashuka kwenye ofisi ya kila diocese ya open na kufikia kila parokia kwa njia ya mapadri zaidi paroko, yani kure, ambaye kupitia wale wanaomsaidia kwa kazi ya upashaji wa habari njema parokiani mwake inateremka mpaka kufikia familia ikipitia njia ya secteur, baraza vijiji na seme.
1: Ni siku gani twasherekea sikukuu ya umisionari? Tena mwaka huu kuna sherekeo kuu, sababu gani?
0: Kwanza inatubidi kujua ya kama sherehe ya mwenezo wa dini inatimilika kila siku ya Mungu ya tatu katika mwezi wa kumi ama Oktoba. Tukiangalia kwa karibu kwenye kalendari, mwaka huu wa 2026 ama 26, siku ya Mungu ama siku ya Jumapili ya kwanza itakuwa tarehe 4. Siku ya Jumapili ya pili kwa mwezi ule wa kumi itakuwa tarehe 11. Siku ya Jumapili ya tatu itakuwa tarehe 18. Ni kusema mwaka huu ni tarehe 18 mwezi wa Oktoba ndipo tutasherehekea mwenezo wa dini, na ile siku pesa zinazokusanywa zinatumwa Roma kusudi zisaidie kwa kutafanya habari njema kwa maeneo ambamo bado neno la Mungu ndiye hawafikia watu. Sasa mwaka huu wa 2026 unaonekana kama mwaka usio wa kawaida, kwa sababu ndani ya mwaka ule kutakuwa mambo matatu ambayo itasherekewa. Tutasema trois grands anniversaires. Ya kwanza inaelekea miaka 1000 tangu kushimikwa kwa ile siku ya mwenezo wa dini ambayo ni Papa Pio wa 11 alianzisha mnamo mwaka wa 1926. Ya pili tutakuwa tunakumbuka miaka 200 tangu Rosario Hai iliweza nayo kuanzishwa na mwenye heri Pauline Jaricot kwa mwaka wa 1826, na tunajua ni huyo hata ambaye aliweza kuamsha ndani ya Wakristo, tunasema desturi ya kuweza kusaidia kwa mapato wale ambao wamejitolea kwa kuinjilisha kwa jina la Yesu Kristo, ijapo kwa kawaida ni kila mbatizo ambaye ana mamlaka na anatumwa kutafanya habari njema. Sasa yeye kama mwenye heri alipoanza desturi ile alisema wapashaji wa injili wasaidiwe kwa sala, kwa kushika tabia na kwa mali. Jambo la tatu linaloleta kwa mwaka wa 2026 samani ni lile lenye kuhusu miaka 1000, hapana, miaka 110 ya kuanzisha kwa ile tunayoita umoja wa kipapa wa misionari, unaelekea zaidi mapadri wa tawa na watizo wa mapenzi mema. Aliyeanzisha umoja ule ni padri mwenyeheri Paolo Manna, na ni kwa mwaka wa 1916 kusudi watu wawe na dhamiri ya kimisionari na waweke nguvu zao pamoja ndani ya eklesia kwa kutapanya habari njema. Ni mambo yale matatu ya thamani kubwa sana inayopatia mwaka ama inayopana mwaka wa 2026 thamani yake kadiri tulisema kama mwaka ule utakuwa mwaka usio wa kawaida kwetu sisi wa Kristo katika kuelekea mwenezo wa dini ama upashaji wa habari njema. Ni hayo ambayo ninaleta kwa kifupi kuhusu usamani wa mwaka wa 2026.
1: Asante. Padri, tuki watoti omujuosese mwenere haro fulani fulani hawa Kristo siwa yuwe chiswaili chonda eke kuse chifraja, lakini wabere umugu we uwe asili iwa mbumu umugu we mama achinande Wanema okuitwa kundi mule bindu bisatu ayo tukandi bukiwa njiri mbere famego wa emia kiyana oho papa bio oyi kumine chuma irao chiro chere buka ritula ngulumbu ya yoko handa yosi ndi yatuka omwezi omu mwaka wa chonye chuma na mana mwenda na makumi ya berine ndati echaka beri kandi bituke buka emiaka manabiri elilwa ohomutsemelia polina yelishavikone mufaransa naye tsukisayeliwa tino kumbe abandu ibawachicha elitulanye ngulu Rosario, yuko watoti Rosario hai momi save nicho shichona cho chika troke kana icha watichia avatula angulumbuye echaka satu tukandibito mehu wa eni yaka iganani ikumi ilinogo mukaramu ma muitaliano ilinogo maka wa elfu wa chonye chiu mana mana muenda ni ikumi nenda tu na ye nga mutsimeria watakumbe havia nani watuki kuhuma uwa waka tulaga na ya engulumbu ya baka watikanya na vo umi uchomo bandu mengumbu eri herera engulumbu ya yike oko bandu gosi cho kwanza chichiri mbele echa kabiri kutoke minya umachu yu nga tukatu disturi ya papa na handikira bandu nyawale ho umulu isi kuku ya ritula nyingu lumbu ya chulu chienge chiri tula nyingu lumbu ya wako mwesi wa iliku micha mabia kuhi wangana kwa tuti wakutu nalio kuwacho ni papa piyo iliku nine ichiwa makwanza yuwabu kamo tukandu kwa tuti yuwalo traumati hui na papa pauli uwe nda tunaye amasha watichia kadiri mwacho yu ama luni ya vya ibwa mwati o papa mungu idire pauli waka yuani pauli waka vele ama luni ya iramo mwati bandoma mabe irao na mpaka muna wile wale mwaka enya wale ho papa kande kayo ajimucha abakirisi tukori tolerewa ila makawa kwa uma ukui watichokono uweli tulagi mbolo mboya na papa Benedetto uweli kumini nenda tu na papa Francesco na hata papa Leon uweli kumine bini mshabo hii disturi yewa yina muendelea uku makono hii papa Leon uweli kumine bini matu wandi kile kenya waleo hii ucho umutu ambono itubushi mogu uma ngire amakawa uma umukristo umutulani engulu mbuya kandi watire uma umukristo na kuma umutulani engulu mbuya ikifransa chitango chiyongu wacho kundi mudele chute dans le Christ et uni dans la mission sasa saa papa kandika inyawale ho kandi watuja kasaka nyawali huku huwa tukumbi umatele hika kubakirisi kuboshi na mwako mwako no baru wa yabri tuandikira ikendi hika tu kubakirisi kuboshi umwila vera nikambali mbali ni ukalisa kaili leo ili wakupapa ili la vera kuwa kamu watika ya huku ili tulanye ngulumbuya ni ili shahika huku ukidioseze mwila vera umwili pawasa bakiri na bako tika ya avu wanga toki chacho kupaka kovole mundu na kovole mundu amini umwati wale kolu wale chona nganogu wa chene cho kachikushi
2: basi toma kusima mkara
1: Nanzo kasali Robert de la Main, tuka tumika ku maps na neri ba la dionyasi mbere mbere eyo mo diocese. Yero kobo wa muki holikira olumba luka wondo tu engulumbu ye nyamuhanga tuketisha sunga na chitechero chao.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, kisi tunajua mwaglizi katolik yetu kabisa chaque le 14 septembre tunakwaka tuka iko fete kabambi jua msalaba mtakatifu la croix glorieuse. Alors na siku ya pili ingine ni itakuwa Maria
1: chini ya msalaba.
0: Maria chini ya msalaba. Jusika wala. Donc kwanza tunafuata ya jana na siku ya pili ambayo itakuja tutazungumza juu ya siku kuu ya leo Bikira Maria chini ya msalaba mtakatifu. Mama Kasonia, wewe Mama Kasonia na Mama Honorine wote wako studioni, musikilize vizuri sana.
2: Merci. Basi, nasi tunashukuru. Papa Fataki iko tayari pembeni ya chuma zake. Akibikingirisani ye. Chabibo. Ndiyo maana, tunakuja tena studioni hapa, kusudi tuonane, kiroho. Tutaomba Mama Aldegonde, tunashukuru sana. Alikuwa anachunga papa, mzee mume wake. Walikombolewa na ndio maana tena tunamuona. Tunashukuru. Atufungulie kwa sala basi.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
3: Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi
2: itageuka.
3: Ndio Roho Mtakatifu, wewe ambayo unatujua zaidi, umetuaminisha kazi hii ya kitume. Tunakuonyesha kwa namna ya pekee mwalimu wa leo. Umujaze na hekima yako na ufungue vyote katika kichwa. Pamoja nami msomaji, ufungue macho yangu, leta sauti inayostahili, fungua macho niweze kutamka yale ambayo yanaandikwa kitabuni. Utazame vile vile wasikilizaji wetu ambao kila siku hawakose kutusikiliza, kusudi waweze kuelewa zaidi yale ambayo kanisa Katoliki kitu kana tufundisha. Utubariki Yesu, ututakase, utukinge kwa hatari mbalimbali za dunia hii kupitia jina lako tukufu. Bwana, wewe mzima kati yetu naishi na unatawala milele na milele.
2: Amen.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Basi Mama Aldegonde, leta tena namba yako.
3: Ni 09 95 05 06 73.
2: Amen. Na mimi ni Mama Kamena Kaindo Honorine, namba yangu ni 09 94 26 21 80. Na ya Vodacom ni 083 05 73 578. Karibu, kama kuna message tuma message, sababu tutakuwa tuko tunasema, tuko wawili basi, na tuta soma nini message yako siku ya pili ijayo. Karibu Papa Daniele pembeni ya radio yako. Mama Suzana pale Ndonga, karibuni kila msikilizaji. Papa Mishu Kokodi mwenye kupale, karibu wana memba wote nye banye mko pale pembeni ya radio zenu, msalimike mbele ya wakati na tunasema karibu pamoja nasi.
3: Amen.
2: Basi gizi mtangulizaji, Papa Makeo anatoka kusema leo tutasimulia, tutakumbusha tena siku kuu ya jana, kwa siku kuu ya jana. Inasema msalaba mtakatifu, chombo cha kifo, kwa ni alama ya chombo kwa kifo cha kifo kwa uzima, inatukondwire vers la vie. En français inasema hivi, la Sainte Croix de l'estrima de mort au signe de vie. Unaleta alama ya uzima. Donge tujue kama tuko wazima, hatuko wafu. Mbele ya yote tunawauli, tunawaambia ya kwamba msalaba ni sahihi, signature de Dieu, ni sahihi. Bila msalaba hakuna Ukristo. Bila msalaba hakuna Ukristo. Na ndio maana Yesu alimtokea Saulo na kamugeuza akakuwa mtume na aliandika vitabu vingi. Leo anatuandikia tena sie wakaaji wa dioseze ya Butembo Beni mu wa Korinto wa kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 23 mbele aliambia wa Korintie. Leo ni dioseze ya Butembo Beni. Mali kote wanapo tusikiliza. Mahubiri ya Paulo alisema nini?
3: Mahubiri ya Paulo kipindi tunasema kipindi cha kwanza mstari wa
2: 23
3: wa 23. Ina tuambia hivi. Sisi lakini tunatangaza Masiha aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo. Kwa wapagani ni upumbavu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu. Yes, ni Paulo mtume anasema sisi lakini tunamhubiri Masiha aliyesulubiwa. Hapana Masiha mwenye alikuyacheza. Masiha aliyeteseka juu ya mti wa msalaba kusudi atuokoe. Tunanunuliwa na bei kubwa sana. Yeye ambaye Yesu alimtokea naye sasa alienda kuhubiri ule Yesu Masiha mwenye alimtokea na kumgeuza. Na we dada kaka, angalia msalaba wako ambako kunapatikana Masiha aliyekukomboa, aliyenikomboa, aliyetukomboa. Kwa Wayahudi ilikuwa nini?
3: Kikwazo.
2: Au yakabwatichi. Huyu anasema nini? Hawakuwa wanamuelewa.
3: Ndio.
2: Na kubapagani wanye hawayajuaga Kristo ilikuwa upuuzi.
3: Ndio.
2: Na ndio maana katika Wakorintho wa kwanza tu kipindi cha 18. Paulo mtume anatuambia hivi 18. Korintie 18. Anasema hivi. Kwani mahubiri ya msalaba ni upumbavu kwa wale waliopotea. Donge wapanyifu hapa tasi hichi. Unaweza sema ulishaka okoka meha ujui maana ya msalaba.
3: Ndio.
2: Kwani mahubiri ya msalaba ni upumbavu kwa wale wanaopotea. Bali kwa wale waliokolewa ndio sisi iko Andre Virgil.
3: Ndio.
2: Bali kwa wale waliokolewa Virgil. Ndio sisi weye na mie na Degonde na Fataki na nani na weye ni nguvu ya Mungu. Kwa sie banye tuliokolewa ile msalaba ni nguvu, c'est la force de Dieu. Zoma na mimi nasema kumwanzo msalaba ni sahihi, signature de Dieu.
3: Merci.
2: Na hakuna Ukristo kama hakuna ile sahihi msalaba.
3: Ndio.
2: Somo letu litakuwa na nukta moja ine. Ya tano itakuwa maneno saba ambayo Yesu alitamka juu ya msalaba. Ya kwanza nasema msalaba ndani ya Biblia. Ndani ya Biblia msalaba. Da ndani ya Biblia. Ilianzaka wakati gani? Silianzaka kwa Agano la Kale. Ehe. Alo tusomee mama Aldegonde kitabu cha Hesabu. Kipindi cha 21 tunaanzia mstari wa 4 mpaka wa 9.
3: Inasema hivi. Nyoka ya shaba.
2: Nyoka ya shaba. Hiyo ni nzoka?
3: Wakaondoka katika mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Matete ili waizunguke inji ya Edomu. Njiani watu wakakata tamaa. Wakamnungunikia Mungu na Musa.
2: Waliokata tamaa wakati kunaiba msalaba kukikata tamaa unakuwa kama manongoneko. Neruangana na muloi nevya. Ndio bure mundu anaute mateso huu, bure mundu anaute msalaba wewe.
3: Kwa nini mmetutoa Misri tuje tukafe huku jangwani? Maana huko hakuna mkate wala maji. Tumechoka na chakula hiki dhaifu.
2: Tunachoka kama luha.
3: Bwana akawapelekea watu nyoka za sumu watu wengi wa Israeli wakaangamia kwa kuuawa nao.
2: Mm.
3: Watu wakamwendea Musa wakamwambia tumekosa kwa kumnungunikia Bwana.
2: Balijitambua pale, balijitambua.
3: Ndio.
2: Na kose na urumi waka kama ulijitambua.
3: Mhm. Mm. Utombe kwa Bwana.
2: Ah, sekur
3: Musa. Akato atondoe utombe kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, fanya nyoka ya shaba.
2: Timama kwanza pale mama.
3: Mm.
2: Mungu nga?
3: Ndio.
2: Mungu akamwambia Musa.
3: Mm.
2: Afanye nini?
3: Nyoka ya shaba.
2: Atengeneze nyoka ya shaba. Mm. Nyewe wanyewe mnasimaka mte tunaabudu sanamu. Mm. Mungu aliamuru tengeneza. Asika alitiaka nyoka yule wa msalaba. Alitengeneza sanamu ya nyoka akaitia yule ya msalaba. Nguvu ye.
3: Ndio.
2: Eh.
3: Akaiweka juu ya mti.
2: Akaiweka juu ya mti.
3: Kila amwaye au muaye akiangalia atakuwa mzima.
2: Voilà.
3: Musa akafanya nyoka ya shaba.
2: Uh-huh.
3: Akaweka juu ya mti.
2: Akatengeneza nyoka ya shaba, akaitengeneza.
3: Na kila aliyeumwa na nyoka akiangalia nyoka hiyo ya shaba akawa mzima.
2: Amina. Na weye dada kaka, wakati yenye kwanza ya kwanza ujue ke manunguniko ni zambi ya nguvu sana. Walio manungunikia Mungu na Musa walilumiwa na nyoka.
3: Hmm.
2: Walio nungunikia Musa, ndugu zake, jamaa yake Miriam na kama na nani, walipata vehala. Donge usinungunikie mtumishi wa Mungu.
3: Hmm.
2: Usimunungunikie Mungu tialishao kusahau. Anajua gizi huko. Yesu hakunungunika. Sali beba msalaba.
3: Hmm.
2: Alikuwa nalia ndo maneno yenye tena tutasikia kwa kumwisho. Musa, Mungu akamwamuru Musa atengeneze nyoka ya shaba akaitia yule wa mti. Hmm. Na kila yule aliyekuwa anaitazama ile sumu mara moja ilikuwa inaisha anaishi.
3: Hmm.
2: Wanye walifanyaka kiburi. Wakati mtumishi wa Mungu anasema tufanye iki, unakatal neruchiburi echo ambowe reondore kama ondola. Abando banemo ondolwa nali notu nemo ondolwa busarane ne chiburi.
3: Chiburi.
2: Ertandekola ngo kumtumishi ama bibua.
3: Mhm.
2: Watu wiko nalomiwa na manyoka. Manyoka zile ile sumu ni magonjwa, ni nini, ni vifo, ni kuwawa. Yote ele lene reundo, dede kare kebio sheve, hivya hika. Lakini wale wana wa Israeli, walipo jitambua kia walifanya makosa, balienda kuangalia ile nyoka inye na tondikiwa yulu, na wanasema wote walipata uzima, banye walikuwa naangalia. Leo hatutaangalia tena nyoka ya shaba. Leo tunamuangalia sasa mkombozi. Katika agano jipya, haiko tena nyoka ya shaba, iko Yesu Kristo yeye. Katika agano katika agano jipya msalaba una maana. Yesu hakupata malipizi ya msalaba, pana yeye mwenyewe alichagua.
3: Ndio.
2: De sa propre volonté, yeye mwenyewe alichagua. Juu ya msalaba Yesu alisema maneno saba tutakayoona kule nyuma.
3: Mm-hmm.
2: Yanayo resume proje ya Yesu kukuya hapa kumsalaba. Tutaviona.
3: Mm-hmm.
2: Anatuofrire mbingu na tuko na iko yule wa msalaba. Juu ya msalaba tunakombolewa. Juu ya msalaba Yesu anaturelie na Mungu. Munajua ile croix. Ni relation horizontale, verticale et horizontale. Verticale inatureliye na Mungu.
3: Mm.
2: Na horizontale inasema tuishi mapendo katikati yetu.
3: Mm-hmm.
2: Ile nzo msalaba. Kama hauko na Mungu uhusiano, hauko kwa msalaba. Kama hauko na relation na majirani na majamaa yako, yako kwenda de gauche à droite, hauko kwa msalaba. Maana yake haujui maana ya msalaba, msalaba ambako tulipata uokovu.
3: Merci.
2: Tunajua kusifu msalaba kilalo cha kumwendea baba. Tunajua kusema vile. Sababu inatuunganisha na mbingu. Shalom.
3: Shalom.
2: Ya pili. Msalaba kwetu yana maana gani? Kuna mambo tatu. Tuyasikilize bie. Ya kwanza. Msalaba unavumbua mapendo ya Mungu. Oko msalaba kwa luwabu kwa neno Mungu atuanziri. Anasema, Mujia 3 verse. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu. Hata kafanya nini? Akatoa mwana wake wa pekee. Kusudi kila mtu anayemwamini aokoke.
3: Asipotee kabisa.
2: Kama hauiamini, Yesu aliyekufia juu ya mti wa msalaba, hautaokoka. Okay, hera.
3: Ambubali apate uzima wa milele.
2: Apate uzima wa milele. Mungu hatuokoe kwa mbali. Hatuokoe kwa mbali. Anashuka mpaka chini sana ya mateso ya mwanadamu. Jusqu'au profondeur de douleur de l'homme. Msalaba, Mungu anayesema ninakupenda. Donge, ukiangalia msalaba, unaona kile Mungu anasema ninakupenda. Eske unaangalia kama msalaba hata kwe? Unaangalia kama msalaba. Tukwe naangalia msalaba, unaangalia msalaba mara moja. Ndani ya roho yako nasoma Mungu anakupenda. Wewe mwenyewe kunaangalia kwa msalaba. Hata kama uko nalia, fungula macho. Hebrews 12 deuxième verset nasema, "Ayo les yeux fixés sur Jésus." Angalia Yesu. Uko mgonjo, angalia msalaba. Uko na probleme fulani, angalia msalaba. Mama, utasikia Yesu anasema, Mungu anasema ninakupenda.
3: Nina profite mara moja kana kuya mukichwa wakati tuko na soma sapuji. Kuko wale binyiba naweza soma sapuji hakuna msalaba. Or mbele ya kusoma sapuji naanze kaangalia Yesu
2: unaibeze unamubeze
3: unamubeze unafanya alama ya msalaba. Kichu naongelea na mama.
2: Ndio
3: kama mtu yuko kule na sapuji yake bila msalaba.
2: Ah, aende tafuta pa kuitia yako.
3: Ajikaze kabisa
2: baba. Hawa nunue nyingine.
3: Hawa nunue nyingine mara moja.
2: Ndio. Tunaelewa ile badi. Mbele ya kufanya

0: hashindi. Haiko kushindwa. Yesu hakushindwa. Yesu alipata ushindi. Siku ya tano takatifu mama. Inaonekana kama kushindwa. Sababu ambayo bali mupige eva na mutia kumsalabe eva na mutemea mate. Ama yoloveka busana na au busana na ayo busana netu. Alakini ile ilikuwa nzo vita. Kristo aliponda ile vita, aliponda ile ubaya. Anaponda zambi, anaponda na kifo. Juu ya mti ya msalaba.
1: Ndiyo.
0: Tutayasikia wakati tasikia maneno yenyewe alisema yule wa msalaba.
1: Ndiyo mama.
0: Ndiyo maana vendredi sasa tunaimbaka victoire tu regneras. Umekuwa mshindi Jezi, utawale milele. Na utawala wa Yesu ni wa milele. Haiwezi punguka. Ya tatu, msalaba ni njia. Mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, achukue msalaba wake. Ni njia. Sema kwanza, mimi nasoma.
1: Usome mama.
0: Mimi nasoma Yohane. Yohane kipindi cha 23. Jean 23. Haiko mja, iko like 9.
1: Iko like 9.
0: Like 9, 23. Like 9, 23. Inasema hivi. Akawaambia wote, mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, ajikatae mwenyewe. Ajitwike msalaba wake, siku zote.
1: Siku zote.
0: Siku zote, kalisu, tena anifuate.
1: Muna budanga ndeka umite jasuna ndisha.
0: Watu dao. Ngoyo wangu ate. Ate hata kama niko mkristo, niko na Biblia, deno mine itia chini. Mwingine aliniambia ate, tunamushauria, nasema ate, kama iko tui kitambale nye kwako, nini alama ya Saint Esprit, omwe mina tia kitambala chini, toho, wa mahera. Utatia Saint Esprit utenda wapi, kisha mutendeka chini.
1: Nani chota kuongoza?
0: Yesu anasema, akawaambia wote, nye wasigilizaji na banyaba tusigilize. Mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, ajikatae mwenyewe, ujikatae, ujimetrize kumafuraza ulimwengu. Sababu raha ya dunia itapita.
1: Itaisha.
0: Dunia itaisha na vyote vilivyomo.
1: Ndiyo.
0: Anasema ujitwike msalaba wako kila siku. Kwesi kila mtu kuna msalaba ya kubeba kila siku.
1: Kila.
0: Tena unifuate. Yesu alichukua msalaba wake. Wote wanaomfuata nao wanapaswa kuchukua misalaba yao. Usi wawaza utembino ukesha vya butireka msalaba wa maitreva. Mwanamke moya, donge kubeba msalaba ni kuvumilia. Misalaba yetu ni mingi. Majaribu, magonjwa, vifo, vita, vilio, kuporwa mali, kupigiwa, kukosa mtoto, mwanamke anakuwa mzinifu, yote ni msalaba. Neruota ya muka li mzinifu. Oyo wa maandiko wa Agano la Kale, oyo mwaka sana, o Mungu mwe nguvu. Ndiyo maana kwa kuchukua msalaba inafaa kukua na uvumilivu. Ile ni msalaba wako. Bana tuambie hapa, hauna kazi. Unazarauliwa. Hauna na mtoto. Ile yote ni msalaba.
1: Ndio mama.
0: Tunakuwa naiunganisha na msalaba wa Yesu Kristo. Mateso yetu haitakuwa tena bila matunda, lakini yatazaa matunda mengi tukivumilia. Kuna mama moja ambaye mume wake alihamiaka kwa mbaraka. Anabeba na mangua anaenda kule. Wewe mwenye uko na bwana wako ishakaenda mmorongo, sikiliza. Mumama anaenda, mubaba anaenda kule. Anakatala kwa anampatia na rasio. Mumama akateseka na watoto. Unajua wale ba tunabajua bakosole. Wanatoka kwa marawa wanakuikala hako wanakupanzia na matungulu wanakupigia.
1: Ndiyo.
0: Utibano wamenyao tena kamena. Tukoa. Ule mama alivumilia, wengine wanakuwa namwambia atoke mwati hata. Ndaacha watoto wangu. Naba kale kwa mdunya vumilia badusu wasi hapa na wao. Apo wakesha tule mbera, twabia bake kulu. Akavumilia kavumilia. Akakuwa naenda ku renouveau ku prière. Akakuwa naenda ku prière. Analia. Saa ya intercession analia. Lakini Yesu alipanguzaka machozi yake. Bwana yake siku mwaka sema, leo na mimi

0: angalia kwanza priere yenu kama iko namna gani. Na akakuwa mrenuvo, akapata na efizio, akaokoka. Na wewe mama, machozi yako ile Mungu kunaipokea. Ataipanguza siku moya ukiwa na uvumilivu. Watu walikuwa wanasema atoke. Na bakuyeye batiambo atoke mama viteseka. Lakini alikatala, alivumilie. Ati ndio mwanaume mwenye nishakalunga naye, tena niko naye na watoto, mimi naenda wapi? Na wewe huko kule huko na msalaba huko unavumilia. Bwanako ni mtramira na kuyaka natapigia na mkitanda, anaharibisha na kitanda ovyo ovyo. Vumilia, kuko siku yenye Mungu atamtoshaka huko. Ile ndio msalaba huko. Utafata Yesu mwenye alihemukira kwa msalaba. Na wewe na haubebe msalaba.
1: Na kwa.
0: Unawaye. Kila mtu na msalaba wake. Na kila msalaba hamuna ya kidogo na ya mkubwa. Msalaba yosi iritohire. Sawa. Ya tatu nasema, sababu gani sasa kuheshimu msalaba? Wanatuambia Saint Helene, mama mzazi wa Amberere Constante. Aligunduaka msalaba wa kweli pale Yerusalem ku 376 donge ali ile ilionyesha ya kwamba ili resume ya kwamba msalaba wa Yesu tu ukingali na alama ya msalaba ni sala fupi sana. Na ndio maana wakati alipoigundua ndio maana na tarehe 14 kila 14 mwezi wa 9 tunaheshimu msalaba ule. Si unakuwa siku kuu ya msalaba wa Yesu. Sababu tunakumbuka ukombozi wetu. Ile siku kuli anzaka zamani kutrua sa vensisi. Tulioko 2026. Hama huwe miaka ingai. O msalaba vere songeka. Ama ndoba nemu venereo. Na ure uwe uti ye. Ule ukonde. Alama ya msalaba ni sala fupi sana. Ukiipiga na imani sabiti. Inatukinga muko ukingo.
1: Ndiyo.
0: Inatukumbusha kama tuko na nani. Tunashukuru watoto. Watoto saba nunaka muveko na nyesha. Obutu kubu kapa laya. Akalu nyapika luba luba. Sasa we mtu mkubwa. Atana mkisoma mina unaka mtu anapiga. Tuwa nakapiga na kidole kimoe. Unaheshimia msalaba ubie. Tuipatie Valere badi. Piga hiyo bie. Sir Lefro, okombumo, hakuino mukundre, kugoshe, kulibega ya goshe, na unamalizia kulibega ya kuume. Piga alama msalaba sikufe woga. Shalome, kuna mkristu mmoja, alikuwaka wa chama fulani, sitaitai. Nao mdo ndova nasobaka na sapuli. Aliendaka mumariaje. Mule mumariaje wanamuambia mbu papa fulani nzo mnya naomba. Anasimama katikati ya watu. Alikufaka haya ya wahorove. Alakini anaanza maombi bila kupiga alama msalaba. Maramua mvue kanyeshe. Wahai nasambaza watu nabiko inze natusambaza. Jete la temwe. Nikasimama minenda muambia ni baba. Unajua ile malipizi nye tunapata. Ni sababu ulianza sala bila kupiga alama ya msalaba. Ati
1: inga
0: kwe. Ati nakuwe nene ati Mungu anyea nyere. Wakati nyali rekonetre kena kusema Mungu amua nyere. Embula ya macha. Amandoma maria ndeke. Nerosali fungaka sala. Akaanza tena kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Ni sala fupi.
1: Ndiyo.
0: Ya ine. Ahotoma kukwira ho. Namna gani kuishi msalaba leo? Usikimbie msalaba wako, usiogope. Msalaba ule utaubeba kila siku. Kama kuna magumu mu nyumba ni kila siku. Kama bwana wako anakusalambete ni kila siku. Usikimbie dada. Kama bibi yako yuko anakutembeza magoti ni kila siku ule ni msalaba wako. Ulishakasema katika mema na katika mateso.
1: Ndio mama, na njoo kwa maana alisema uchukue msalaba wako kila siku. Tena unifuate.
0: Hivi ndio Yesu alisema. Donge anajua vyote gizi vitakuwa. Usikimbie. Asubuhi kila asubuhi unatolea msalaba ule wako unautolea kwa ule mkubwa wake na mkubwa wa msalaba. Mwenye alibebaka wa kwanza msalaba ni nani? Ni Yesu Kristo. Msalaba wa uokovu. Atakuwezesha kuvumilia Kwani utaibeba sio tena peke yako, utaibeba na Kristo Mwokozi.
1: Merci Jésus.
0: Mimi ukikuwa wewe peke itakuangusha. Na ndio maana unaonaka watu wanakimbia. Si watu wanakimbiaga na msoko, si uzishake tena. Mara mmoja unaona anaacha soko. Anatia anakuwa mwingine roho ya kwenda fanya kitu chenye kitakuwa cha dhambi. Angalia msalaba ulio nyumbani mwako. Usiwe kama maua ama mapambo, lakini msalaba ni ukumbusho wa matumaini. Unatumainia Mungu. Na nyumba yenyewe kama msalaba, shetani anaingia kama rarema. Hawezi atapita wapi na msalaba wa Yesu uko pale. Wakristo wa mingi wanajua kwamba ile msalaba iko pale. Manyumba hapo hamuingiake, shetani hawezi ingia ndani.
1: Hawezi.
0: Anaweza kuwa mgonjwa lakini anamtumainia Mungu. Shalom.
1: Shalom.
0: Piga magoti mbele ya msalaba. Piga alama ya msalaba, pardon. Piga alama ya msalaba na imani. Utimina jua ke, mina anza sala. Mina ungana na Utatu Mtakatifu. Ile msalaba ni alama ya Utatu Mtakatifu. Unamualika ndani ya sala yako akusikilize.
1: Ndiyo.
0: Piga alama msalaba pole pole. Na mapendo. Hapana haraka haraka. Isha kuwa rutime, unaona kato, maramuwa mbio mbio, unaweza kondia tote, ende troa katri. Achetaye.
1: Nisala kuu.
0: Nisala kuu ya maana.
1: Ya maana.
0: Ndiyo. Na mbele ya kutoka nyumbani, uti Yesu, minaenda, minaitaji Utatu Mtakatifu, aende pamoja nasi. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Jezi. Unitangulie. Unifunike na damu yako. Hautakutana vitisho njiani. Twabereka eri ya maana. Shalom.
1: Shalom.
0: Na ndio maana sasa. Msalaba konglizio Msalaba ni muti ambao mizizi yake inashimikwa udongoni mwa mateso yetu ama mazulumu yetu. Lakini matawi yake yanapanda juu mbinguni. Matawi yake inapanda juu mbinguni. Bila ile tumepotea. Pamoja na ule muti yote yaweza kuwa njia ya ufufuko. Itakuwa njia ya nini ya victoire, ya ushindi, ya uzima. Ukisadikia ile msalaba utapata uzima. Yesu alikufa lakini alifufuka.
1: Ndio mama.
0: Si ni mzima.
1: Na wakati kuna tufundisha mama, hapa niko nakumbuka njia ya msalaba kwanza atanda
0: anguka tena na simama. Na njo ile mama. Anaenda
1: na kutoku.
0: Ile njo, ile ni njia ya msalaba. Donge ye ile njia ya msalaba inatuonesha mateso yenye Mungu alikuwa naye. Senye walikuwa namtemea mata. Akisema ayonga sha kombora, bai kama mtu ni turako matani. Yema nyipika na makofi. Heka nyipika na shofimbo. Lakini alivumilia sababu lengo lake ilikuwa ni kuokoa. Yangine inasema tuliza mwingine mwenye kupembeni yako kuchukua msalaba wake mzito. Uwe kama Simoni Mkirene. Simoni Mkirene hakubebaka msalaba ya Yesu mpaka kumwisho. Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs? Msalaba ya mzito wa mazambi ya dunia nzima tangia mwanzo mpaka mwisho. Amalolo mangaha, kwanza wewe ulimo mangahe. Na chihanda cha uchirimo mangahe. Au sio kwa mondo mom. Na bando ni bangayo moche ho.
1: Ni bangayo. Chuo cha uchirimo mangayo. Baka kenze nga bando vabene.
0: Lakini ye Yesu amalia. Erhekao. Neruko Simoni Mkirene. Dada kaka. Devora domicile. Ukue Simoni Mkirene leo. Neruko ndi yama vya riolo. Siri riye vya ne riolo. Mana ke uye watikaye oyoka lera holo tambe kuwe. Kute ama vole rachindu fulani uvye Simoni Mkirene kuyeye. Neryo. Iwa menya ute. Oyo ye fulani. Wakona nganabu ande. Kamena. Honorine ama vya Simoni Mkirene ukumundu fulani. Eyo ni devora domisili. Ye Yesu haiko mbali nasi. Gizi alivyo vifanyizia. Nani mujane wa Naime. Akimujia. Ile nyetu taonaka juma kesho. Alimujia akafufua mwana wake munyamaze na we kuko siku mwenye Mungu atakunyamazisha kati hona repose ya oyamasa
1: basi
0: ukisoma Isaya 49 Isaya 49 8e verset itakuambia mzuri na utatulia Isaya 49 kwa nuko na nitafutia hiyo mama Isaya 49 na mama vipataho Isaya 49 8e verset inasema nini inasema hivi inasema Bwana asema hivi wakati wa kufaa nitakusikiliza
1: merci
0: katika siku ya wokovu nitakuletea shime nitaifufua nchi nitakurudishia rizi zilizoharibishwa wanamu wakwe natasha sova kwa mwanzo mwanzo
1: tasabata
0: uwiti ni Isaya 49 uwiti mverse basi Bwana asema hivi anakuambia weye mwenye msikilizaji wakati wakufa nitakusikiliza kuwa na matumaini kuwa na uvumilivu Mungu atakusikiliza atapanguza machozi yako
1: wakati wakufa
0: wakati wakufa kwa naomba Mungu ule wakati wakufa ukujie shalom shalom
1: shalom
0: tunapita mbio wewe uliye nyumbani kwako uende chini ya msalaba wa Yesu Kristo utazame tukisali. Me tutasali, tukisasikia maneno saba ambayo Yesu alisema msalabani. Yesu alisema hivi msalabani. Utusome Luke 23:34 verse.
1: Alisema hivi. Yesu akasema. Baba. Uwasamehe kwani hawajui watendalo.
0: Baba wasamehe kwani hawajui watendalo. Huruma ya Mungu inaonekana wazi juu ya mti wa msalaba. Na cha pili alisema ni kucha kwanza baba wasamehe le pardon cheche kwanza. Chinyo cha Yesu Kristo cheche kwanza. Ato cheka kavere.
1: Cheka bilata. Wakapiga kura ili wanyanganye nguo zake.
0: Luke 23:43 verse mama.
1: Luke
0: 23:43
1: inasema hivi kisha akasema Yesu unekumbuke utakapokuja katika ufalme wako
0: Yesu akasema nini sasa
1: sasa Yesu akamwambia kweli kweli
0: njo 43
1: anasema Yesu akamwambia kweli kweli nakuambia leo hii utakuwa pamoja nami katika paradiso.
0: Nini Luke 23:43 verse Yesu anasema anaidia mbingu ikue wazi. Aliambia ule motenda maovu ye la roho aliyejitambua kujitambua ni ya lazima. Leo hii utakuwa nami katika paradiso. Na paradiso ya barechengulwa. Na Jean 19 tunabambia maneno ya Yesu Kristo juu ya mti wa msalaba kusudi usikue na danganyika Jean 19:26-27 inasema nini Yesu alipomuona mama na yule mfuasi aliyempendelea amesimama karibu akamwambia mama akamwambia mama akamwambia mama mwanamke huyu ndiye mwana wako halafu akamwambia yule mfuasi huyu ndiye mama yako na tangu saa ile yule mfuasi alimpokea kwake na ulishakapokea ule huko chini ya msalaba pamoja na Yohane Yesu anakuambia nasema ule ndio mama yako ushakampokea au na harana na picha ya mama yako lakini ya mama yako mzazi wa mdunia mwenye atakufaka na kuacha unaihonore unaitia kwa msalaba sasa na ya mama yake na Yesu unaitupa unaipasula unaifanya nini eske mkingali najua ule mwenye alilunguzaka foto ya mama Bikira Maria gizi naye alilungulaka mkingali nakumbuka cheni eno kauendelee neno ya ine mama Matthew 27 Matthieu 27.
1: Mm-hmm. 46e verset.
0: C'est ça. Ah.
1: Matthieu 27, 46e verset, inatuambia hivi. Inasema Yesu karibu na saa kenda, Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, Eli, Eli, lama sabatani, maana yake Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha?
0: Ile njo neno ya ine. Elo, elo, Elia, Eli, Eli, Eli. Sababu gani unaniacha? Karibu tunasikia karibu bale kusaa kenda
1: karibu na saa.
0: Njoo maana kusaa kenda tunasomaka sapuri ya Yesu murumivo. Er de misericorde. Sababu gani unaniacha? Eske alisemaka ati munitoshe hapa kumsalaba?
1: Hapana.
0: Yesu analia lakini amevumilia mateso yake yote. Kusudi atuokoe sisi.
1: Mungu wangu, Mungu wangu.
0: Mungu wangu, kisi Mungu wangu eh.
1: Kwa nini
0: unaniacha?
1: Eh.
0: Tunasoma ya 5. Yohane kipindi cha 19 mstari wa 28. Inasema hivi. Kisha Yesu akijua kama yote yamekwisha kutimia ili andiko litimie kabisa akasema, naona kiu. Yesu jua mtu wa msalaba aliona kiu yako. Enyota yao, ambi uli aokoka. We mwenye hauokoke, unaacha Yesu anakuwa na kiu. Sasa natamani, anakufa kiu yako. Ile njo ya pili. Ile njo ya 5. Ya 6 sasa, iko muile ile Yohane. Iko mwile ile Yohane 19 inasema hivi.
1: Mstari gani mapo?
0: Mstari wa 13. Yesu alipokwisha kuipokea siki akasema yametimia. Maneno ya Yesu ilo wa msalaba sindo ile. Yametimia vya mahwa na mabibwe kazi ya Inyamuhanga. Ya 7 sasa nasema Mulike 23, 46 verse. Anasema nini? Anasema, Baba, mikononi mwako naweka roho yangu. Donge anakuwa na confiance ya Dieu. Na hapa kwenye alisemia kusisi ati yote ametimia, ametimiza kazi aliyoipokea baba yake alimuaminisha. Na weye? Ya 5 alisema ninaona kiu, kiu ya wakosefu baweze kuongoka moyoni. Na ya 4 alisema anajiachilia kwa Mungu. Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Anajiachilia. Ya 3 anakupatia mama yake kuwa mama yako, wenzo Yohane. Kwa hali pa Yohane unasema mie.
1: Nekee jina lako.
0: Jina lako. Ya yulu ya 2 anasema anatuaidia paradiso, ukijitambua na kumuaminia utapata paradiso. Ya kwanza anasema anaturumia. Huruma ya baba juu yetu. Sawa tunasali.
1: Ndio, merci.
0: Na huko pale pembeni ya msalaba wako. Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya msalaba wako mtakatifu. Kuipitia uligeuza magiza yetu kuwa mwangaza na kifo chetu kuwa uzima wa milele. Tazama basi misalaba yetu ya leo, magonjwa, mateso, uoga, ndoa, vita, vifo vya daima, magumu mbalimbali, utufundishe kutokimbia lakini kuibeba pamoja nawe. Msalaba wako uwe nguvu yetu wakati wa majaribu. Amani wakati wa dharuba na matumaini siku zote. Amena.
1: Amena.
0: Mungu atubarikie wakati na nini metungimba.

0: Asante merci.
1: Mungu atubariki, Mungu awabariki wasikilizaji wapenzi. Ndio maana tunaomba ya, yote yale Yesu atupatie neema ya kuvumilia misalaba yetu mbalimbali kusudi tuoneshe ya kwamba tuko wafuasi wake, tumufuate na hivi tutafika mbinguni kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante Yesu.
1: Basi nyebanyamo natufuata kwa siku ya leo. Uangalie ile msalaba yako inyo na beba muukimia kimi. Yesu anakusikia. Anasema kwa wakati wa kufaa atakusikiliza, atakujibu. Mshinde na Kristo nyie wote. Huko dada Benedicte wa MGL anasema natusikia kabie. Ulisema tukuombee utafanya kwa exeta. Sasa huyo tuambia tena kama ulishapata diploma au hapana.
0: Mm.
1: Sawa.
0: Merci.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya, yaani ma resources, vya tumika ndani ya jamii yako?
2: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
2: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
1: Hasa, ni kumaanisha nini?
2: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
1: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
2: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa. Pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
1: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
2: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
3: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
4: Habitants de Butembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Butembo.
5: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
4: C'est pas tout.
5: Espace d'Alzo, yabrite kanyane saluni, esalo eriambani buyonzo, munomu kasi shirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
4: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Butembo, une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
5: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, Komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
4: Mimi siwezi kosa hapo.
6: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe? Eji rinde vyuma

0: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza.
1: Wai, kia... Kundini sili radio motore, kamera nakutongerere.
2: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu,
5: Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari mangaribi ya leo Jumanne tarehe 15 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa eneo ya Lukanga, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek aliweza kubariki kituo ambamo mtakuwa mkihifadhiwa damu, centre de transfusion sanguine. Kuna pia chumba cha kuhifadhi wafu, morgue, ambayo ilibarikiwa. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek aliweza kushukuru wote waliochangia kwa kazi za ujenzi wa majengo haya kunako kituo cha afya Sandro Hospitalier Michael-Ange eneo ya Lukanga. Na zingine habari katika mji wa Butembo ni kamisheni kijimbo ya haki na amani CDJP ambayo imeandaa mkutano wa fikara kuhusu usafi wa mji wa Butembo. Viongozi wa mji na wale wanaotumika kwenye sekta ya mazingira wako kwenye mkutano ambao utamaliza siku mbili. Kwa siku mbili hiyo hawa wahudhuriaji watakuwa wakifikiria njia gani wanaweza kutumia kwa ajili ya kusafisha mji wa Butembo, hasa kugeuza uchafu takataka inayoonekana mjini Butembo kuwa vingine vitu ambavyo vinaweza kusaidia matumizi ya wakaaji. Na eneo la Kinshasa, wanabunge na maseneta wamerudi bungeni tangu leo tarehe 15 Septemba mwaka 2025. Katika kauli za kuzindua huo mkutano wa kurudi bungeni, wale ambao ni viongozi wa chumba cha maseneta na chumba cha wanabunge walizungumzia mambo mengi mkiwemo mazungumzo kitaifa yanayoandaliwa nchini. Sama Lukonde aliyezungumzia swala hili aliweza kualika wakaaji kuunga mkono mpango huu ambao utasaidia nchi ya Kongo kufikia kiwango cha kupata amani yenye kudumu. Kwa pande lake, Emeboji Sangara, mwongozi wa chumba cha wanabunge, yeye aliomba nguvu zizidishwe kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, kialika wanabunge na maseneta kuingilia kazi za kuhimiza jamii. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukiangazia kwanza habari za kanisa, bikira wa shirika la wa Petite Sœur de la Présentation de Marie Notre Dame au Temple PSP, bikira Kabira Katuba Marie Mathilde atazikwa kesho siku ya 3 tarehe 16 Septemba mwaka 2026 Pabunyuka. Program ya maziko yake imeweza kuwekwa angani na ye mama mshimamizi wa shirika la wa PSP, na nasema kuwa maziko itaendeshwa Pabunyuka kwenye shamba la wafu la mabikira wa PSP. Itakuwa baada ya kuompea roho yake kwenye hekalu ya parokia Reine des Anges ya Bunyuka. Misi itaanza na saa 4 na nusu gisi habari zetu zinafahamisha. na watoto 208 waliweza kupokea sakramenta ya ubatizo siku ya kwanza tarehe 14 Septemba hapo jana kwenye parokia Mtakatifu Matias Mulumba ya Mankina. Sakramenta hii liweza kutolewa kwa watoto hawa sambamba na azimisho ya siku kuu ya msalaba mtukufu, na pia liambatana na kusherehe miaka 108 tangu kifo cha Mtakatifu Rasisi wa Asizi. Watoto hawa ni wale wajozi ambazo zilikuwa zimekaa pasipo kubariki ndoa zao. Gisi anatuambia mwenzetu Milaka Yenga toka Beni.
7: Padri Crispin Ngwali, poroko wa Mangina, alionesha furaha yake mwishoni mwa sakramenti hiyo. Anawashukuru wazazi wa watoto hawa, akiwahimiza pia kuendelea kuwachindikiza watoto ili kukomaa katika imani Katolika. Parokia la Mangina inachindikiza pia kiroho zaidi ya wanandoa 50 wanayoishi mbali na ndoa ya kanisa. Wanandoa hawa wamesema kama wako tayari kubariki kwa ndoa zao kanisani. Kulingana na poroko, zaidi ya wanandoa hao waliongoka toka dini zingine. Kutolewa kwa sakramenta hiyo na kuwachindikiza kiroho wanandoa inashuhudia kuendelea kwa utume katika parokia la Mangina. Pastorali hii inaendelea mbele ingawa hali ya ukosefu wa usalama katika sekta tatu za parokia Matias Mulumba ya Mangina.
6: Asante Mila Kayenga kwa habari hizo. Likuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsenyeri Sikuli Paluku Melkisedek akabariki leo siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka 2026 chumba cha kuhifadhi damu na pia chumba cha wafu kunako kituo cha afya Centre Hospitalier Michel-Ange eneo ya Lukanga wilayani Lubero. Kazi zote ziliendeshwa mbele ya midi ya hii siku ya pili, ilikuwa mbele ya viongozi wa groupement Bukenye na pia wakaaji wa Lukanga na wahudumu wa afya kwenye kituo cha afya Centre Hospitalier Michel-Ange. Wakati alianza seremonia hii, Monsenyer Sikuli Paluku Melkisedek aliweza kupongeza nguvu na michango mbalimbali ya watu wa mapenzi mema waliosaidia kujenga majengo haya ambayo yatasaidia wakaaji wa Lukanga. Monsenyer Sikuli Paluku:
8: tunakusanyika hapa kuendelea kubariki hospitali hii na hii chombo ya mpya kwa kuwapokea wale wanaotutangulia kwa Mungu. Tunashukuru wale wote waliojitolea kwa kuweza kupata nyumba hii na kuwapokea marehemu wetu, lakini zaidi tutaomba kwa ajili ya wagonjwa. Tumeomba Mungu yeye ajili ya asili ya afya na uzima wote awaponye wale wanaopatikana hapa, tukinge sisi wote kwa afya ya mwili na afya ya roho.
6: Baada ya kauli hii ya askofu wa jimbo la Butembo Beni, Monsenyeri Sikuli aliweza kutupia maji ya baraka majengo haya mapya kupitia furaha kubwa ya wahudumu wa afya na wakaaji wa Lukanga. Yule ambaye ni mwongozi mshimamizi wa kituo hiki cha afya, daktari Anatole Mulumba, alikuwa pia na kauli kwa jina la kituo hiki cha afya kipongeza kufika kwa askofu wa jimbo la Butembo Beni na wengine walikuwa kwa kazi hizi za kubariki chumba cha kuhifadhi damu bank de sang pamoja na chumba cha wafu morgue kunako Centre Hospitalier Michel-Ange ya Lukanga. Tuseme kwamba wakaaji wa Lukanga nao pia walirizika na kuona vyumba hivi vitakavyoendesha kazi mbalimbali kwenye hospitali hiyo, na ilikuwa furaha kwao. Tukirudi mjini Butembo, habari za afya wasikilizaji wapendwa, kuna watu 4 wapya ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, na hawa walitoka kwenye kituo cha kuatibu watu wa Ebola CTE Katwa mjini Butembo leo siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka 2026. Hawa walioponyeshwa Ebola aina Bundi Bujo wote ni wa kiume. Kati yao kuna watu timamu 3 na mtoto mmoja wa miezi 7. Wote walitoka kwenye CTE Katwa katika furaha mkubwa wakipongeza kazi ambayo wahudumu wa afya waliendesha kwenye kituo hiki cha afya cha kuwatibu watu wa Ebola. Hawa walioponyeshwa na Ebola wanahimiza watu kuwa naenda haraka hospitalini kama mtu atakuwa na dalili za ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Zingine habari za afya ni wizara ya mazingira na maendeleo yenye kudumu eneo la Mambasa ambayo inaita wakaaji kuzidisha mikakati ya usafi na ya kulinda mazingira kuwa safi hasa wakati huu wa ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Engineer Chedia Bita Kumara Robert alisema akizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka 2026. Huyu aliweza kuomba kila watu waweke vifaa vitakavyowasaidia kuosha mikono yao ili kuhakikisha kuwa watajikinga kikweli na ugonjwa wa Ebola na ingine magonjwa. Chedia Bita Kumara alisema fuatayo.
9: Demando également l'assainissement régulier de l'environnement.
10: Tunaomba kila watu waweze kulinda mazingira ndani ya jamii na parcele zao, kwani hii itasaidia kukinga na kulinda mazingira salama. Tunashukuru kwanza wakuu wa serikali, kwani malavabo wakati watu wanafika wananawa mikono mbele ya kila ofisi, jambo la kushukuria. Hivyo tunaomba watu wa viwanda, maofisi na watu wa biashara waweze kutia mbele ya viwanda vyao na duka sao vitu ambavyo vitasaidia kukinga mazingira na kulinda usafi salama, ili huku maeneo za huku kwetu ziweze kuwa salama ndani ya teritwari ya Mambasa.
11: Service loyal pour le territoire de Mambasa.
6: Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kamisheni kijimbo ya haki na amani CDJP Butembo Beni iliandaa tangu leo siku ya pili tarehe 15 Septemba mkutano wa fikara kwa ajili ya kuzidisha ujuzi wa wale ambao wanafanya kazi mbalimbali za kujigaramia katika sekta ya kulinda mazingira. Wakati wa siku mbili watu hawa watafunzwa namna gani wanaweza kutengeneza takataka na uchafu unaokusanywa eneo kati la mji wa Butembo kugeuza vitu hivyo kuwa vitu vingine ambavyo vinaweza kuwa vya samani kwa wakaaji. Tuseme kuwa mkutano huu wa fikara unaingia katika mradi wa usafi wa mji wa Butembo, mradi unaotekelezwa na tume la haki na amani CDJP katika jimbo la Butembo Beni, hasa kwenye mji wa Butembo. Paluku Kasiki Remi ni mtaalamu kwenye mambo ya mazingira na mlimo pia ufugo. Wakati wa mazungumzo aliweza kuwafunza wahudhuriaji namna gani wanaweza kugeuza uchafu unaokusanywa katika mji wa Butembo uweze kuwa wa faida baadaye. Wakati wa mazungumzo walionyesha kwamba kuna mambo fulani fulani ambayo yanaacha usafi bado usionekane mjini Butembo, ni kama wale wanaoendesha kazi mbalimbali za biashara eneo kati la mji wa Butembo ambao hawalipi kodi ya usafi. Remi Kasiki aliita watu wote kuweza kila moja kufanya kazi inayo itaji ili usafi onekane mjini Butembo. Remi Kasiki:
12: na ya kwanza tulisema wale wafanyabiashara ambao wana produce madeshe, kwa wamama wa madepo, wafanyabiashara ndani ya magaleri, wamama wa kuuzisha lenga lenga, kama kuko deshe ambayo unatia kubarabara tangu leo ikomeshwe, na uende ukatia ukaweka deshe yako mahali ambamo ambako kushaoneshwa waziwazi gisi ndiyo mahali ambapo tunapaswa tia deshe zetu. Ya pili, ingawapo wewe ni mmoja wale ambao wanapaswa lipa gisi uliproduire deshe, unapaswa lipa wale ambao wanahusika na hiyo kazi ya kufagia, ya sherti uweze kutimiza hiyo shurti na ulipe taxe yako vilivyo.
6: Akisonga mbele, wale hasa wa uzuriaji walitaja ingine jambo linaloonekana eneo kati la mji wa Butembo, wale wanaouza pombe kwenye vilabu wanaonekana hawana vyo na wanatumia masufuria kwa ajili ya kukojoa, na baadaye mikojo hii inaenda kumwangwa katika maji au pia viriko, jambo ambalo ni hatari, alisema Remi Kasiki.
12: Hiyo hali ya kutupa mikoyo ndani ya mfereji, kunyamba ndani ya na sashe unaenda tupa kubarabara ama kumfereji, hata wamoja tuliwaona wanaturishia shimo za wese ndani ya mifereji. Hiyo hali si nzuri na inaonesha ya kwamba population yetu ingali inapaswa adibishiwa ili waweze kuheshimu kanuni ya mazingira. Na ya muhimu ni kila mtu kujua ya kwamba wakati unafanya hiyo tendo unakuwa unajiua wewe mwenyewe, kwani hiyo mchafu mikoyo mavi inapaswa teremuka tena tenda kukuta mahali ambapo unakaa. Kama si wewe ni familia wao, kama si yeye ni mtoto wako atateseka na hiyo mchafu.
6: Na wanafunzi wa chuo cha ujenzi IBTP Butembo wanatoa tahadhari kuhusu jaribio ya wao kuhamishwa kwenye kituo cha Bigaba, moja ya vituo vyao vya masomo. Walisema kupitia waraka ambao walisoma mbele ya waandishi wa habari leo siku ya pili tarehe 15 Septemba, yule ambaye ni Kibiswa Lungungu Robert ndiye kiongozi wa wanafunzi wa IBTP alisoma hiyo waraka.
13: Famille donc yenye ilituzishaka hii concession Bigaba kisimo kuna yona hapa iko na reclamer tena ke bayongeze makuta comme si pourtant kulikuwa kama ma convention déjà se balikamataka. IBTP na posséder déjà acte de vente définitif mais bangali na reclamer ke IBTP ngala ba devoir tena voir même banenda au-delà banenda menacer ba autorité ku manyumba zao y compris DG wetu banenda mu menacer voire même des menaces de mort. Si eux, quand Mamoutou Mouni, propriétaire de la parcelle, a signé pour acte de vente définitif, sans qu'il y ait un malzé à Koutazaki. En tout cas, à Toazie.
6: Kulingana na vitisho hivi, kile ambacho wanafunzi wa IBTP wanaomba ni hiki.
13: Silence est touché comme les étudiants, bah, si interprétés comme faiblesse. Non, on est toujours déterminé. Bouchoudi a acquis tout. C'est juste que tu as privilégié tout à Mani. Tout n'a pas mettre juste en garde. Famille Yache Ville. Bakubwa wa muji tunabalekte kwanza bakubwa wa muji mais aussi ba fatile hii situation de près parce que leo kesho autorité tout moi ça patikana na kani shida fulani fulani bon même si itakuwa iko ile famille c'est toi yo atuni ile famille jiko inda ba menacer c'est pas bon que ile famille qui a provoqué IBTP tumeandikia mec de la ville aone gisi ma solution c'est de l'état du dossier ici parle parce que tous les archives tout konazo.
6: Na kazi za kutengeneza barabara mtandao Lubero Sandre Kasuo ziliweza kuzinduliwa kirasmi siku ya kwanza tarehe 14 Septemba hapo jana eneo la Kabiru ni karibu na Lubero Sandre mji mkuu wa wilaya ya Lubero. Barabara hii ambayo inasaidia kutosha vyakula porini itaweza kuwa kati ya groupement Mbulie na groupement Musindi kwenye sheferia ya Batangi la Kabiru ni karibu na Lubero Sandre mji mkuu wa wilaya ya Lubero. Barabara hii ambayo inasaidia kutosha vyakula porini itaweza kuwa kati ya groupement Mbulie na groupement Musindi kwenye sheferia ya Batangi itasaidia kupatanisha jimbo la Kivu hasa wilaya Lubero na wilaya ya Walikale katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na wanafunzi 27 waliofariki wakati wa mkasa wa moto uliotokea tarehe 10 Septemba iliyopita kwenye kata Chipunda katika mji wa Bukavu jimboni Kivu Kusini walizikwa jana siku ya kwanza tarehe 14 Septemba mwaka tunao. Maziko yao iliendeshwa kunako shamba la wafu la Ruzizi kupitia uzuni mkubwa wa wanamemba wa familia zao, wanafunzi wenzao, walimu na wote waliowafahamu. Tukumbushe kwamba mlipuko wa moto ulitokea ilikuwa siku ya 4 tarehe 10 Septemba iliyopita kwenye kata Chipunda, na wakati wa mlipuko huu kuna nyumba kadhaa ambazo ziliweza kuteketea kwa moto na pia shule mbili. Wakati wa msukumano wa wanafunzi wakijaribu kukimbia moto, wale ambao ni 27 wanafunzi walifariki na ni jana walizikwa. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba kazi za kurudi bungeni zilianzishwa leo siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka tunao kwa wanabunge na maseneta walikuweko Kinshasa kwa kufungua mkutano. Yule wale ambao ni viongozi wa vyumba viwili vya wanabunge pamoja na chumba cha maseneta walikuwa na la kusema. Sama Lukonde kiongozi wa chumba cha maseneta alizungumzia mazungumzo kitaifa ambayo yanaandaliwa humo nchini na rais wa Kongo Felix Tshisekedi, na alionyesha kwamba mpango huu ni wa maana na inabidi watu waunge mkono ili nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikie amani yenye kudumu. Kwa pande lake Emeboji Sankara mwongozi wa chumba

0: Bola hapo akiomba vifaa vyenye kutosha viwekwe katika mipango mbalimbali ya kupambana na ugonjwa huu umalizike, akialika pia wanabunge na maseneta kusaidia katika kazi za maimizo. Muda huo kuna maandamano ya wapinzani ambayo ilikuwa imetangazwa kuwa yatakuwa leo siku ya tarehe 15 Septemba, ambayo yaliweza kuendeshwa katika mji wa Kinshasa na zingine maeneo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pa Kinshasa kwa mfano, wale ambao ni wapinzani wakiungana kwenye koalisio article 64 walionekana mitaani wakiandamana, kwa mwajibu wao wanapinga mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama imepangiliwa na walio kwenye madaraka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, kuna maandalizi ya sezo ambayo inakuja kwenye tabaka la michezo ya kandanda eneo la Kiwanja. Kipindi hiki cha maandalizi kitaweza kuendeshwa tangu tarehe 16 kesho siku ya 3 hadi tarehe 18 Septemba, itakuwa siku ya 5 inayokuja kwenye uwanja Masasi ya Kiwanja, na ni kipindi cha kuenda saa 7 AS Volcano itacheza na Cœur de Lion, ingawa Cosmos itacheza na FC Karisimbi itakapo timu saa 9. Siku ya 5 Vifako itacheza na Dese Virunga Yaf. Gisi habari zetu zinafahamisha mwisho wa habari zetu. Asante kuwa nasi, tuwatakia jioni njema.
1: Eshungulu ino sikale tawa ne chiona cheribika ne ribweka ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya okongu lakulana ea ba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobati mama hembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
3: Tumaba kuche mwelolori ya mnavuri usi mutaire chumbe cha mtu kutempu bini tulio mochero che tuatuwele kumna betano mkera umwenda.
4: Hendambia shongolo yen, shikala bibawa na stanilei mohendo.
3: Remiasa katula manzara shabiu mamochero chono cha mnavuri tukanda wakariranga kosikofu mulisha mkulo chalo cha mtempu ni bini. Ama tere miisa yoko chewone cha musasi omu vya swai vya lukanga ne chesenge chikende vya chika tukiriko chava huli embereva ya tavali vawe kaula wa mmorgi ukulipitaru kula mmikailanshe omocha swaichi na chitunga che haki na mani mulisa kutemboni bini kema tukepera wabiribi ya makangiria okuba ndugu usiapari mumuyi owa na utembo asa wa kengiro mumuazi ulebi muinga ngabiate obuyonzo muna mre kwa mami jomushi mkushatushe muna gure na vade pite kuchana wa senatori chinzasa wama vitu kende kwa hiku wabo ya machungulu wa vareva tukande babwiranga mu bikala bikabitse na bitse yebikira kabira katuba mari matilde sheta sheta baribwa munagura ko byabikabwika kashata baribwa mu kiro cy'umunje cy'umba subi bunyuka e programme eta baribwa rikuwe kasera ko koyo mukuru maniri wababikira bake bake bamari warira umukalo wa PCPC amiatu shikasha tsuka okosaha ini ne nusu omubya subi bunyuka ngoko bali atokere bakatu bonoshungushimisha munagwire nabana magana 208 mubabone rubatisha naringira mu chanda kibwire cyenya muhanga ekrezia omuparukiye mu gwire matia murumba eye mangina rubwirire bumanira wano mukaramu kulu cyaswa kino ye musilabe Marie Crispin Gwale abana babia ibakasera mu bihanda bya butatu na bokoyo batarungire omu krezia mubabere bati bakabatisi bawa mwa sabira babuti babibangana wati cyabana bano bakuru mu bucirire wa Katolika mukara mu chatula ngoko banabirebe bakabwira babuti bano ngoko ritorere nabo ibarunga babiririga banje bo mubo nga 50 ngoko mabirebe kasa bakantu kedirige nabo bibya luicho lwa bubuya tura uko emiyisa ebisi bino byakore ku mucyo cy'umuriyo mu CSCI acherie buka musalaba ubusike mu krezia yusiyo inicha kanabake buka berimo benche ha kuhi okomagana munane inyabere hola mu birire ye Francisco owe Assisi namucha munagura cheno sikufu namusha mukuru cha rocha kutambune bingo kona lia bua alue makalenderao koche la meroche Michelange Lukanga ilwe meviri mekolo mekolo ama vetera emiyisan yoko chewone cha musase cha vereta kwao kochila merochi nocho Michelange na kandeye na chesenge cha bahuli kwa la momorge uchisungu kutsenge chumeranga chana chinomwe kasima

mchambo wa sikilizaji wapendo wa Redio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Justin Luhavu inasikitika kutangaza habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Mustabuka Piskasi. Kifo kilitokea pasi kantaye tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za jioni. Habari ifikie papa Kambale Luhavu Justin Palelesi. Habari ifikie papa ifikie pia mama Kahambu Pascaline Palelesi. Programe ya mazishi. Wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika leo tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pale Sekantaye. Ibada ya mafariji itafanyika pa Butembo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Kimbulu. Ni jamaa Kambale Justin Luhavu imeweka sahihi. Nikiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kakule Musabuka Piskasi. Na jamaa ya Ari Kibasu Wamo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kibasu Wamo Safi. Kifo kilitokea tarehe 11 ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Machanda. Habari fikie jamaa Sokulu Yosia pa Butembo na Pambingi pa Kinyambi. Pia fikie ndugu Musubeki Vasu Wamu pa Beni, jamaa ya Sirile pa Kahindi Rute Mbingi, jamaa ya Metra Shile Kalweni, papa Mulariro anayepatikana pa Goma. Pia fikie papa Mkeberi pa Beni, na ifikie jamaa yote ya Musitu Nyapambesa pa Butembo. Mujomba Karubandika pa Aru, na ifikie Wakristo wa parokia Cecilil d'Alexandrie, Wakristo wa MCD ya Buhira, personele ya protection civile pa Butembo na pa Beni, jamaa ya Karere Kapunda pa Butembo, jamaa papa Deni pa Butembo, na ifikie pia Monsieur Labe Isanda Wilfred. Pia ifikie jamaa yote ya Kalumbi pa Kalimire, na ifikie wana memba wote wa grupe saa 11 programme. Wanajulisha kwamba siku ya tatu kesho misa itasomwa kunako parokia katedrali na saine kamili. Baada ya misa, mazishi tafanyika pa msienene ku cimetière de l'unité pa Kakuba. Kwa niaba ya jamaa Maska Mawazo Charlie na Metre Kasereka Kibasu wa Musekera, ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kibasu wa Musafi. Jama Paluku Tsumbira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Aline. Aline Katungu Mahwa alikuwa mke wa Katembo Steven na Elize. Kifo kilitokea siku ya kwanza jana kunako hospitali Horizon. Programme wanajulisha kwamba makesha itafanyika leo siku ya pili pa Kartik Alemire yule wa parking la Victoire, na mazishi tafanyika kesho pa Amini Yesu Baraji. Habari fikie Kambale Masumbuko na jamaa yote pa Mangina. Ifikie Kasereka Kasika pa Mungamba. Kanyereja ni Steven Dana, ndugu Alphonse pa Makumu, Pasteur Mbale akiwa pa Makumu, na jamaa yote ya Mbokeri pa Mangina. Kwa niaba ya jamaa papa Sumbika Deodate ameweka sahihi. Akiwatangazia bara kifo cha mama Aline Katungu Mahwa. Jamaa papa Tenaze Tsongo Katumu inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara kifo cha mama Masikandu Ngorozete. Alikuwa mke wa papa Tenaze Tsongo Katumu aliyefariki na pita sasa miezi 6. Habari hii wanajulisha kwamba mama Rosete alifariki kifo cha rafla siku ya yenga tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Katumu Lusiani na jamaa ya Asiwa Maranzi pa Beni, pa Goma, pa Butembo, pa Isiro, pa Kisangani. Jamaa Sondiria, Soifa na jamaa Tsongo Mbahinga na Mariro pa Butembo, pa Mangureji, pa Kahuru, Kitota, Byambwe na Itendi.
Habari fikie jamaa yote ya Kihimba, Pamuri, Amburi, Lubero, na ifikie jamaa yote ya Mubawa na jamaa ya Saidi pa Oicha. Jamaa ya Polo Nduma inopatikana pa Veniki Chawiche, pia wana memba wote wa Siapanuki na Mekristali pa Butembo watambua kwamba mke wa hayati Atanazi Tsongo Katumu, mama Ndungo Rosette, hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika leo kwa saa za mchana pa Bukange Komba, na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Selule de l'Hopital. Ambroise Katumu Kanambere, Simo Kanambere Leonard Loando na Patrick Murihi Loando ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Maska Ndungo Rosette. Jamaa ya Kaburindi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Kaburindi Gabi. Kifo kilitokea Pamangina tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kaburindi mahali inapokuwa Papakati na Paprokure na jamaa yote ya Makembe Paburichi. Habari fikie Papa Jean Marie Pakomanda, Papa Efreme Kaburindi Pakasuka, Papa Sipiri Kaburindi Pakitua, Shanga Eliza Pangure. Wote walimfahamu Kasereka Kaburindi Gabi. Mazishi ilifanyika Pamangina tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na kilio kinaendeshwa pa Butembo Butra hua kwa mtoto wake Moise Mukulu. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya Kaburindi ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kaburindi Gabi. Jamaa ya Katembo Kamala Teofile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Destami. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Katwa tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Katende Biso Timote mahali inapokuwa. Jamaa ya Kahumurire, jamaa Kahumurire Paluotu Vitindo. Habari fikie Pierre Kaswahili pa Butembo, jamaa Inosa Kahumurire pa Katwa. Habari fikie jamaa Bisura Paluotu, jamaa Malonga pa Kabisa, jamaa Katrehero Paluotu Etablisma Magateso. Ifikie jamaa yote ya Papa Chana pa Katwa. Ifikie jamaa ya Mabele Panzia Panda na Joseph Muhiji, pia ifikie jamaa yote ya Kanzanza Palustando. Jidoka Kikocho, Jidoka Kichoko anayepatikana pa Buyinga, na ifikie pia Musu wa Firme pa Rirumbia, Aloise pa Mbondwe Uganda, pia wajene wote wa Taksimene wa Winongo. Mazishi itafanyika kesho siku ya tatu Paluotu Vitindo. Katembo Kamala Teofile ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Katende Sami. Na jamaa ya Mangala Paruenda ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Mutatsi Nduka Kakukaku. Kifo kilitokana na ajali ya ajali pa Kalunguta. Mwili wake umelazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Habari fikie wote wanaojua jamaa ya Mangala, pia washoferi wote wa rute Goma. Programu ya mazishi itafanyika siku ya tatu kesho. Mazishi itafanyika pa Mikoto na saa 6 kamili. Misa itasomwa kunako baraza Saint Monique pa Rwanda. Ni jamaa ya Mangala imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Mutatsi Nduka Kakukaku. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Chamuwite, jamaa Chamuwite Pambowote ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Chamuwite Dido. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Kiala kwa Papa Murenze baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie jamaa Chamuwite pa Ringeti, jamaa Chamuwite pa Bunia, ifikie Papa Panza pa Maboya, jamaa ya Kamba Sungeve inopatikana pa Beni, pia marafiki wote waliomjua Papa Kasereka Chamuwite Dido wajua kwamba hayuko tena duniani. Programe wanajulisha ya kwamba kilio kinaendeshwa
kwake pamarera yulu ya kwa papa Mayani. Mazishi itafanyika siku ya tatu kesho pambobote. Kwa niaba ya jama, mkubwa wa jama Kambale Tamuwiche ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Tamuwiche Dido. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jama ya Mayani Mbalula. Jama Mayani Mbalula ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Mbalula Kawaida Yuwasi. Wanajulisha kwamba papa Kambale Mbalula Kawaida Yuwasi hayuko tena duniani. Kifo kilimpata kunako Centre Hospitalier Wanamahika leo tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 3 asubuhi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie jamaa ya Mayani Mbalula na jamaa ya Kausa pa Butembo, jamaa Kahehero na jamaa yote ya papa Mutwiri, pia ifikie jamaa papa Karichi. Habari fikie jamaa Kayenga pa Busenzera. Habari fikie pia Munanwa, ifikie jamaa yote ya Munanwa pa Avenue Goma. Wakristo wote wa Sebze Vungi, pia Wakristo wote wa Sebze, Wakristo wote wa Sebeka Kimbulu, Wakristo wote wa Sebze Mutiri, jamaa yote ya Kisa, jamaa Kisato Kisingeri. Habari fikie papa papa Mugenzi, papa Mukenzi pa Mjele, na fikie papa Kiwede Peruzi na jamaa yote. Pia fikie wafanyabiashara wote wa Uze kunako soko kubwa ya Utembo. Kilo kinaendeshwa pa Saba.

kilio kinaendeshwa pasaba kwa mama Gisele. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha Sandro Hospitali wa Namahika. Kwa niaba ya Shama, Kahehero Inosa naye Andre Mayani wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha papa Kambale Mbalula Kawaida Iwasi. Na jamaa ya Musi Chimbangare inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kasirao Moizi. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Katanga Rute Vuinga, na amezikwa siku ya yenga pale Katanga. Habari fikie jamaa yote ya Musiki pa Peka 26 kilometre Mambasa, ifikie papa Rafael Mbangare Pangeleza. Habari fikie Lampere Musiki pa Ocha, ifikie Likoberi Musiki pa Munza Mbae Butembo, Jadidie Musiki pa Maboya. Habari fikie Baziana Musiki pa Butundo, Katembo Mbangare Andre Pangure, Lodia Mbangare pa Kalunguta, na wote wa jamaa ya Musiki Mbangare mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendelea pa Butrege Kiharu kwa papa Musiki Simo. Kwa niaba ya jamaa Joachim Musiki na Jean-Louis Musiki pamoja na Jackson Mbangare, ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kasirao Moizi. Na jamaa ya Kahanga inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mwana wake Kavuo Mutsunga Fimbo. Alikuwa mke wa papa Kavuyo wa pale Makangala Kaulu. Wanajulisha watu wote ya kwamba mama Kavuo Mutsunga Fimbo hayuko tena duniani. Habari fikie jamaa na marafiki pia majirani wote mahali pote wanapokuwa. Jamaa yote ya Kahanga inayopatikana pa Butembo, Butungera, Mumbo, Beni, Kantine, Biakato, pia jamaa yote pa Mangina. Jamaa Kahanga inayopatikana jamaa ya Kahanga ya mahali pote inapokuwa. Programu makesha itafanyika nyumbani kwa papa Kavuyo pale Makangala Kaulu leo siku ya pili, na kesho tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kusebe kaka kuwa. Saa 5 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Sandro Hospitali ya Gala kwa Murenzi. Saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Butungera. Saa 8 mazishi itafanyika huko Butungera, na baadaye ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani. Ni jamaa Kahanga imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mwana wake Kavuo Mutsunga Fimbo, mke wa papa Kavuyo wa Makangala.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa Kaitenga Pamasuri inatangaza kupotea kwa kijana wake anaitwa kwa jina la Emmanuel Kidole. Alipotea tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema alimpokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au amongoze nyumbani kwao Pamasuri kwa papa Kaitenga. Anaweza ita 09 97 93 50 08, 09 97 93 50 08, 09 92 26 21 50. Ni Jamaa Kaitenga.

Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya Moyo Safi Sana wa Maria, mchumba wako upendwa sana. Mungu wetu, tunalisifu jina lako, wewe ambaye kila saa kila muda unatupatia uzima na unatuzidishia neema za njia ya uzima kupitia Maria mama yetu, mlango wa mbingu, mungasi wa paradiso, mama wa huruma, mshiriki wa mateso ya Kristo kati ya kutukomboa. Leo ni siku kuu ya mateso yake, yeye aliyeshiriki mateso ya Kristo kwa kukomboa dunia. Twashukuru sana e Mungu kwa kutupatia mama huyo. Wapendo wa Mungu, ni tena nyakati zetu nzuri za kusikiliza maarifa ya Ekklesia, tukiungana na Maria katika njia ya kuendea utakatifu kusudi tupate uzima, tufanikiwe leo, kesho na milele. Tukunaenda tukitazama siri za Fatima, watu wa Jahanama, na sasa ni siri ya pili, pigo za dunia na namna ya kuziepuka. Tumesema kama kuna pigo ni sababu dhambi imekuwa. Dhambi tumeitenda ni hiyo ambayo ni chanzo ya pigo leo na pia jehanamu kesho. Ndio maana tuko naona kwanza yale yanayohusu jambo hilo linaloitwa dhambi. Tumekwisha lipitia kuangalia ni nini jitenga na Mungu, tumeangalia hayo, tumeangalia aina ya dhambi. Ni hapo tuko, tulikuwa mbeleni, tumesimulia kuhusu dhambi kubwa kubwa, vilema vikubwa vikubwa, lipishi kapito. Tumeona dhambi kubwa au inayopeleka kwa mauti ni nini, na siku ya pili iliyopita ile tunayoita dhambi ndogo, lipishi veniel, ililoloreke. Tuliyosema ni ile ambayo inahusu mambo ya kawaida madogo madogo, na tunaitenda sio kusema ndani mwetu hakuna upendo kwa Mungu au kwa watu au imani kwake, isipokuwa tu udhaifu wetu wa kibinadamu. Na tulisema tunaweza itenda wakati hata kama ni jambo kubwa, ila tunaitenda kama ni jambo linalohusu amri kumi za Mungu bila kutaka kwitu au kwa kushurutishwa au kwa kutojua. Sasa kwa leo, wapendwa wa Mungu, tutapitia ingine aina ya dhambi, na ambayo ni ya mwisho, ni ile ambayo tumezoea kusikia wakisema dhambi kwa Roho Mtakatifu, makufuru kwa Roho Mtakatifu. Tayari mtajua kwamba chochote kimeitwa dhambi ni shida, ni gumu, ikiwa hata ndogo. Tulisema kila dhambi ina tu pigo yake, ina mshahara wake. Mbele ya mauti kuna pigo mbalimbali ambazo ni Mungu anajua namna zaweza kutufikia. Hiyo ni kibaya ambacho tunapashwa ogopa, asema Papa Paulo wa Sita. Dhambi kwa Roho Mtakatifu au makufuru kwa Roho Mtakatifu, wapendwa wa Mungu, dhambi hii inakuwa ya pekee, si kama zingine, inakuwa kabisa kitu ya pekee. Kwani dhambi hiyo Yesu yeye mwenyewe asema kwamba haina maondoleo katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Donge mkinani tuweza sema cheche tsevu uluhunga. Donge kama unafanya dhambi hii, ujue kwamba hakuna kuhurumiwa. Yesu alisema hivyo wakati alikuwa amefanya maajabu yake Mungu. Sasa Wafarisayo hawakusikia, ila walipenda waonyeshe watu ya kwamba si kwa uwezo wa Mungu ila kwa uwezo wa Beelzebuli. Tutaenda soma Mateo kipindi 12 kituo 31
mpaka makumi tatu na na mbili. Twaweza anza hata mbele kwa mstari ya kwa kituo cha makumi mbili na mnane. Hiyo iko zambi ya pekee. Yesu ye mwenyewe anasema hivi, kila zambi, kila kufuru yaweza ondolewa kwa watu, ila kufuru kwa Roho Mtakatifu haitaondolewa. Mtu aweza sema vibaya juu ya mwana wa mtu, ile ataondolewa. Ila atakaye sema vibaya kwa Roho Mtakatifu hana maondoleo katika ulimwengu huu au katika ulimwengu ujao. Wafarisayo waliona Yesu anafukuza mashetani kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ilikuwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu Yesu anafanya maajabu ya Mungu. Sasa wafarisayo wao wanasema hapana, ni kwa nguvu ya Beelzebuli ambaye ni mkubwa wa mashetani anafanya hivyo. Inakuwa ni jaribu, inakuwa ni mapigano na Yesu, ni mapigano kabisa, ni machukuzi. Ili tuweza sema ni machukuzi, tunaweza sema jambo lilo nzuri wanalitaja kuwa mbovu. Kadi tuweza sema jambo mbovu ndilo wataja kuwa nzuri. Tunaweza sema iliyo jambo la Mungu wanasema ni la shetani. Kadiri tuseme lilo la shetani wanaweza sema ndilo la Mungu. Na wanafanya hiyo sio kusema wajui uwezo wa Yesu, wanafanyilia. Ni kimakusudi. Ni hiyo namna. Na tunapoangalia kwa ndani, wana ugumu wa moyo, wana macho ingawa wanaona hawapendi kuona, wana masikio, maneno yanasema hawapendi wasikie, hawapendi, sio kusema wasikie, maana hawapendi wasikie. Wana moyo, hawapendi kuongoka na kusema tulikuwa na waza hii, ametuonyesha ile, ebu tusikie na tuende kwa upande wake. Wanafanyilia. Wapendo wa Mungu, inakuwa ni hali hiyo. Kwani labda utaweza sema, sasa padri, si utuambie kama ni dhambi gani? Sitakuambia ni tendo fulani, kusema tendo hili. Au labda kusema neno hili. Lakini nitakuambia kwamba ni hali ya mtu katika kukataa kimakusudi. Unakataa kimakusudi uwezekano wa uzima ambao Mungu anakuletea kwa kukufundisha, kwa kukataza, au kwa kukuhurumia. Unakataa asikufundishe, unakataa asikuangazie, unakataa, unaitika giza. Ukumbuke ile ambayo Yesu anasema katika Yohane kipindi ya tatu, giza. Ukumbuke ile ambayo Yesu anasema katika Yohane kitu 16 pale aliposimulia Nikodemo, alisema na hukumu ya Mungu ni hii, mwanga ulifika na watu wakakataa mwanga, wakakubali giza kusudi matendo yao yasije yakaonekana. Ndio tunaweza sema ni kukubali, ni kuitika, ni kujitia kwa upande wa giza kimakusudi, ukikataa mwanga kimakusudi. Ndio iko hali ya maisha, hali ya namna yako ya kuwaza, namna yako ya kuamini, na inayokufikisha kwa namna yako ya kukua, namna yako ya kuwaza, namna yako ya kuamini, namna yako ya kuona mambo, inakufikisha kwa namna ya kukataa Mungu lote na njia zote anazotupatia kusudi tuweze kuokoka. Kwani utajua hii, Mungu huruma yake haina mipaka. Huruma yake haina mipaka kabisa. Niyo katikisimu natufundisha. Tenda soma namba 1816 katikisimu yetu. Huruma ya Mungu haina mipaka.
anaumia yote na hakuna dhambi isiyoondolewa. Ila kwa mtu yule ambaye kimakusudi anakataa kupokea huruma ya Bwana, anakataa kuongoka, anatupilia mbali huruma ya Mungu kwa dhambi zake, anakataa ukovu ambao Roho Mtakatifu anatuletea katika Kristo, huyo anakuwa amejifungia neema na uwezekano wa uzima wa milele kwake. Tutaweza sema dhambi au makufuru kwa Roho Mtakatifu ni kukataa, mpaka kukataa kuondolewa. Unakataa Mungu, maneno yake, matendo yake, mwanga wake, mpaka hata kama ulikosa wewe unamkataa, mpaka na kusema mimi sipendi niondolewe. Ndugu mwenyewe unakuwa kama unafunga njia ya uwezekano wa wokovu wako. Ni hiyo, wapendwa wa Mungu, unafunga njia ya uwezekano wa wokovu wako. Kwani Mungu apenda aondolee vyote, lakini wewe unasema mimi sitaki. Ni kusema, ni namna ya kusema mimi sina lazima ya huruma yako, ya msamaha wako, sipendi nibadilike. Na waze ulishaka, tushaka una watu sawale. Wengine, kuna wanaosema mimi sina kosa. Kuna wanaosema bo, hata kama nimekosa bo, kuniondolea itanifanya nini? Ni hiyo, wapendwa wa Mungu. Donc iko sawa ile tunaita le conviction de vie. Donc wewe una namna yako ya kuamini, una namna yako ya kuona mambo, una namna yako ya ya kuangalia, na hiyo inakufikisha kwa namna fulani ya kuishi ambayo inakufungia uzima wa milele. Tujue kwamba Roho Mtakatifu anaitusukuma kuongoka. Ndio maana inakuwa dhambi kubwa makufuru wa Roho Mtakatifu, unakataa ile sauti inayokuambia umekosa, ebu rekebisha. Ni Roho Mtakatifu anayetia ndani mwetu maneno ya kusema Baba, Aba. Tena ni yule anayetufikisha kusema nimekosa. Ni Roho Mtakatifu. Hakika tumeshauriwa ya kwamba kusudi tutubu vizuri na tuungame vema, tunapashwa omba Roho Mtakatifu atuangazie. Na kumekuwa hata wale ambao wanafika kama ni kuomba maunguzi, basi nisha kosa niende kwa mguu ya wapi? Kuna wale tunawaambia uende omba Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tu, uende fikiria maneno yanayomhusu katika Biblia, uende sali sala zake kama ni novena yake, Roho Mtakatifu wa mapaji saba, Roho Muumbaji. Utaona hakika kutakuwa mambo utakayofikia. Au umekuwa na ugumu wa kusamehe au ugumu wa kujitambua, enda omba Roho Mtakatifu. Mama yetu Maria anatuambia tukisha kuwa na Roho Mtakatifu tumekuwa na vyote vya Mungu. Ka una l'esprit saint, una tout de Dieu. Tout. Kwani ule anatufikisha kwa utakatifu, njia za wema, na kutufikisha kwa njia za uovu, yeye, na kustawi katika njia za utakatifu. Tungi ni hiyo, wapendwa wa Mungu. Sio kusema ni kiloloche nene, lulori nene. Ni hali namna. Na ni hapo utakumbuka kwamba inasemeka, wakati inasemeka tunakosa kwa mawazo, ile nayo tutie katika namna hiyo. Sio kusema ulitenda kitu kikubwa, namna yako ya kufikiri, namna inayoongoza uwepo wako sio ya Mungu. Ndungi conviction zako vyenye wewe unaitika maisha si vya Mungu, vinaonyesha mtu wa kiburi ya mno, mtu mwenye hana vya kupewa, na mtu mwenye kama napana tapana viuvu. Hiyo ni dhambi kubwa. Ni dhambi kubwa. Ni dhambi kubwa, wapendwa wa Mungu. Na ni hiyo makufuru kwa Roho Mtakatifu. Wakati tunamtupilia kimakusudi
hiyo sauti nayo upashwa tufikisha kutubu na kutenda mema, Mungu atatuondolea namna gani wakati tumekata

0: kuondolewa. Wakati tumekataa kujitambua, wakati tumekataa kubadilika, wapendo wa Mungu ni hiyo. Mungu anakuja, iko sawa mtu anakuletea anakuletea zawadi unaikataa, au anakuambia uko ndani ya shimo, anakuambia kamatilia ile kamba nitakukokota, unasema hapana, mimi sitaki, omwe nikufie huko. Ni hiyo, ni hiyo ndio kiburi ya kiwango ya juu. Na mtakumbuka tuliposimulia kuhusu kiburi, tulisema ndiyo dhambi ya kwanza kubwa ambayo shetani ana anakaamu kwetu, ndiyo namna ya kupotosha watu watu wa kiburi. Dumu naitika na kufa pahali uishi sababu tu unajiwazia. Upendo wa Mungu ni hiyo, ni hiyo. Unakataa njia ya kukupatia wokovu. Sasa kanisa yatufundisha nini? Mambo gani kweli tutatambulia kugisi huyo amekuwa katika hali ya makufuru kwa Roho Mtakatifu? Kuna mambo sawa sita, na hapa tutasimulia juu ya tatu, ingine tatu tutasimulia kwa siku ya pili ijayo. Jambo la kwanza linaloonyesha gisi mtu yuko katika dhambi na makufuru kwa Roho Mtakatifu ni kukata kitumaini. Dada yangu, kaka yangu, kukata kitumaini iko dhambi kubwa. Iko dhambi kubwa ile tunaita le désespoir. Haupashi kata kitumaini sababu maisha si wewe, maisha yako ni zawadi. Hata kama yanakuwa magumu, omba mwenye alikupatia uzima akuonyeshe njia mpya. Maisha si yako, ni yako kama zawadi, lakini kwa kusema njia zake si wewe, ni Mungu. Desespoir, unakata kitumaini. Iko namna ya kusema Mungu hawezi tena nihurumia, si wale wako na berekosa ya kutosha alenga nyamwanga shanga shanganyera mundake njenaberia uomulero tutukasha uomulero. Na mtu wakati anasema hivi anajifungia ukuvu, Mungu hawezi nihurumia tena. Aluruke, Mungu ni mapendo na huruma yake haina mipaka. Mtu anasema yangu ishakapita muniache. Omulu nanguire ko abarelava mundake. Unaona kwa watu sawa wale. Wale inakuwa ni alama ule. Ile ni makufuru wa Roho Mtakatifu. Donc ile attitude, voilà. Haiko kitu alifanya me iko namna yake ya kukua, ya kuishi. Wakati yangu ilishakapita. Donc wewe mwenyewe unaona kumsi dhambi yako ni kubwa kuliko huruma ya Mungu. Ndio dhambi ya Yuda. Yeye pahali aombe huruma anaona ni heri nijitunike na brekola ichuruhunda. Usikuwe nasema vile. Padri, nini, Padri Jamari Vianney, katika sala yake wakati tulikuwa, ile mwaka wa huruma, tulikuwa na sali ile sala ya kusema, Mungu, zambi yetu iko kama mchanga, na huruma yake iko sawa kama mlima. Nunga uwezi linganisha huruma ya Mungu na uzito wa zambi zako. Yeye angalie wingi, yeye haangalii uzito. Huruma yake iko tu sawa mlima. Dhambi yetu iko sawa tu kama mchanga ambao hata kwa meta fulani hauwezi ona. Lakini mlima unaenda tu unaiona, hata unakuwa mbali utaiona. Ni hiyo, usikate kitumaini, dhambi zote zaondolewa. Unapokosa tumaini unakuwa sawa mtu mwenye amejiua. Unafungia Mungu njia ya kukuhurumia. Kuna kuwa jambo la pili linaloonyesha gisi mimi nimekuwa katika hali ya makufuru kwa Roho Mtakatifu. Ni wakati sasa nafanya verse ya kile chenye tumetaya. Sijui kama nitaweza sema nini Mswahili. Ni kusema ni kutumainia sana huruma ya Mungu. Naona? Donge ni kutumainia sana huruma ya Mungu. Donge, unakamata huruma ya Mungu namna Mungu haiko. Namna kusema Mungu ni huruma. Naweza kosa, naweza kosa, naweza kosa, naweza kosa. Mungu atanihurumia hata kama siongoke. Upendo wa Mungu ni mambo ambayo mnakuta au mmeyasikia kwa watu. Si mnasema Mungu ni huruma. Simwache nini mimi basi nikose. Si mnasema ni huruma. Mnasema na huruma yote. Donge mimi naweza kosa na kosa na kosa. Hata kama situbu, atanihurumia. Iko namna ya kuchekelea Mungu. Iko namna ya kuchekelea Mungu. Donge Mungu anatenda vyema. Sasa wewe unakuwa kama unaabuse kwa ile wema wake. Yeye anasema abide confiance. Donge anatenda vyema. Sasa wewe ni vile vyema unapitia kwa kumchekelea. Sema anasema kama unahurumia, si unihurumia nimeua mtu. Mimi sitaongoka nitaua na mwingine. Ambuna hurumiaka surumie basi. Kuchekelea Mungu. Ile nayo nyingine namna. Wale watu tumewakuta. Labda ni wewe. Sinezi kuwa ni wewe. Kama umekuwa katika hali hiyo, ndugu dada, umefanya dhambi ambayo hayana maondoleo. Kwa siku zijazo utakuambia sasa namna gani unaweza toka katika hali hiyo. Donc inasemeka na maendeleo unafika kwa mwisho na huko katika hali hiyo kweli tutakufanyia misa tutafanya nini lakini ukweli wa yale uliokuwemo iko pale Mungu yataona ile ukweli ulimchekelea si misa itakuwa kuomba huruma ulikataa na hapa nitasema kuna wale ambao wanapigana na mpapadri wakati mtu hakika alisema mambo namna haya. Mtu anakuambia labda ni muofisa anakuambia au jamani mimi sina lazima misa yenu hata nakufa ile imbaji yenu au ni padri mimi sitaki ile mabwana au nani mtu asipime. Wapendo wa Mungu kweli tuweza jituma lakini itakuwa ukweli iko pale hakuna maondoleo hata utafanya sadaka namna gani hakuna alikataa huruma na alichekelea Mungu au yeye alisema hawezi ondolewa kwa hiyo hawezi enda katika kiti cha maungamo. Mnasema Mungu ni wa huruma naenda faa kwenye padiri nini? Sasa mnasema Mungu ni huruma. Au kama nilikosa sitaniondolea. Wakati ingali kwako na kwangu. Hali hizo tumikuwemo. Kuna kuwa jambo la tatu ni ile kutopenda toka katika dhambi. Donge andusizimada le peshe. Unajua ya kwamba uko nafaa kibaya. Unajua sio kusema ujui. Na Roho Mtakatifu na kuambia. Hata dhamiri yako ya kusumbua. Dhamiri yako ya kusumbua. Lakini unasema nini? Sipendi nitoke hapa. Muniache. Najua gisi ni dhambi. Mesitatoka. Sini hayo. Ni wewe labda. Ni dada yako. Ni ndugu yako. Ni rafiki yako. Umwambie ni hatari sana. Ni hatari sana. Ni hatari sana. Ifu change d'attitude. Na utaona watu sawa wale. Wanafaa matendo mema. Mpaka watu wote usema. Oyo ni mwirire. Inyo mtra mwashi. Siko nafanya hivi. Uko nafanya vile vizuri. Lakini haupendi hata kutikisika unakuwa sawa ile saa yenye ilishaka kufa yenye mkuki hai. Uwezi enda hata nini moja. Pa moja. Hakuna maondoleo. Na ni hapo Paulo anasema hivi. Tutaokoka kwa imani. Sio kwa matendo. Ni imani hatuokoa. Ni hapo. Anasema hivyo. Sababu waweza tenda matendo sawa haya. Lakini hata jambo moja kati ya yale ambayo Yesu anatuomba haupendi kufanya hata kimoja. Kanisi na kuambia unaniga. Padri na kuambia unaniga. Mama mzazi na kuambia unasema siko kwa ile. Situko nasaidia. Ebu jua yale msaada yako iko na zama. Mungu aione. Amini kwanza. Anza tendo njema katika moyo ukiamini Mungu ambaye kadiri tumwamini na matendo yetu yakuwa na maana. Kama tumwamini, matendo yetu yakuwa tu ya kibinadamu. Ni imani. Nafasi ya Mungu, nafasi ya maneno yake na mwanga wake ndio yaletea maana matendo yetu. Watu wamekatalia katika dhambi. Naona sawa wale ambao wakati watu wanaosindikiza makuple wanasema sasa wewe siku gani utafunga ndoa umekuwa na mke hivi? Tunasema hata wale waliofunga ndoa wamefanya mambo gani? Si wanafanya maovu kuliko sisi. Sisi tusikilizana na bibi yangu, mtuache na amani. Hata kama yule ambaye amefunga ndoa amekuwa mkusifu, angao yeye ameitika kwanza Mungu. Anakushindia baba, anakushindia mama. Hata kama unatujengia kanisa, anakushindia yeye. Itakuwa ni udhaifu, lakini kwanza ameamini. Wewe utakuwa hauamini, na ni matendo unayofanya unayatenda kwa kiburi, sio kwa imani, kwa kujiwazia. Umejiuliza kila mara makufuru kwa Roho Mtakatifu ni nini? Ni hayo tumetaja kwanza, hayo matatu, na siku ya pili ijayo tutaendelesha. Tutaombea diosezi yetu, na ujiombee neema ukuwe mnyenyekevu zaidi. Bikira Maria, tunakutolea diosezi yetu. Bikira Maria mtakatifu sana, ulipotokea Fatima ulijulisha kwa dunia nzima nia ya kuelekea moyo wako usio na taka kwa kutuliza haki ya Mungu inayoumizwa sana, ili tujaliwe amani. Kwa kujibia nia hiyo, tunatolea wakaaji wote wa jimbo letu la Butembo Beni na eneo lake lote kwa moyo wako wenye uchungu na usio na taka. Wewe uliyesema kama tungetimiza yale unayotuomba tungepata amani. Tunakutambua kama malkia wetu, ezi yetu na mama wetu, na tunataka timiza ombi zako, kusali shapuli kila siku, kukubali katika utii wote mateso yanayotimiza utakaso wetu, kuwa mitume kwa njia ya sala na sadaka, kuongoka toka vilema vyetu, kuomba maondoleo ya dhambi zetu, hasa kutuchukiza tena zaidi Mungu na Bwana wetu anayetukana ya kutosha. Kwa msaada wako e mama, usaidie Wakristu wote wa jimbo letu la Butembo Beni wawe waaminifu kwa kusudi hizo, na utujalie wote neema tunazohitaji kwa ajili ya ukovu wetu milele. Tunapoona moyo wako ukizungukwa na miiba, tunayoingiza humo kila saa, wanayoingiza humo kila saa watu wasio na shukrani, kupitia matusi na matukano yao, tunakusudia kuufanyia malipo kwa nafasi yao na kuutuliza, hasa kwa zoezi la ibada za siku za sita za kwanza kila mwezi. Moyo safi sana wako e Maria, uwe kimbilio la jimbo letu la Butembo Beni katika hatari na majaribu ya kila aina, na uwe kwetu njia inayotuongoza kwa Mungu. Amina. Neema na baraka za Mungu ziwafikie kupitia mikono ipendelevu ya mama yetu Maria, anayetupenda mno na anayetulilia sana tuache dhambi, tuweze kufanikiwa leo na kufika mbinguni. Yesu mwana wake atubariki, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Amiaka na komu mpaka sasa laka ora ryo mabyala.
3: Eye ni sabuni bya kutwa. Kachama.
2: Waburuka ko bungula bana ba muno bakwirira bati.
3: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanyira kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunya yuta ya saibu.
4: Kande jinsi ti sabuni je tutangana no hepa taro yage.
3: Ehe, eje kande chonacho. Muno musha beryangaya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shoshoshene.
3: Ha, inje nyinashi yo ni yeble. Kurene foto ya chinyunyo cheperika. Yani kira kuchisaibu. No kwa milala ya yo kutia shonganga. Kuri ya mistari ya hii shako.
5: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalo echi katafauti saya echenru choko bend. Kukuma nama vyo wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Na kwa mabonda kore echi nyuche pelika.
6: Saibu! Enasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote.

0: unaweza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyale pakala mafuta
1: saibu
2: kwa usafi wa gari
0: pikipiki na kinga na vingine.
2: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu, c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
3: Kande shiri waluba nakakumbuka moyo yo
4: Asante sana ndugu msikizaji ambayo kabisa unakuwa kabisa fidel kwa kutufuata kwa kipindi chetu kia Savo Saibu. Unajua wakati, unajua radio, unajua mpeperushaji wako ambaye mimi ni Rais Kambale Kivikwamo na kuletea kipindi kia Savo Saibu. Leo tena ulitega zamu ili uweze kufuata kipindi hiki, tunakushukuru sana. Na wewe ambaye kwa bahati nzuri uliweza kutupata, hauna kabisa kawaida kutufuata kila siku, ni mara yako ya kwanza kutufuata, hiki ni kipindi Saibu ambapo tunakuelezea kuhusu Savonnerie Industrielle de Butembo, kwa kifupi ni Saibu. Saibu ni sabuni ambayo watu wote wamekubali, na objectif yetu kuleta hiko kipindi sio kusema kwamba tunakuja kusema kwa sabuni ambayo watu hawajui, lakini kuna wengine ambao ni wageni ama hata ni wa hapa Butembo, lakini wanazoea kutumia masavon mbalimbali zingine ambazo tunaita masagrif, ambazo zinaletea madhara kwenye matumizi nyumbani, usafi inaharibika, vitu ambavyo ulinunua kwa bei ya samani lakini wakati unatumikisha sabuni mbaya inaviharibu kwa siku chache. Ndoa nyingi zimebomoka. Unaona mwanaume anasema vraiment nilienda kwa mwanamke tita tam mwenye hajue kufula manguo, kila siku mimi nauzaka manguo, mimi nanunua manguo kama ni madra, kama ni makushe za watoto, lakini zihazifuata hata semaine. Nafuliwa mara moja, uleri na changer, ubie zinaanza katika katika, anasema huyu mwanamke vraiment hastahili, ama kwao hawakuwa namfundisha kufula mavazi. Ah, sasa ile ni problem ambayo sisi tunakuja hapa tunajipatia courage ile ya kusema na tutoshe watu katika ignorance, ignorance ya kuwaletea maperte, parce que mu monde ya leo il faut kuéconomiser. Wakati unapata fanga kidogo unauza nguo yako, ujirasire ke ile nguo inaweza fanya hata 2 ans 5 ans kunaivaa. Haiko paka kila siku ununue, kila siku ununue, parce que nguo ulinunua jana sio unifula leo, inapoteza kulere yake, unakuwa na uvivu, unakuwa découragé kuivala tena munani mwakati ambayo itakuya ama msiku ingini. Alo, ili liacha tuwasase nono, tuweze kwanza kufaa kipindi, vanya bajui, bajui. Donki tunaleta usafi tele, na watu waupate kabisa, na waweze kushuhudia kwamba sabuni Saibu inakuwa kabisa namba one. Sabuni Saibu ni adui ya uchafu. Ah, kuna mtu aliandikia message akasema, Rais Kivikwamo avec le groupe Chakere, mbona tena hamtoshi mafilme? Ah, mafilme ziko natoka ili kwa parandezi, lakini ukaingia kwa Rais Kivikwamo TV, ni ku YouTube, unaandika ku YouTube Rais Kivikwamo TV, utapata filamu yetu ya mpya inaitwa Usafi Tele. Usafi Tele, ile filme utaifuata una comprendre kama Saibu ni nini. Itakuelezea wazi kwa filmu ya mzuri inakuwa ku YouTube, tunasema unaandika Rais Kivikwamo TV ama TV, T na V. Alo, automatiquement unapata filmi kwa pale, unatafuti inaandikiwa Usafi Tele, ile njoo nuvute yetu. Inazungumuzia kwa kirefu sabuni Saibu. Paske sabuni Saibu, wazazi yetu, hata mababu wanaitambua sana. Ile sabuni inajuliwa sana, sana, sana. Hata mtu washa toka Butembo na voyage, mnilu kwa kuma 1900 kombie, anaweza kueleza sime, ile sabuni tunaijua depuis zamani. Alo, hapa ndiko na mzee mmoja, anaitwa Kaniki. Mzee Kaniki, yeye anazungumza Kinande. Na ataweza kuambiko mshakulu wa zamani.
5: Oh, ingatrae mshakulu wai. Chini mbe chino, na vyanga hurekrera. Nemu kwa mechene mba, ne mwati we sabuni Saibu. Kwa nene tuatula, eri tuka karana kera. Ituka furomu Saibu. Kana nituwa mashangara, ebe ndivifura. Tuwa mablanka, vya mashavete watahi watunga. Ama maka mweyo, avanya saba, avanya mutiri, avanya ahoshi. Tunashie sabuni Saibu ye yatula abasha kul perestranga yeteba batra ye abatula kera sabuni ye Saibu ye tukana furam tukana furam ngoko mushakulu chebe kwa mraisi atula machaker ko sabuni Saibu ni sabuni yuane mushakulu na makushima sana.
4: Oyoshi ni mshakulu wa kaniki, gluar kaniki, ni mshakulu wa saba. Atino nae kwa nene kwa nakabe samarero, mwati aka kwa mechehindichi no, maka watina yekumbe natasha sa lolezi mechehindichi, nga luku radio, nga kana mwati ngu kutuwa shiru tukaki latina. Achama hulana banya mutiri, no mbalenge baka fulamu ima mwabibita nerebi ima mutiri mwerea. Umamusha wewe saba, wangi wa mwerea. Nalangire ya basha kuluwa hii, aba nemu tumikishe sabuni. Awe, nga wantino, ese mwaluha, ese wabateba. Undomube hii akasa, Riolo na kula mbale mbatino utesha pima na ikuwa hii. Yesu wapi mape. Kunduke yao pima echechi luketa ni elikoti liyao. Elibango liyao. Elareke chitakecha enu. Mwe uli chitakabuzima. Echeitocha maendo mbulambobo maendo. Uke runde elikoti yao. Lakini rifulari ukaberi omu sabuni veria. Emi sabuni ebikatu tange shonjimba. Si ulo chimba ulama petana. Suboko sabuni yao. Eye saibu baba. Suboko saibu, sabuni ye saibu. Mama. Mawesha butomare wao. Ukamu hanandre keka umu nyumba wewe. Ewa lauta tukawa kuramatu wewe utino. Eyo kaya umubunyumba mwae. Esho ndali tatukeritu ma. Erikole shebe ndi misabuni vitia vitia. Umunyumba mwabu kaya huwa. Umunyumba ke kutuwa atishuwa sherifura. Aketu tutu voshi. Ate ndo mtu ataku kangiriria erifura. Alakini ukole saye saibu kundieyo. Ya ikeri kumunyumba wawewe liyambu. Umwale anashungikiri. Changa bia chimbia. Echimbia. Unashe chimbia kwe. Echimbia nombu yetu nguwe ikahuka uvoti. Kandukoli ikweli ya meko. Eri ya mawasatu. Nero rikalo ya tumba, kati muka uka muna wili, no monch, nero chulu kasa la utingera yacho, echa bersendroka, alakini saibu, siri langara ho mwati. Suwa nga kule sana kala laka na utambunda ukende kuruta kurute tungu yoko kunda binyiri, eyehe, china shino musabuni nga mwira mudawa ere yeti, o mutafa kala tebe itakasa akasa yisabu nye. Arenga no mutafa eriowe chikumbo chesaibu, eriowe chikumbo chesa, o mutafa kate veta. Hii sabuni haiko blage siku na wapatea pa maneno ya Roma. Wenye banaijua, banaitikaka upaske ikuna trua roli. Zote za nyumba. Yani inasokulaka veto. Nasokula veto. Veto vyote kama ni gari, kama ni vibakuri, kama ni makio, ile ni veto. Inavula na mavazi. Mavazi bomena yedistenge kuvitu paske ayo na vyoka mbune formile. Ayo kuitrambe maitu kusoro. Hauta trambe gari mplastike. Hapana. Bo. E pwite na hota nyeta na chibakuli ye. Mengoi kuna formula ya kisipu kwa nenetia pembeni. Indongi nafula na mavazi. E pi inakuwa tena na ili avantage unainawa kumwili. Muku maengreleza kusaidia zinamaliza magonjwa za ngozi. Magutozi takisparetre. Tuse kie mchafu tashe ya kumwili takisparetre. Paske sabulitu ni adu ya mchafu. Donc itakimbiza mara moya otomatikima na nani na itakimbiza mara moya matashe za kungozi. Kila kitu kiambaku ngozi kitaisha. Ome moma, yengine sasa niko kesa wa katrieme avantaja ile savo. Ukakuta ke, hauna kagilisirini ya kubu, hauna mafuta yako, hauna losio fulani. Unakamata tuona tu ile sabunu na ipakala kumuli yako, unakuwa bien. Epi inakufe respire busi kuna lala mzuri, hauna probleme na moto. Unakuta ke, ni sabunu maki narambliri, ukaifikisha mnyumba, ukaununua tena vitu vingi sawa ya mafuta za kupakala, magilisirini, mavitu gani. Nikipenda roho yako wewe njoo una decide kufaa vile lakini au départ avec saibu ya opec unajisuffire unaza tujue ke hapa nimemaliza tout ce qui est relatif ku usafi nika tonsete hii saibu badi mko unajisumbua kunini utanunua savo nitakuomba tena utafute gute utafute glycerine utafute pomade utafute lotion utafute creme ah wewe mtu umeona kwa mnyumba na madawa ndiko pharmacie. Mtu sana ngea mshamba kana kuta maboroboro za mingi ya utizi ndani ambapo hii ndio napaka laka kisha mla kunawa afani tena mafuta mimi natia kwanza hii safedi kwa saibu purtayo peke na maza vile vyote ina maza vile vyote epui iko na kaudere ka mzuri kishipakala bila kama ulifula mavazi sikia nguo inanuka bien nguo inanuka sana nyeusha tia mokambo maketo ka zamani ama parfait za leo. Donge, juu zamani natoteka makambo, makamaka kambegu, unakativi maleti yako juka, kache mangozi nuke bia. Leo monde na evolue kuna kwa parfait, una parfumi. Me, kusie kusaibu akula vele, mgo deja suche fula msaibu, deja upekepe na pata karufu kamuzuri. Kinyesa utapita mbo, ongwa malafu. Apana kupitu sha fula msaibu ni nyenyesa utapita pembeni ya batu. Wanakosa kama mwoso sha kufia mposhi yako, njo isha kaozea mule panda 3 jours, 4 jours. Njoo kuna pita na harufu ya mususu yenyesha kaozi. No, acha zile masabuni ziko na kuambrue kubure. Solisi kumoya iko savo saibu. Savo saibu ya mezo katasoire. Iko savonerie industrielle debutembo. Haiko sabuni ya kutumba tumba tumba Apana inapita kama vichuma, inapita muzengine maanalize mwa moyo hivi wanafanya mamizezi kwa exact. Apana kupima malupao tipo, ehe, yoi toshiri wangalasa usamu mwana karupao kauma, tuwe bai kehamba, tuwe kehamba, pana! Lenji kuna ribisha batu na nao na savo mbuna ingia kuna jipalo sa mwana kufa rukwa kwa pa! Chatu mikisha savo nye, ina exagere na mamiziri za masudi kostik, ina exagere na mamiziri za vitu mbali mbali, apana! Kuwa ikenge, sande yako ni amana sana. Nani proprietia kuni amana sana. Sa unanawa savuni ambayo unashindu kuna jipalula mubati. Huko mariaje wetu ni horo horo kuna jipalula. Unakusa kama unakufa nini. Omemi mama. Sa unakala pale mariaje kama ubi ni fete gani. Tena nunga toko na harufu ya mbaya unirembu kulisha kufia mposhi yako. Se niko kujilikilize. Aloke uliuza ile sababa kukupatia ubure uliuza. Ulipana makuta. Me inakuletia aibu. Inakuletia haya mubatu. Pasiki ulifanya moveshwa. Mwisho ya mzuri, Savo Saibu. Unafata tunasema ku Rais Kivikwam TV, ku YouTube unaandika tu murecherch Rais Kivikwam TV, utapata maelezo zaidi. Hata ukaandika Rais Kivikwam tu kwa Tauti TV, itakuletea tu mama ile jina. Pasiki na ile jina nayo iko jina yenyewe na kartone sawa Savo Saibu. Haiko jina ya burebure, kama jina za maajabu sana. Na ile sabuni ni sabuni ya maajabu sana. Na kula kama bareze za majwere, na vula mango za mapadiri, na vula mango za maganga, zijue mango za waimbaji ile mateni zile, na zifu, yote, na ile mango za avoka zile, ile mabatoje za Savo Saibu. Na ukaona mumetre mwenyali kula Savo Saibu, iko pale mbele kumahakama, pale kuna sambia mtu waki, utakuta gizi, anatakata, nakuto useme vrema, anatakata, yepe, kisa utakuta nanda panda mugari nyali kuyamu, na gari natakata, useme, injo gari ya metre. Mutembele tu mwuzi polepole tu metre. Unatumikisha bibi yako, bibi wafanya kazi yako, matumishaka sabuni gani? Takuambia tu polepole aseme Savo Saibu. Na kisha kuambia aseme Savo Saibu, njuna bibi yangu natumisha kubi wafanya kazi, asema Lodias Elevi. Nasiki, donge kopi naisha, wakisha pika kale kamarto kumeza, hakuwa tana kope, na wakati ya nakuambia aseme Savo Saibu njo mwisho, hakuna tena ingine recherche yuta za efektye juu pate sabuni ya mzuri apar Savo Saibu. Nani nasema mbululu la seas elevi. Wakati ni wakati kwenye radio yitu ambayo tunaipenda sana. Nilikuwa Kambale Kivikwa Morais. Pamoja na yule anaitwa Gwar Kaniki Mushakulu ambaye alizungumzia pia kwenye Savo Saibu. Nimero tu ni 09 19 45 30 na 081 35 36 057 081 35 36 057 bayo
3: kamia kana komu rakasha shalaka horario mobial eyeye sabuni vya kutwa kachama
0: wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati
3: injo mane ya kasabya sanamu
0: Kuno kunye yuta ere saibu.
4: Kande jisi tisabuni jetu tanga anu hepa taro yage.
3: Eje kande chonacho. Munu mwusha meri anga ya irondere saibu.
4: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
3: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ye chinyunyo cheperika. Yani gire kutisaibu. Noko milalaya yo kote shonganga. Kurye misari yi shako.
1: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fautisaya e chenru chokobendri. Kukuma nama vyu wa e saibu okoshonganga kule megongo. Noko mabonda kure echi nyuche perika.
0: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa na mwenyare pakala.

0: wakase nembera okwale ne alingano iwa abiri mudia kosha shali kocho mne bakya babiri babiri wakase nembera
1: acho yeso koma oluko minyu
0: e shali kumnyu kushali kumbunda kusana enyama ikase ikase hiru kumbunda kwa biri mbunda aye nyamuti alinge nyame ikanda se
2: ni bambo nakasara kwa niati
0: nakasara ne kwa niati
2: si wanga musunga kumnyu
0: namuna
2: bure hongo kwa niati
0: e neru namuna bure wakase nembera yo mwami ashibo mochi wo mwiji ne chi hakaba me babera hale wakase nembera abya na undi mbuyo wanombyo ni mbu nombyo kai watu nombyo nombya tano anga na himba nakase nembera hano tukande hano tukande pa no twama hiko ko wetu ne baba kaenda babera neri abame tukatamba nabo tukatamba nabo na menge abo shiko bali mu buyo rabana na wata tukirike ri mudiko ri nare wasana tondola sana ne nibuta sabya la wa njoka
2: hola
0: una na mata
1: munyamwami
0: abanani ba abanani ba abakikwaya n'abakimira n'abaneria n'abandi abakalera bwe abakiyora boshi
2: bane murera
0: bane murera bakabya ngabane nabandu kandi se bale na si politiki wakasenember nimuk nimwami nimuka bisaya yitine bete nabwe mobe kalera mobe kagala wa kwasombe yo amoko baka mutwa ko muso abanuka bakandiriye eke omalubanza lande olo wakasenember emishimwe ebishingabe na yabe wahes bana hulikirneri wakasenembera ibwa muri akashaunga makero cyane suberam
1: wakisomira wote ndambiye rishaunga
0: wakasenembera
1: abona
2: nasi cyaho ta muhamba
0: cyaho ta muhamba
2: ayo cyo muhamba bakana tapusa ulago
0: cyaho ta nambunda bana wote bakamuboha gene kande sunura amakala amakala bas tashafumeka ko kende tata
1: iyo ba kase nimbira mwabari mkua, ini kase nimbira kwa nana. Niriri nereo, yuko kakaka na ya, alidase karelwa na mundu, yuka hibosi, kaka lukirao, kaka, kabe, cha, yuka cha lukirao. Nere havia, mbunu mwema uma, na mkari uwewe. Mwaba, tahani ya bama atamarana kwa nana. Nereo uonde, isi anga suri ya uonde. Na uonde isi anga suri ya uonde. Na uonde isi anga suri ya uonde. Eta. Nereo amasa hama vya chesa wache uonde. Umugini ya mevi ya hika. Nereo kwa mputu kandu mtumbira chiku umugini na ta. Mama kano vana maso. Numugini ama vya vishikala ane aho. Ayo bali ya sohera. Mama vya vilua yu wanako kutia vya. Ebyali byabo byama byabo byaba amabekeresho ngo ngo kone ebyali byama bitekeranya abantu omukari no mulume hamashabi akasambi akakaretsa omwana bero kuyo omukari abere wachakagira ye ngo okobakera kuyo mashala bana ne kisari na retende byamagiri Pero mulo mwe bari abam akati kale bayi bambo kakatu bambo kana kuvula kanya bula mu kisere kuvula na retundi sere ai ari ngo koyo mugini abenga bya mabane ka amashevu enda bivanga kwali riye byali bumu omona yeno amabye amashema yuba ka ukiraka yo kwati andu muka wali tumino ko kanyama kalo kakalo kolongale bayanga yana mahya mwa ndi koyo munye yengoko Umuini alwende ya koka kami ya kone ngoko yeo. Umuini mwasala hiko kwenda mbi. Yili wati ya kaa. Vamu yu mtuo wewe. Ewa china soha era. Ngoko. Ya veri ya na unu wakari. Na yolo vanta. Umuini ya veri ya vende siare tari. Umulume na mkeri. Ewa pantana. Usana. Nenyamanisa. Ngoko. Ele wakasa nimbira. Alu vanta. Kiko luketu kaloche. Inyumba yona mune uwele siretavya. Ya veri sambukala.
0: Na tatu Uwa mune genu, wakabe na yale kibera batri, eva, eva yalia nengoko, na eva yalia ne, ehizuko, yengwe hekayo mo, mache bendecho mo, echo musaibaye, omubu yirabu yetu, koyo, auti mubiru yalia retsomba, na atatini hukule mboka, yuko hukule mboka.
1: Washinja, washinja, washinja. Kamutindi bako,
2: Kadi halu halu na kadi.
0: Kadi kwa iranga da jira ukar ukakeker.
1: Kwa iraku tasha.
0: Kaka hola chambu yao avec yu elize. Nishuka vlogo shimo elize shushi.

Msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kwa kipindi chako cha Carte Sportive. Kwa leo tumeweza kukutarishia mada kuhusu habari mbalimbali za michezo. Tutaweza kuzungumza kuhusu matarisho tu ya kipindi cha mchezo ambacho kinakuja maeneo ya huko kwetu. Unajua kulikuwa timu ambazo za Butembo ambazo zinastarisha, kila timu kwa namna yake. Ni kwa mfano timu ya Magera Kala ambayo iliweza kuonekana huko Beni kwa kushiriki kwa mechi mbalimbali, ataweza kulilia hayo pia. Timu ya Soko Zaki ya Butembo ambayo inakuwa kwa Kinshasa na inaendesha pia huko mechi mbalimbali za kirafiki. Na kuhusu CAF, ni kwamba timu zimeweza kujua kama zitaendelea namna gani, kwani kipindi cha kwanza manake premier tour preliminaire kuweza kufika mwisho siku ya Mungu. Na kati ya timu za DRC kunakuwa Topisa Mazembe ambayo iliweza kufanya vizuri, pia Virunga ya Goma kwa shirikisho ya Afrika yani Coupe de la Confederation. Kunakuwa timu moja tu ya DRC ambayo imeweza kuanguka, na singine ni timu ya Les Aigles du Congo. Tuanze sasa na matayarisho za kipindi cha michezo phase, tuseme saison prochaine. Ni kwamba Magera Kala iliweza kuonekana huko Beni na ikaweza kucheza mechi mbalimbali mbali. Ni kwa mfano siku ya sita, yani samedi, kulikuwa mechi kati ya Magera Kala ambayo iliweza kucheza na timu ya Mayamoto. Mayamoto ni timu ya huko Beni. Ni michezo tu ya kirafiki, na ni michezo hata tunapasha sema ni michezo ya mazoezi, match d'entraînement. Ni mechi ya mazoezi, match d'entraînement. Kala iliweza kushinda mechi moja pamoja na hiyo Mayamoto, ilikuwa goli 4-3. Kala ikacheza mechi ingine pamoja na US Etoile, kati ya timu ambazo ni bingwa huko Beni, msikilizaji, na wote watoka sare goli moja pande zote. Na kwa mwisho Magera Kala ikacheza na timu ya Mwangaza ya Beni. Mnajua Mwangaza ni timu ambayo ilikuwa bingwa mwaka ambao umepita, sezon ambayo imepita kwenye kinyanganyiro cha jimbo, manake championnat provincial. Manake Mwangaza pia Kala wanatayarisha Ligue 2, ligi ya pili. Na hiyo mechi ya Mwangaza, msikilizaji, pamoja na Kala, nayo ilikuwa goli moja pande zote hiyo siku ya kwanza. Hiyo siku ya kwanza ilikuwa tarehe 14. Manake Kala imeweza kutoka Beni ikishinda mechi moja na kutoka sare mbili. Magera Kala ambayo imetajwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye Ligue 2, kwani iliweza kuchukua nafasi ya timu ya huko Congo Central. Na timu ya huko Congo Central, msikilizaji, ambayo ilikuwa bingwa maeneo ya huko, imeweza kupana nafasi yake kwa timu ya Magera Kala. Ni hayo nanjo, kwa maana Magera Kala inashitayarisha ili iweze kabisa kucheza hiyo Ligue 2, na tuweze tukisubiri kama timu yenyewe itaweza kuonekana wapi na wapi itaweza manake kuendesha mechi zake. Hakuna program fulani ambayo imeweza kutangazwa kuhusu timu kama zitaweza kucheza na muna gani, timu gani itaweza kucheza na timu gani. Manake tutukue na hiyo subira, tuendelee tukisubiri ili tuone kama mambo itakuwa jia. Lakini Magera Kala ni timu ambayo ilikuwa bingwa kwa kinyanganyiro cha hapa Butembo, ilichukua nafasi ya kwanza, ikashiriki hata kwenye championnat provincial, ikashiriki hata kwenye Coupe du Congo. Na Soko Zaki pia gizi niweza kuambia nao inaonekana huko Kinshasa ikitayarisha. Ilikuwa siku ya ngapi, msikilizaji? Ilikuwa siku
ya sita tarehe 12, soko zake ambayo iliweza kucheza mechi ya kirafiki pamoja na timu ya Malole ya AS Malole ya Kananga. Na hiyo Malole ya Kananga, msikilizaji, iliweza kushinda hiyo timu ya Sokozaki, na kichapo chilikuwa cha goli sita, goli sita kwa moja. Na kufuatana hiyo mechi, manake tunazani kwamba kocha wa timu ya Sokozaki ameweza kuona kama makosa imekuwa tena wapi, kufuatana na hiyo timu ya Sokozaki ambayo inaonekana huko Kinshasa. Ni hayo kuhusu matayarisho, msikilizaji, habari ambazo tuliweza kuwatayarishia kuhusu timu namna gani zinajitayarisha kwa kipindi cha michezo ambacho kinakuja. Na muturuhusu sasa tuweze kujielekeza kwenye bara la Afrika. Kwenye bara la Afrika ni kwamba kuliendeshwa michezo katika viwanja mbalimbali kuhusu shirikisho Afrika, yani Coupe de la Confédération, pia kuhusu ligi ya mabingwa, yani Ligue des Champions. Tukizungumuza kuhusu Coupe de la Confédération, manake michezo ya shirikisho ya Afrika, ni kwamba timu ya Goma Virunga iliweza kujielekeza huko Afrika ya Kusini. Virunga ilikuwa huko Afrika ya Kusini ili iweze kucheza mechi yake na timu ya Bazar FC, ya Bazar FC, na ilikuwa huko Pretoria, mji mkuu wa Afrika ya Kusini. Kulikuwa jambo nzuri, msikilizaji, manake Virunga ya Goma ambayo inashiriko mara ya kwanza kwa hiyo competition ya CAF imeweza kushinda hiyo mechi, na ilikuwa mechi ya marudilio, mechi ya awamu ya pili. Kwani mechi ya kwanza hiyo timu ya Bazar Brave ya huko Seychelles haikuweza kujielekeza huko Lubumbashi,

0: timu ya Virunga, na ndiye aliweza kuruhusu hiyo timu ya Virunga iweze kushinda hiyo mechi. Sasa kumekuwa programu mbalimbali, msikilizaji, baada ya hiyo kipindi. Kabla ya hapo, ni vema kuambia kwamba na timu nyingine ni Tupisa Mazembe. Tupisa Mazembe ambayo iliweza kupokea timu ya Medeama ya huko Ghana, ilikuwa kwenye uwanja wa Kamalondo wa huko Lubumbashi, na ushindi ilikuwa wa goli 3-1. Goli 3-1 kwenye uwanja wa Tupisa Mazembe. Na kwa mechi ya kwanza, Mazembe iliwezaka tena kushinda hiyo timu ya Medeama ya Ghana, na ilikuwa huko kwa huko Ghana, na ilikuwa goli 1-0. Ni kwamba hizo timu kwa kweli zimeweza kujielekeza kwenye kipindi cha pili, manake deuxième tour de préliminaire. Na wakati yo deuxième tour de préliminaire itaweza kufika mwisho, kutakuwa sasa hiko kipindi cha makundi, yani phase de groupe. Sasa mechi zimetayarishwa namna gani, msikilizaji? Ni kwamba mechi zenyewe zitawezaka kuchezwa kuendeshwa tangu tarehe 16 hadi 18 Oktoba. Hiyo ni mechi ya awamu ya kwanza, manake phase aller. Kwenye ligi ya mabingwa, Ligue des Champions, Tupisa Mazembe itawezaka kucheza na timu ya Club Africain, wanaita hivyo. Club Africain ni jina hiyo timu, na ni timu ya huko Tunisia. APR ya Rwanda, msikilizaji, ni timu ambayo iliweza kushinda timu ya DRC ya Les Aigles du Congo, ilikuwa huko Rwanda. Ilikuwa huko Rwanda na kichapo kilikuwa cha goli 3. Chagoli tatu, msikilizaji, kwa 0. Manaki hiyo timu ya Rwanda iliwezaka kushinda timu ya DRC goli 3-0. Hata kama timu ya DRC iliwezaka kushinda huko Lubumbashi goli 1-0, hii haikutosha kusudi timu iweze kujikalifi. Manaki ilikuwa bahati ya hiyo timu ya huko Rwanda. APR itawezaka sasa kucheza na timu ya Zamalek d'Egypt, Zamalek ya huko Misri. Na mechi nyingine itakuwa kati ya El Merrikh ya Sudan, ambayo itawezaka kucheza na Pyramide FC ya huko Misri. African Star, msikilizaji, ni timu nyingine, ni ya huko Namibia, itawezaka kucheza na Orlando Pirates ya huko Afrika ya Kusini. Oroya ya huko Guinea itawezaka kucheza na El Merrikh. FC San Pedro ya huko Ivory Coast itawezaka kucheza na Nouadhibou ya huko Mauritania. Na kwenye shirikisho Afrika, Coupe de la Confédération, tukizumuza ingine timu ya DRC ni Manema Inyo, ambayo haikuweza kushiriki kwa kipindi cha kwanza, tour ya kwanza hiyo ambayo tunaita premier tour de préliminaire. Manema Inyo itawezaka kucheza na Kabous Cop ya huko Angola. Na ASFAR ya huko Misri, kumrazi ASFAR ya huko Morocco, itawezaka kucheza na club ya Korogo, ni timu ya huko Ivory Coast. Manake ni hizo mechi ambazo zimeweza kutayarishwa kwenye hiyo competition ya CAF. Tumeweza kuzungumza manake Ligue des Champions, pia Coupe de la Confédération. Habari zingine sasa zinahusu nini, msikilizaji? Habari zingine zinahusu majina ya wale chui wa DRC ambao wanatayarisha hizo eliminatoire, manake mechi ambazo tawaruhusu waweze kushiriki kwenye kombe ya Afrika, manake ma eliminatoire za Coupe d'Afrique ambayo itaweza kuendeshwa na nchi tatu: Tanzania, Uganda, pia Kenya. Kocha msikilizaji ameweza kutangaza majina za wale wa Kongomani ambao watashiriki hizo mechi. Kati yao wa Kongomani, msikilizaji, kuna kuwa wa Kongomani wapya, majina mapya ambayo imeweza kutangazwa na kocha wa DRC Sebastien de Sabre. Sasa msikilizaji wangu, kocha wa DRC Sebastien de Sabre aliweza kutangaza majina za wale wa Kongomani ambao wataweza kushiriki kwenye hiyo matayarisho ya kombe ya Afrika ambayo itaweza kuendeshwa katika inji tatu. Na kuna kuwa wale ambao ni wakongomani wapya, msikilizaji,
1: wakungumani.

0: ambao ni wapya kabisa,
1: wa goalkeeper
0: watatu msikilizaji. Kocha wa DRC amemwita Dimitri Berthaud. Mnajua Dimitri Berthaud ni goalkeeper ambaye alikuwa kati ya wale wa goalkeeper ambao waliitwa hapo zamani, mkikumbuka hata aliwezaka kushiriki kwenye mechi pamoja na Senegal, siku ambayo Senegal iliwezaka kushinda DRC, ilikuwa huko Kinshasa. Wamemwita, kuna kwasa goalkeeper mpya katika hiyo orodha, na ni goalkeeper ambaye kwa kweli anakuwa kwenye timu ya Les Aigles du Congo, na kwa majina ni Nathan Ndibu, bila kusahau Mathieu Impolo akiwa kati ya wale wa goalkeeper wa DRC. Sasa pengine mmejua, pengine mliweza kupata habari jinsi gani kunakuwa goalkeeper mwingine Lionel Pansinzau, ambaye kwa kweli ameweza kuvunjika, ameweza kupata shida, na habari ambazo tunakuwa nazo ni kwamba hataonekana kwenye uwanja kwa siku nyingi, itakuwa kupita hata miezi sijui 5-7, ingawapo ni goalkeeper msikilizaji ambaye aliweza kufanya mambo mazuri kwenye kombe ya ulimwengu, kwenye Coupe du Monde, hata kwenye klabu yake ya Havre ya huko Ufaransa, lakini amepata shida, amevunjika kwenye uwanja, ingawapo timu ya DRC inajitayarisha kwa kushiriki kwenye kombe ya Afrika. Manake hatutakuwa naye huyo goalkeeper wa DRC Dimitri, tuseme Lionel Pansinzau. Je, Mathieu Polo atakuwa titulaire? Je, Dimitri Berthaud atakuwa titulaire? Basi kocha yeye mwenyewe ataona namna gani wale wa goalkeeper ambao amewaita. Kuna kwasa na wengine wachezaji bila tu hawa goalkeeper, kwani nimezungumzia wa goalkeeper, kuna kwa Mathieu Polo manake, Dimitri Berthaud na Nathan Ndibu akiwa mpya katika hiyo list, alikuwa mchezaji wa Les Aigles du Congo. Wengine sasa wa defenseur, kwa mfano kuna kwa Aouane Bissaka akiwa mchezaji wa Aston Villa, Gedeon Kalulu, Kevin Pedro ni kati ya wachezaji wapya kabisa kwenye hiyo list, Joris Kaembe mnamjua, Steven Kapwadi akiwa pia defenseur mnamjua, Arthur Maswaku kati ya wale wa zamani, Jordi Makengo naye ni mchezaji mpya katika hiyo list, Chancel Mbemba akiwa captain. Tunamwona Axel Twanzebe, Willy Kambwela, Dilaba Tubinsika. Wale wa katikati kuna kuwa Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kaembe, Ngalael Mukau, Noah Mbamba akiwa kati ya wapya, Ezekiel Banzuzi akiwa mupya msikilizaji. Kuna kuwa pia Nathanael Mpuku, Brian Chipenga, Mesha Kelia, Teo Bongonda, Stanis Idumba. Hasa wale wa attaquant kunakuwa nani? Kunakuwa Anthony Musaba akiwa mupya, Jackson Muleka, Afimiko Pululu msikilizaji. Wakongomani walikuwa wakimungojelea tangu zamani, sasa ameitwa naye atakuja. Samuel Esende alikuwa na haito tena tangu zamani, lakini kwa leo amekuwa kabisa na hiyo form. Na ncho kwa maana kocha wa DRC alimuaminia, manake alikuwa na confiance ili aweze tena kumuita, aweze kufanya tena mambo mazuri katika hiyo selection. Kunakuwa hiyo absence, manake kati ya wale ambao ni wachezaji wa kongamano ambao wanajulikana, kunakuwa majina ambazo hatone hapo. Ni wazungumzia kuhusu Cedric Bakambu. Cedric Bakambu msikilizaji, mnajua amebadili timu na ameonekana huko Amerika. Cedric Bakambu kuwa huko Amerika ni kwamba

Basi, kati ya watu ambao hawaonekani kwenye hiyo list kunakuwa Cedric Bakambu akiwa mshambuliaji ambaye mnajua. Cedric Bakambu mnajua ameweza kubadili timu. Alikuwa kwa kwenye Real Betis huko Hispania na amejielekeza Amerika, na kwa leo amekuwa kwenye timu ya San Diego FC. Na huko Amerika hayazoea kabisa hiyo timu. Hayazoea na hayamruhusu aweze kupata hiyo form, na zingine ambazo zinasema kwamba wale wa Amerika hawaruhusu wachezaji waweze kutoka huko wakuje huko wakuje mahali pengine kufuatana na ugonjwa wa Ebola. Ni hizo habari ambazo zinazunguka, lakini mtambue kwamba Cedric Bakambu haiko kati ya wale wachezaji ambao wameitwa. Na tutaweza kutazama tu pengine hao wachezaji wengine wa Samuel Esende wataweza kufunika hiyo trouble, kufuatana hiyo absence yake Cedric Bakambu. Manake kati ya wale wataka kumekosa, manake hiyo Cedric Bakambu wamemuita Jackson Muleka, Afimiko Pululu, Samuel Esende. Ni hayo majina ambazo naweza kuwapatia sahi, na wengine wachezaji mtakuwa tu mukiwadecouvrir polepole, mukiwajua, kwani kumekuwa wakongomani wengi ambao wamekuwa na hiyo nia ya kuja kwenye seleksion ya DRC baada ya DRC kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu ambayo iliweza kupita vizuri, DRC ambayo iliweza kushiriki kwenye 16e de finale. Ni hayo. Munakuwa na maoni gani kuhusu hiko kipindi cha Carte Sportive? Hao wachezaji wapya mnawapatia bahati gani? Basi mkitufuata kabisa mtaendelea tu kutuandikia kwa hiyo namba yetu ya 09 91 35 77 77. Manake kama unakuwa na maoni na mambo ya kuongeza, tutaweza kuwapokea kuhusu hayo. Basi tutaomba fundi mitambo aweze kutupatia kwanza muziki, na tukimalizia kipindi cha Carte Sportive. Asante.